90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.

0: Horizont. Четири часа новини. Румъния е вдигнала два бойни самолета, след като въздушни цели са били засечени по речната граница с Украина. Това съобщи Румънското министерство на отбраната в социалната мрежа X. От ведомството допълват, че има издадено предупреждение за населението в окръг Тулча, който се намира близо до Украина. Във Великобритания предизвикалата противоречия забрана на протестната група Палестинско действие ще бъде преразгледана от Върховния съд. Организацията беше забранена съгласно законодателството за борба с тероризма, въпреки че нейните ръководители отричат да имат връзки с терористични дейности. Още за каузата предава кореспондентът в Лондон Веселин Пълнов.
1: В четвъртък съдът потвърди, че едно от разрешения на съоснователя на групата да обжалва забраната влязла в сила през юли 2025 година, което е сериозен удар за Министерството на вътрешните работи. Въпреки че пълните подробности за причините за обжалването все още не са публикувани, BBC научи, че те са свързани с аргумента на съоснователката Худа Амори, че забраната нарушава правата на човека. Ръководителите на групата винаги са твърдели, че не са терористична организация. Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд реагира с изявление, че правителството решително ще се бори против това обжалване. Длъжностни лица в съда казаха, че жалбата ще бъде ускорена, което означава, че ще бъде разгледана след лятната ваканция. Евентуалният изход от делото може да има сериозни последици за законодателството за борба с тероризма във Великобритания. Решението идва седмици след края на първия голям съдебен процес срещу членове на групата, която причини щети за над 1 милион паунда на отбранителна фирма близо до Бристол с израелска компания Майка. Четирима членове на екипа, проникнал със злом, бяха хвърлени в затвора, като един осъден и за причиняване на тежка телесна повреда на полицай, ударен с чук. Отделно над 2000 души са изправени пред потенциален съдебен процес за протест срещу забраната, като са декларирали подкрепата си за забранена терористична група в масови демонстрации. Между другото и вчера полицията извърши 117 ареста на протест пред магистратския съд на Уестминстър за изразяване на подкрепа за групата. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Аварирала моторна лодка изхвърли сума от 600 000 евро край бреговете на Сицилия. Туристи опитали да съберат банкнотите преди намесата на властите. Подробностите за случая ще чуем от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
2: За медиите случилото

0: се е било като на филм, но в действителност е реален случай. Недалеч от бреговете на Рагуза, моторна лодка изпаднала в авария. Трима души от нея се придвижили до брега за съдействие. Плавателния съд, носен от теченията, накарало някой да се обади на властите, за да се предотврати потъването му или някакво нещастие. Почти едновременно влезли в действие бреговата охрана, финансова полиция, полицията и карабинерите. Човек останал на борда на лодката започна да хвърли опаковки с банкноти в морето, вероятно за да се отърве от неудобен товар преди проверките. Плажуващи го забелязали и се гмурнали в надпревара да ги събират. Бреговата охрана и всички други представители на властите успели да задържат банкнотите, възстановявайки сума от 600 000 евро, изхвърлена в морето. Установили, че моторницата е тръгнала от Малта. Идентифицирани са тримата и пътници, като единият от тях е малтиец. Плавателният съд е конфискуван. Квестора на Рагуза, Салваторе Фацино, за медиите уточни, че въпросната сума е или плащане, свързано с трафик на наркотици, операция за пране на пари или измамна валута. Случая се разследва. От Италия, Елена Шаханова.
1: У нас Плевен ще кандидатства за Европейска столица на културата през 2032 година. С решение на Общински съвет общината става член и учредител на сдружение с нестопанска цел в обществена полза Плевен е Европейска столица на културата 2032. Латинка Светозарова с още информация.
2: Плевен направи първата официална институционална стъпка към участието си в надпреварата за престижната инициатива на Европейския съюз Европейска столица на културата 2032. В средата на август ще се учреди сдружение с нестопанска цел в обществена полза Плевен Европейска столица на културата 2032, за което съветниците дадоха съгласие общината да стане член и учредител. Петя Василева, общински съветник, която заедно с общинските съветници Веселка Лилова, Герасим Петков и Пепо Петков ще са представители на Общинския съвет в Общото събрание на сдружението.
3: Важно е за Плевен не толкова дали ще стане културна столица, а да се обърне внимание върху Плевен и културния и капацитет, потенциала на Плевен за създаване на култура. Това е хубаво за града ни.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Шумен.
1: Започва предаването по Първи петли всеки петък, излъчвано от студиото на Радио Шумен. В ранните часове на 31 юли с вас са музикалния редактор и звукорежисьор Диана Лазарова и аз Людмила Борисова. Телефоните за връзка с нас са 054-855-145 и 054-855-155. На тях може да звъните до 5.30, за да запишем вашите поздрави, които обичайно знаете, обобщаваме в последния половин час на предаването. Останете с по Първи петли и добро да е утрото ви!

добре, де всичко е ясно. Говоря с въздуха, знам. Говоря с някого там. Ръгва, измислям си драма. Сърцето дете е само играе на дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз мерям времето с теб. Айде, стига толкова.

поздрав към всички слушатели. Отправяме още веднъж от студиото на Радио Шумен. Ето и какво ви предлагаме да чуете днес в предаването По първи петли. Всеки град, всяко населено място има своите особености, своя дух и неповторимост. И точно днес в предаването ще ви разкажем за онзи специфичен дух на Шумен, заедно с дългогодишния екскурзовод Светлана Джанкова, която е автор на книгата «В търсене на душата на града». Тиража на изданието, което е методическо помагало по екскурзоводство, е почти изчерпан, като в него са описани туристическите маршрути, които тя провежда от много години, предадена атмосферата на провинциалния град и къщите. В него Светлана Джанкова е публикувала и своите проучвания за старите шуменски шекериджийници и най-вече за сладкарниците от началото на миналия век. Така с вкус на кафе, бяло, сладко и лукум ще започне.

гледам разходката в Шумен, която ще ви предложим само след минути. И от разказа за сладката история на Шумен към историческите романи на Неда Антонова. Тя е писателка, която умее да превръща миналото в преживяване и да създава герои книги, които не просто четем, а усещаме. Автор е на повече от 20 книги, сред които са едни от най-обичаните исторически романи у нас, за Васил Левски, за Христо Ботев и Иванета Ботева, за Паисий Хилендарски, за царица Елеонора, за преподобна Стойна. Интервюто с Неда Антонова е други акцент в По първи петли. И ако Неда Антонова, образно казано, реставрира българската история и герой в своите романи, то Галина Якимова от Регионалния исторически музей в Шумен го прави буквално в своята работа вече 20 години. Тя е реставратор и консерватор. Галина Якимова работи с един необикновен, почти алхимичен метод. С помощта на изцяло естествени съставки и етерични масла, тя консервира и лекува старата болна хартия. Как се случва това, ще разкаже днес в предаването Галина Якимова. И разходката ни през историята ще приключи на Мадарските скали. Това енергийно магично място, което привлича не само с релефа на Мадарския конник, но и с скалния параклис Свети Пантелеймон. Там всеки ден е върволица от хора. Светата обител е само на метри от уникалния скален релеф. Припомням ви телефоните за връзка с нас 054-855-145 и 054-855-155. На тях може да звъните, за да запишем поздравите ви към близки и любими хора, които ще обобщим след 5:30 в предаването.

0: Всичко започна с една идея. Просто се чудих защо няма книга, която да разказва по лесен за разбиране начин за най-важните исторически места в града и за хората, които са правили история. Това казва за книгата си В търсене на душата на града дългогодишния екскурзовод Светлана Джанкова от Шумен. Тиража на изданието, което е методическо помагало по екскурзоводство, е почти изчерпан, като в него са описани туристическите маршрути, които Светлана Джанкова провежда от много години, предадена атмосферата на провинциалния град и къщите. По думите й, в слънчево време, те приличат на щателно рисувани картини с бели стени, черни керамиди и фронтони с маскаронци, в дъждовно време на ръчно рисувани сцени, изобразяващи мъглив дъжд, просмукващ се в уличния паваж. В тази своя книга Светлана Джанкова е публикувала проучванията си за старите шуменски шекериджийници и най-вече за сладкарниците от началото на миналия век. Според различни източници, през 30-те години на 20 век в Шумен те са били три – Македония, Шкодра и Джована. Към момента за две от тях, Шкодра и Джована, има сведения за техните собственици и къде са се намирали, но за третата информация липсва. Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова с Светлана Джанкова.
1: В ръцете си държа едно много интересно издание. В търсене душата на града се казва. Поетично звучи. Автор е Светлана Джанкова. Защо избрахте точно тази метафора? В търсене душата на града. Шумен.
2: Защото в продължение на много години събирахме материали за всички къщи, които са по главната улица, по страничните улици, и всъщност голяма част от разказите, които създадахме, са от това, което хората са ни разказали. А когато някой предава лични спомени, той има много емоции. И така почнахме да откриваме сантименталните части, затова търсим душата на града и все още не сме намерили.
1: Това помагало, част от него разказва и за така наречената сладка история на Шумен. Ние ще поговорим и за къщите малко по-нататък, но да се върнем към шекерджийниците, сладкарниците, бозаджийниците в Шумен. Как това ваше лично изследване предизвика интерес? Как Шумен наистина се превръща в град с толкова развита сладкарска култура?
2: Шекериджийниците всъщност са една култура, която е характерна още за средата на 19 век. Има една карта на доктор Петър Кърджив, който също е бил кмет на Шумен, която се съхранява в Държавен архив, и там цялата тази главна улица по това време, Ръста и част от Славянски и Цар Освободител, те много се разминават названията по това, което ние в момента знаем за тях, нали, това, което е съвременността. Имаше отбелязани три кафенета. А освен това, в други източници, като спомени на шуменци за една отминала епоха, записките на Джумалиев, има също много информация. И когато се наложи да се открива едно заведение, защото така беше по проект заложено, което трябва да отговаря на идеята за стария Шумен, вече почнахме да търсим какво се е случвало не точно през средата на 19 век, какво се е случвало в 30-те години на 20 век. Бяхме чували за сладкарница Джована, бяхме чували за сладкарница Македония и по-малко почнаха да излизат нещата, и когато напишеш, че е имало такива сладкарници, в един момент започват да ти звънят или да те търсят връзка с нас тяхни наследници. Обикновено това са внучките. И всъщност от внучките имаме толкова много снимков материал, защото това лесно липсва. В старите вестници не са отразявали такива неща. Там има много реклами. Включително и един анекдот, свързан с вкусните пасти на Джована, но няма снимки, няма снимков материал. Много са бедни старите вестници на това.
1: Вие обаче сте успели да откриете такива снимки, даже те са тук пред мен, на собствениците на тези сладкарници, сами

0: Сладкарници, как са изглеждали Джована, Шкодра, Бозаджийницата? Кои са били тези наистина забележителни личности, които са създали тази сладка история?
1: В общи линии, голяма част от хората, които са се занимавали с сладкарство в нашия град, защото е имало и други сладкарници, за които аз сравнително малко знам. Едната е била на мястото на днешното Хино Херсон, с най-хубавата боза, така също е определена по спомените на шуменци. Мисля, че Малина се е казвала.
0: Малина.
1: Да, да, намирала се точно там, където е руски паметник сега. Имало е и на Оборище такива сладкарници, но всъщност това, което се случва е, и което знаем най-много, е за тези три сладкарници, които са в централната част, срещу най-старите сгради на Шумен от началото на 20 век, срещу Дения, срещу Съдебната палата. И това е всъщност стария център на Шумен от 20-30 години на 20 век. Та, момичетата, които видяха, че има интерес към тази история, знаеха, че тяхните предци са позабравени, и изровиха от старите албуми доста снимков материал. Разказаха неща, които ги няма в нито едни от източниците, които бяхме ползвали, като, например, дамата, която се казва Мариела Николова Стефанова и е наследничка на собственика на сладкарница Джована. Знаем, че е имало две такива сладкарници на две различни места в различен период от време и всъщност тази, която е била първата сладкарница, от която имаме най-много снимков материал, защото се оказва, че такава е правена, се е намирала там, където сега е паметният знак за първото театрално представление. Там е имало две много хубави къщи. Едната е била на брата на Марк Маркарян. И всъщност в едно от помещенията на първия етаж се е помещавала тази първа сладкарница. А що се отнася до Скодра, тя е била първоначално собственост на албанци. И всъщност при тези албанци започва да работи един млад човек на 19 години, пристига тук в Шумен, който пък е изселник от днешна Северна Македония. Това отново научихме от неговата внучка Елизабет Филиев. Тя даде също информация, снимки и на практика се оказа, че тези сладкари в тези две от най-популярните сладкарници са работили много дълго време и след национализацията на този отрасъл, защото сладкарниците са национализирани малко по-късничко. 54-та година се създава тази кооперация Пчела, на която те стават членови и след това става държавна собственост тази кооперация, а не на акционерите в нея. Имам информация, че и Стефан Стефанов и неговият колега Фидан Змейков, Фиданов, са работили до 73 годишна възраст. Като всеки един от тях си е имал собствена продукция, която се отличава от това, което се предлага в другата сладкарница.
0: Като говорим за тази продукция, каква е била разликата между онази възрожденска от средата на 19 век шекерджиница и европейската сладкарница по шуменското ларго?
1: Огромна. Огромна. Значи шекерджиниците, тези сладкарници, които всъщност са били тип читални, каквито са били и Кавръковото кафене, и това на Саволаки, и така нареченият сладък Станчо. Тези шекерджиници нямат асортимента на пастите, на това, което идва по-късно и идва след освобождението от Европа. Между другото, в Националният исторически музей в Прага, на Чехия, има един диапозитив, който се появи може би 2017 година така в мрежата във Facebook пространството, където има едно шуменско кафене представено и годината е 1909. Изключително интересна фотография. Да споменем човека, който много се ровеше също и помагаше и допълваше нашата информация. Това е журналиста Красимир Крумов, който създаде и страничката Старият Шумен. И доста порови

0: за някои от нещата, всъщност благодарение на неговите усилия допълнихме нашата информация. Там е много интересно, защото и подчертано това кафене в началото на еврейската махала, най-вероятно това, за което Мико Майер пише в своите спомени, веднага след Тумбул Джамия, кафенето, където всъщност се събират трите махали, арменската, еврейската и старата турска махала. И какво има в едно такова кафене? Ами има оджак. Но този оджак на дървени въглища майстора прави кафето. Сега, кое е по-интересно? Това, което всъщност ние си мислим, че е много лесно да се направи едно кафе на пясък, но то се изисква майсторлък. И на практика имаме трима човека, които обслужват едно кафене. Това са собственика, майстора, калфата и чирака. И всъщност майсторът пече кафето. То пристига сурово на зърна, той го пече. Чиракът го смила. Калфата го вари под надзора на майстора и когато го поднася, трябва леко да го разклати, така че все едно го разплисква, но всъщност да може каймака малко да се смеси с самия аромат. И на практика какво се случва? Докато ти приготвят кафето, от момента в който то започва да се мели, да се вари и три пъти каймака да кипне, ти прочиташ един вестник. Освен това, в тетрадките на доктор Петър Каджиев, където той описва занаятите в Шумен от своето детство, той казва, че всъщност в шекериджиниците рядко влизат дами. Там влизат изключително деца и мъжете, като голяма част от лакомствата, които се предлагат, са ръчно приготвени от захар бомбони. Асортиментът се изчерпва. С кафе, за което вече говорихме, с бяло сладко, лукум, целувки, захарни петлета и топчета захарни, в които има бадем. Та в общи линии това са нещата, които се предлагат вътре в самото заведение, затова има повече за джучурлигата и реално погледнато една дама няма какво да прави в това кафе, заведение. Да, в това заведение. Но за сметка на това вече в 30-те години на 20 век, когато се появява High Life и се появяват тези две сладкарници, за които си говорим, Шкодра и Джулана, дамите всъщност са едни от основните посетителки, но си има разпределение. Сутрин минават мъжете, които отиват на работа, като адвокати, офицери, учители, лекари. Те пият кафе, прочитат вестниците и отиват на работа. След това някъде между 12 и 1 излизат дамите от хайлайфа, подчертавам, не тези, които са на долното ниво на улицата. Нали, едните се разхождат от горното ниво на Славянски, другите от долното ниво на Славянски. Те влизат в тези заведения. Голяма част от тези дами са с малките деца. Тук опираме до този асортимент, който вече е европейски, когато се появяват пастите, които са покрити с захаросани украси. Това, което майстора Бай Стефан, както го наричали всички, неговата всъщност най-добра продукция била с шоколадова глазура и с много красив орнамент като кула, който той правил от захарен карамел. Къде са се учили? То всъщност това е по-интересното. На практика всички са се учили в София.
1: Е, няма как да не успяхме да усетим вкуса на кафето, бялото сладко, лукума и захарените петлета в шекериджиниците на стария Шумен. Чухме разказа на екскурзовода Светлана Джанкова. Всичко това тя описала в книгата си «В търсене на душата на града».

0: И от разказа за сладката история на Шумен към историческите романи на Неда Антонова. Тя е писателка, която умее да превръща миналото в преживяване и да създава герои, които не просто четем, а усещаме. Родена е през 1940 година в село Николаево, Плевенско, а от десетилетия живее и твори в Търговище. Автор е на повече от 20 книги, сред които едни от най-обичаните исторически романи у нас. За Васил Левски, за Христо Ботев и Венета Ботева, за Паисий Хилендарски, за царица Елеонора, за преподобна Стойна. Неда Антонова е единствената жена, удостоена с наградата Златен меч за най-добър разказ, признание, което само по себе си говори за силата на перото й. Тя е носител на Националната литературна награда Николай Хайтов и е почетен гражданин на Търговище. С писателката Неда Антонова, която продължава да е една от най-уважаваните имена в съвременната българска литература у нас, ни среща и Шелетив.
1: Госпожо Антонова, кои са трите най-ярки лица на живота, които са оформили вашата лична съдба и мироглед?
2: Първо това, че съм родена на село. Това оформи моя вкус към митичното, към непознаваемото и към народната приказка, народния сказ, ако мога така да кажа, и аз винаги се ми използвала. Второто е, разбира се, голямата ми любов и брак с Иван Антонов, който беше всичко, което може да бъде един човек за друг човек, не само един мъж за една жена. И трето, че имах възможност да попадна на хора, които твърде рано откриха нещо като някакви бегли, леки дадености за литература. Първо, това беше учителят ми в родното ми село по литература и второ в гимназията, на когото особено дължа. И после голяма част от тези техни уроци така поставиха основите на моето много, бих казала, дългогодишно влечение към литература.
1: Коя от вашите книги ви костваше най-много емоционални сили и ви промени най-силно като личност?
2: Много интересен въпрос. Когато и да бяхме задали този въпрос, е да кажа, че най-интересна, най-изтощаваща, най-обемаща всичките ми сили е последната книга, която съм написала, но то винаги е така. Винаги последната ми струва най-трудно, най-изчерпваща. Но погледнато обективно, може би това е книгата ми за Левски. Първия след Бога, защото за Левски има много казано, много написано. И аз трябваше да потърся онова, което не е казано или пък което е казано по друг начин.
1: Ако можехте да разговаряте с по-младата Неда Антонова, какъв съвет бихте й дали?
2: Не се съмнявай в себе си, не се съмнявай в народа си и знай, че всичко, което има да ти се случва, то ще ти се случи. Няма защо да го предизвикваш, не създавай събития, но и не омаловажавай обстоятелствата, които ти дава живота, семейството, работата. Общо взето, хем бъди с себе си, хем не се отказвай да следиш какви са около тебе хората.
1: А какво намира Неда Антонова в това да изследва миналото?
2: Ами аз вече го казах в началото, че народният сказ, но по-важно е другото, че моето детство мина в годините след войната, когато нямаше играчки, нямаше кукли, нямаше книги, книжки детски. Ние всичко трябваше да си измисляме. И тогава най-интересните ми вечери са били при зимата, когато нямаше и ток, и баба ми разказваше приказки. На второ място е тия събирания на село между мъже. Тая вечер опитват на дядо ми виното, утре вечер опитват на чичо ми, след това на вуйчо ми, и като се събрат у дома да опитват на баща ми и дядо ми виното, почват да говорят за войни, за войстания, а от нашето семейство винаги е имало някой участник във войната, като най-стария, който

0: А спомня, помня го по разкази, е загинал на Сливница. Така че контакта с миналото ме накара да си го приема като много интересно, а отделно това, което не е по-малко важно, когато аз бях млада и моя така мироглед се формираше, тогава имаше определени изисквания. За комунистите само добро, за Съветския съюз само добро, нещо ако кажеш или стъпиш на криво, просто следват санкции. И тогава аз избрах миналото, което е утвърдено, за него е известно и се опитах да потърся там неказаното, недостатъчно ясно изтълкуваното и живеейки с това, самата някак си свиках се с това, което е било минало и това се отрази на характера ми.
1: Кое е по-опасно според вас? Да забрави човек миналото или да живее единствено в него?
0: Аз мисля, че трябва да се избира идеалния момент. Има неща, за които можем да приветстваме, да обичаме новото. Има неща, от които се плашим. И има неща, които ги има само в старото. Няма как в новото да ги има. Следователно трябва да си правим да бъде микс от предпочитания. Ако искаме горе-долу да бъдем в мир с себе си, но и в мир с младите, с децата ни и с това, което става около нас.
1: Днес често говорим за права, но рядко за дълг. Какво означава за вас думата дълг?
0: А то няма как да означава нещо друго. Мога се на това, което означава по смисловия, по тълковния речник. Мисля, че така трябва да бъде при всеки човек. Друг е въпрос е, че има чувство за дълг към някои неща, с които се раждаме. Чувство за дълг към родители, чувство за дълг към работата си, към училището, което нали, беше нашата работа като деца. Но дълно това има чувство дълг, на дълг към себе си, чувство на дълг към нещата, които смяташ за важни и в които си вложил или ще вложиш най-добрите сили от себе си. Но все пак, дългът е чувство към нещо добро, вярно, правилно, хубаво, на което принадлежи миналото, но на него принадлежи и бъдещето. Най-вече това е любовта към народа и към родина.
1: А кое е най-ценното наследство, което човек може да остави след себе си?
0: Това е способността за оцеляване. Имала съм с съпруга ми заедно много, много трудни моменти, много от политическа гледна точка, от битова, от всякаква. Но това аз някак си го преработвам в човешки опит и по тази причина не, че се отнасям с неразбиране или с неодобрение, но го приемам като една възможност да бъда и друга, освен такава, каквото се усещам. И затова наследството ми е, въпреки обстоятелствата, повече или по-малко благоприятни, аз никога да не губи вяра в себе си и да оцелявам и така е било.
1: Коя ценност най-много липсва на съвременния българин, госпожа Антонова?
0: Ами това, което съм доловила, бидейки извън България, на съвременния българин му липсва уважението на другите народи, а може би защото му липсва уважението на, към собствения му народ. Аз не съм чувала в чужбина някой да каже, абе, хрен.

0: ако Неда Антонова, образно казано, реставрира българската история и герой в своите романи, то Галина Якимова от Регионалния исторически музей в Шумен го прави буквално в своята работа вече 20 години. Тя е реставратор и консерватор. Така е посветила ежедневието си на една изключително трудна и финна мисия – да консервира и спасява паметта. Работата на реставратора е удивителна смесица между наука, прецизна хирургия и изкуство. Трябва да притежаваш хладнокръвието на изследовател и търпанието на златар, за да върнеш блясъка на предмет, прекарал векове под земята или забравен в прашните архиви. Галина Якимова, която е завършила биология и химия, работи с един необикновен, почти алхимичен метод. С помощта на изцяло естествени съставки и етерични масла, тя консервира и лекува старата болна хартия. Реставраторката участва и в няколко големи европейски проекта с участието на археолози, които проучват Плиска и Велики Преслав. И още от интервюто на Миглена Стефанова с Галина Якимова.
1: Как се появи интереса ви към реставрацията и консервацията? Как разбрахте, че това всъщност не е професия, а е призвание?
2: Наистина, реставрацията и консервацията е наука, която обхваща знанията на много специалисти, но за да работиш като реставратор и консерватор, освен много знания и умения, е нужно и много желание и много старание. Защото допира с всеки един материал те отвежда в епохата и това те прави отговорен. Отговорността е не само материална, но и морална. Твоята намеса трябва да е прецизна и компетентна, така че материала да бъде опазен, съхранен за идните поколения. Това наистина е много сложна задача и още при самото ми постъпване аз осъзнавах тая отговорност и подходих с голямо желание, когато видях огромния фонд на Регионален исторически музей.
1: Един от най-големите в страната.
2: Един от най-големите в страната на книги, тъкани, дърво, метали. Аз си поставих за цел да направя всичко възможно да ги съхраня тези материали. И 2008 година бях изпратена на специализация в Националния исторически музей София, където специализирах етнографски и археологически метали. Но по време на почивките аз се отбивах при реставраторите на хартия и ги подпитвах. А вие с какво лепите? Как ги лепите? Правях снимки, записвах си при следващата почивка при реставраторите на икони. А клечките за уши, така вие как сваляте лака? Защо така, а не иначе? Правях снимки и си записвах. След това при реставраторите на тъкани. И така от всеки го си взех по нещо. Когато се върнах от Националния музей, аз всъщност занесах 3 пафти да ми покажат как се обработват етнографски материали. Обработихме ги прекрасно, изработихме изкуствени камъни, отцветихме ги, получих служебна бележка за специализацията, подписана от Божидар Димитров. И тогава споделих на заместник директора, че съм разбрала как се реставрира хартия, мога и икони, те могат да се намеся. И така започна моята работа не само за металите, но полека-полека започнах да подлепям хартии. Първоначално ми дадоха оригинали от времето на Войников. И лека-полека, освен металите, между другото, почнах да реставрирам и хартия.
1: За този чисто ваш метод за възстановяване на хартията с етерични масла,
2: да,
1: ще говорим малко по-късно. Аз бих искала да ви върна наистина в самото начало. Вие не сте завършили реставрация.
2: Ами аз съм по някаква стара програма, където по длъжностна характеристика се иска биология, химия и физика. Аз съм завършила биология и химия и бях назначена на длъжността химик-реставратор. И след това вече промениха закона и вече се иска консервация и реставрация.
1: И затова ходихте на тези курсове в Националния исторически музей?
2: Да, ходих на тези курс.

0: в Националния исторически музей. И така постепенно започнах да работя и други материали. По време на специализацията ми в Националния исторически музей сприятелих с реставраторката на икони Ели Йолович, която на тръгване ми даде един голям куп ксерокопия и две дипломни работи за реставрация на икони. Така стана, че моя колежка, вече професор Стела Донча, ме похвалила на отец Димитър и отец Димитър ме извика в църквата
1: Свето Възнесение.
0: Първоначално да обезпаразитим иконостаса, защото беше нападнат от дървояди. И като разбра, че имам някакви познания за икони, направо ми даде три икони. Значи, толкова отговорно подходих към тези икони. 2-3 месеца четох, питах, правих снимки.
1: Каква е спецификата при реставрацията на иконите?
0: Последните тенденции е минимална намеса. Работи се с материали, които са близки до състава на изработка на иконите. Примерно, лепилата с желатин, тоткало, това са използвали и старите майстори на икони. Когато нанесеш боята, работи се с специални бои, темпери, които не избледняват с времето, на специална марка. Отгоре се слага яйчен жълтък, това е свързвателя. В миналото също се използвали яйчен жълтък за свързвател, за да не се боите да не се
1: разпаднат.
0: Да. И това са последните тенденции. И направих тези три икони. Остана много доволен от тези Димитър. И след това 2011 година, когато промениха закона за културното наследство и се искаше реставраторите да притежават лиценз и да бъдат вписани, отец Димитър беше един от хората, който ми написа препоръка за Министерство на културата.
1: И вие сега имате лиценз благодарение и на него.
0: И благодарение и на него, на Красимир Александрова. 11 препоръки изпратих към документите на Министерство на културата. Много хора ми помогнаха. Консервацията и реставрацията с интердисциплинарните дисциплини. Те включват съвместната работа на много специалисти. Като начало най-много получих подкрепа за моето развитие от бившия заместник директор на музея Асен Йорданов и от професор вече Стела Дончева и Милена Андреева. Те първи повярваха в мен и започнаха да ми дават материали. С Стела Дончева работихме през 2010 и 2011 година по голям европейски проект съвместно с доцент Илия Пенев от Института за ядрени изследвания, който в този момент беше преподавател в Шуменския университет. Участвахме в голям европейски проект Каризма за опазване и съхранение на европейското културно наследство. Ние бяхме единствените българи и направихме елементен анализ на средновековни археологически материали от производствените центрове в околностите на Преслав, където археолог професор Стела Дончева е ръководител. Следващата година, 2011 година, беше прецедент. По принцип, една институция, която участва на следващата година, не я избират, но те ни харесаха и ни казаха: подайте документи, пак ще ви одобрим. Втората година, през 2011 година, проекта, който представихме в Дебрецен, беше свързан с християнските символи на средновековна България. И аз, когато отидох и занесах нашите кръстове медальони, бяха поставени след египетските пирамиди. Аз бях толкова горда, просто, че нашите българските християнски символи са оценени от средновековете. Това е на 9-10 век е бил този производствен център. Толкова горда бях, че представям точно този проект. И след това, през 2016 година, пак бяхме одобрени по този проект. През 2012 година с доцент Илия Пенев, този път с доцент Павел Георгиев, представяхме археологически материали, на които им беше извършен елементен анализ в Букурещ. Резултатите от анализа бяха представени на международна конференция в Белгия.
1: Вие имате ваш метод за съхраняване на хартията с етерични масла. Как точно се получава този процес?
0: Ами през 2011 година от регионална библиотека ме потърсиха за съдействие. След един теч на покровите, фондохранилище първо ниво, където се съхраняват периодичните издания, беше цялото покрито с плесени. Бившата директорка на библиотека,

0: Красимира Александрова ме помоли за съдействие. В същото време аз се обърнахме за съдействие към Земеделския институт, град Шумен, където фитопатолог асистент Марила Андреева взе проби и направи видов анализ на плесените, които се развиват в библиотеката, и се оказа, че плесените, които се развиват върху книжните материали в библиотеката, са същите, които се развиват в складовете на Земеделския институт. През последните години са направени много опити на фитопатолози с растителни извлеци и етерични масла. Резултатите на някои от тях са идентични с фунгицидите. Химичните препарати, които са отровни, с които ръсим против плесени. Години наред фондохранилищата на музея два пъти в годината се обезпаразитяваха, идваше фирма и ги обезпаразитява, затваря се помещението, всички знаем, че това е отровен химичен препарат, и след това проветряваме хранилището и вече може да се работи в него. Но фитопатолозите от Земеделския институт съвместно с доцент Красимира Танова от Шуменския университет ни предложиха да третираме тези плесени с масло от чайно дърво. Известно е, че маслото от чайно дърво е естествен антибиотик. Механизма на неговото действие, то разгражда клетката на плесените гъби, като потиска дишането и не може да се поддържа хомеостазата на клетката. Това води до нейното разрушаване на клетката на плесените гъби. Доцент Ана Драганова нарича маслото от чайно дърво аптека в един флакон или бърза помощ. Тествахме маслото от чайно дърво в лабораторни условия. Там теста се извърши от фитопатолог Мария Андреева. Получихме много добри резултати. След това на мене ми беше възложена задачата да наръся фондохранилището с масло от чайно дърво. Осъзнава голямата отговорност. Всичко в лабораторни условия, на теория се получи. Но ако нещо не сме отчели, ако вреда на цялото хранилище, тогава аз взех решение да обработя материалите по стандартния метод с химични препарати на първо ниво. Използвах тимол в спирт, почистих всяка книга механично и наръсих само средата, като на първи етап. И на следващата получихме много добри резултати. Оказа се, повторно взехме проби, че този метод е 94% ефикасен при унищожаването на плесените. На следващата година вече имах повече смелост и същите методи използвах само с масло от чайно дърво, към което прибавих и масло от лавандула, за което се знае, че е успешно средство в борбата с домашния морец и насекомите. Красимира Александрова след това отиде преподавател в Унибит. Там спечелихме проект и изнасях лекции за етеричните масла. След това тя стана директора на Народната библиотека Свети Свети Кирил Методи и разбрах, че тя е въвела в Народната библиотека стилажите на книгите да се почистват с разтвор на масло от чайно дърво. Това е много добро решение, защото убива спорите на плесените. И вече ги поставяш в стерилна среда. Почти да. Стерилна среда.
1: Чухме реставратора в Шуменски исторически музей Галина Якимова, а само след минути ще чуем и новините.

0: Horizont.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Последния си работен ден, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите трябва да решат окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. В програмата им е включен и редовен парламентарен контрол. Още за програмата им от Мария Филева.
2: Депутатите ще приемат процедурните правила за издигане, изслушване и избор на кандидати за членове на съдейската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В програмата им е включено и решение за датата за провеждане на президентски избори. 5 от политическите сили без Продължаваме промяната предлагат вота да бъде насрочен за 25 октомври, неделя. Това означава, че ако на първи тур не бъде излъчен победител, балотажът ще се проведе на 1 ноември. Народните избраници ще гласуват и дните за лятната си ваканция от 5 до 23 август. 7 министри ще участват в редовния парламентарен контрол. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова ще отговаря на въпроси за българските условия за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет срещу Русия. Министърът на отбраната Димитър Стоянов за полските самолети МиГ-29, а министърът на образованието Георги Вълчев за кризата в НАТФИС Кръстю Сарафов. Участие в контрола ще вземат и спортният министър Енчо Кирязов, вътрешният Иван Демерджиев, културният Евтим Милошев и регионалният Иван Шишков. За новините Мария Филева.
1: Днес се очаква решението за това кой български град ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Изборът е между София и Бургас. Още информация от музикалния редактор Здравко Петров.
3: Победителят ще бъде избран днес след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Кандидатурите ще бъдат оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния международен конкурс. Решението ще се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към София и Бургас. Организатори на събитието са Българската национална телевизия и Европейският съюз за радио и телевизия. Припомням, че България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия тази година. Очаква се конкурсът през май до година да привлече хиляди участници, журналисти и почитатели от десетки държави. За новините Здравко Петров.
1: Европейския съюз засилва участието си в усилията за решаване на кипърския въпрос. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Рафаеле Фито е на първото си посещение в Кипър в новата си роля на специален представител на съюз по кипърския въпрос. Днес той ще се срещне с лидерите на двете кипърски общности и предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бубанец.
4: Посещението на Рафаеле Фито потвърждава готовността на Европейската комисия да играе активна роля в процеса на решаване на кипърския въпрос с всички средства и инструменти, с които разполага, подчертах от Брюксел в четвъртък. Срещите на Фито с президента Никос Христодолидис и с кипърско-турския лидер Тофан Ерхюрман са първите след назначаването му за специален европейски представител на 13 юли. Те са част от задачата му за подкрепа за усилията на ООН и подготовка на почвата за възобновяване на преговорите. Европейският пратеник е на острова само ден след като приключи посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, който от Никозия обяви свикването на 5-странна конференция по кипърския въпрос след необходимата подготовка за нея. Фито ще работи в тясно сътрудничество с личния пратеник на генералния секретар на ООН Мария Анхел Огин. Голямото предизвикателство пред мандата му е как отношенията Европейски съюз-Турция могат да бъдат превърнати в стимул за Анкара за напредък в мирните усилия. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Времето с Иван Василев.
5: Най-ниската температура на 31 юли в София е измерена през 1976 година 8,3 градуса, а най-високата през 1985 година 38,5 градуса.

0: Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 17 минути и ще залезе в 20 часа и 48 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 31 минута. Луната в София ще залезе в 7 часа и 55 минути и ще изгрее в 21 часа и 48 минути. Фаза на Луната 2 дни след пълнолуние. Сутринта на страната ще бъде ясно, а през деня слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса по Черноморието, между 26 и 29, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Шумен.
1: Продължава предаването по Първи петли. Знаете, всеки петък то се излъчва в студиото на Радио Шумен. Добро утро и на онези, които сега се включват на честотата на програма Хоризонт. Диана Лазарова избира музиката в ранното утро на 31 юли. Тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Даниела Борисова. Имате още малко време да позвоните на телефоните в студиото на Радио Шумен, за да запишем вашите поздрави към близките, любимите ви хора. Номерата за връзка с нас 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054. А само след минути ще ви отведем на Мадърските скали. Останете с нас!

0: И разходката ни през историята ще приключи на Мадърските скали. Място енергийно, магично, там където е релефа на Мадърския конник, но там е и скалния параклис Свети Пантелеймон. И всеки ден е върволица от хора. Светата обител е само на метри от уникалния скален релеф, разказва в репортажа си Цветелина Георгиева.
1: В лятното утро решаваме да ви отведем на едно магично място, което съчетава история, религия и природа. Става дума за скалния параклис Свети Пантелеймон в резерват Мадъра. Той е на метри от уникалния скален релеф Мадърски конник. Достатъчно е да извървите къса пътека и няколко групи стъпала. Параклисът Свети Пантелеймон е още от 14 век и е бил част от един от най-големите скални манастири в България. И днес си има всичко, макар че е в скалата. От врата с кръст до олтар с десетки икони, свещници и дори лястовиче гнездо. Защото и птиците са припознали духовния дом за свой. От няколко сезона храмът е обгрижван от Русица Бачева, счетоводител по професия, но човек с отношение към духовното място.

0: телефон, той е личител и закрилник на пътуващите.
1: Хората знаят ли ги тези неща, като дойдат, или вие им ги разказвате?
0: Почти ги знаят хората тези неща и много им харесва тук и викат, ние ще се върнем отново. Просто ги зарежда енергията и си остават доста дълго на пейката.
1: И докато говорим, две посетителки от Разград прекрачват импровизирания храмов праг, а Русица ги посреща.
2: Добър ден.
0: Ето там има въпченеката, има запалка пред вас.
2: Да.
1: Харесва ли ви това място? С какво ви привлича?
3: Ами, енергията ми привлича. Мисличност, спокойствие. Има всичко. Да, ето я лястовичката. Просто е уникално. Толкова спокойно.
4: Много хубаво.
1: Все повече икони има тук. Вече се заемат и страничните стени. Хората ли са ги донесли?
0: Да, посетителите, които идват, ги носят в знака, че вярват за някой, за изцеление на някой, който е болен. Им помага.
1: В името на някого?
0: Да.
1: А вие в името на кого идвате тук? Вече казвате втори, трети сезон. В името на какво?
0: Да има посещаемост, да има обслужване, да гостите да бъдат приети,
1: да има
0: информирани. Тук е много свято място. Като дойдеш, просто те отпуска. Много е хубаво. Разтоварващо е, да.
1: Вие как го чувствате на вас? Как ви се отразява?
0: Много добре ми се отразява.
1: И на хората, които идват, по колко време се задържат? Някои идват ли всяка седмица за определено нещо?
0: Които са тук от близо, понякога идват почти всяка седмица, но други, които дойдат отдалече, винаги казват, непременно ще се върнем, да дойдем. Дори през лятото най-големите горщини тук е хладно. Навсякъде е много хубаво.
1: Кой е любимия ви светец на вас? Тук има толкова много икони, но вие кого почитате?
0: Това е дивата с младенеца. Богородицата. Това е едно от големите изображения на скала, на самата скала. То грабва погледа. Това го нарисува едно момче от Мадара. Тък му завърши средното си образование на 18 години. Станю. Мисля, че някъде в чужбина е. Много тогава беше точно в демокрацията вече, когато влизаше. Искаше наистина да учи, но нямаше средства, мисля, тогава и тъйни.
1: През 1994 година параклисът е осветен от варненско-преславският митрополит Кирил. Както всяка църква и Свети Пантелеймон има храмов празник. И до скалната ниша стигат много вярващи, казва Русица.
0: Предимно идват, обаче не знам, вече малко понамаляха хората, не са както преди. Но има посещаемост.
1: Векове наред тук са отправени молитви. Ако не сте идвали на магичното място между Мадърския конник и голямата пещера с жива вода, време е да го посетите.

И така вече стигнахме до вашите поздрави, вашите хубави и мили думи, които сега чрез ефира на предаването ще достигнат до близките ви хора. Георги Ангелов поздравява Пламен Младенов от село Николово, област Монтана, и Янислав от Монтана, а Мехмет Мехмедов поздравява Наталя от село Шипково, като и желая да е все така усмихната. Юнал Мехмедов от село Шуменци поздравява всички свои съселени, както и младото семейство, което наскоро е заживяло в Шуменци и е подало ръка в труден за Юнал момент. Поздравите отправя и към своя син, който в момента живее и работи в Германия. Следващата песен е за всички тях.

И сме Чабанов от село Каспичан. Също отправя поздрав към своите съселяни. Живот и здраве за всички, казва той. Георги от Петрич пък поздравява Зоя Костадинова, както и Йордан Катерина и София Харизанови. Красимир Георгиев от Тополовград поздравява Каменит Иванов от Бърковица по случай неговия утрешен рожден ден с пожелания за здраве и житейски успехи, а ние прибавяме музика към тези хубави пожелания.

И с още настроение продължаваме сега и поздрави. Рангел Найденов от Перущица поздравява жителите на Перущица по повод събора на Върху връх. А Димитър Костадинов от Орлене поздравява нашата колежка от Радио Благоевград, Кети Тренчева, по повод нейния рожден ден, както и племеницата си Стеляна Атанасова от Ловеч, която също е рожденичка. Тук към Кети Тренчева от Радио Благоевград добавяме и поздрава на Младен Димов, който също и казва честит рожден ден. Честит рожден ден и от нас!

поздрав и към още една наша колежка, този път от Радио Варна, Доротея Николова. Да и честити рождения ден, се обади, както той се представя, човека от Врачанската планина. Веска Манафова поздравява медицинската сестра Нелия Иванова и Марин Петров. Стефан Николаев от Варна поздравява трима шуменци, професор Сава Сивриев, доцент Димитър Бояджиев и Борис Христов, като им желая здраве и бодрост. Виолета Владимирова от София чрез предаването по първи пъти поздравява своите приятелки от Долно Раковец, Радомирско, Юлия Владимирова, Вяра Исуска и Надя Чуванска. Здраве и щастие пожеланието към тях.

Благодарим на всички, които бяха с нас и предаването По първи пътли, излъчвано всеки петък от студиото на Радио Шумен. На всички желаем добро настроение през днешния ден. От музикални редактори, звукорежисьор Диана Лазарова, от мен Людмила Борисова. До чуване и бъдете здрави!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5,

0: Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Днес е последния работен ден на депутатите преди да излязат в лятна ваканция. Те ще приемат процедурните правила за издигане, изслушване и избор на кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В програмата им е включено и решение за датата за провеждане на президентски избори. Пет от политическите сили, без Продължаваме промяната, предлага вотът да бъде насрочен за 25 октомври неделя, а това означава, че ако на първия тур не бъде излъчен победител, балотажа ще се проведе на 1 ноември. Народните представители ще гласуват и дните за лятната си ваканция от 5 до 23 август. В редовния парламентарен контрол министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова ще отговаря на въпроси за българските условия за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет срещу Русия. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря за полските самолети МиГ-29. Участие в днешния парламентарен контрол ще вземат и други министри. Редовно заседание на Общинския съвет Благоевград ще се проведе от 9 часа и 30 минути в зала 22 септември. На заседанието ще бъдат разгледани 53 точки, като първа точка в дневния ред е отчетът за дейността на местния парламент за първото полугодие на годината. Той ще бъде направен от председателя на Общинския съвет Антуанета Богданова. Кмета на Радомир ще поиска от страна на изпълнителна агенция по горите РИОСВ София и областната дирекция земеделие Перник повторно извършване на проверка на терените, попадащи в обхвата на фотоволтаичния парк в селата Прибой и Бурнарево. Наличните към момента документи са сочили, че конкретното землище не е гора, за това информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Ако бъдат констатирани несъответствия, очаквам те да бъдат отразени и да бъдат предприети всички необходими действия съгласно законовите правомощия на институциите, заявява във Facebook профила си кметът на Радомир. Той уточнява, че процедурата по даване на разрешение за изграждане на фотоволтична централа в конкретните землища е стартирана още по време на предходния общински съвет и на предходното ръководство на общината. Това не е оправдание, а фактология, заявява Стоев и добавя, че всяко следващо решение е подкрепено документи и е в резултат на първото взето решение за предварително съгласие. Част от членовете на настоящия общински съвет са били членове в общинския съвет, който одобрил това инвестиционно намерение и до момента никой не е изразил становище, че на мястото има гора, пише още местният управник. Той коментира, че чувствителната за местното население тема се използва за политически спекулации и внушения, сякаш предизборната кампания вече е започнала. От Елена Тамакярска.
1: От днес до 9 август Банско отново ще бъде джаз столицата на Балканите. Градът ще бъде домакин на 29-то издание на Банско джаз фестивал. Събитие, което вече близо 3 десетилетия събира едни от най-големите имена на световния и българския джаз под ножието на Пирин. Съща информация слушаме Спас Казашева.
3: Тази година фестивалът обещава най-мащабното си издание до сега – 80.

0: 53 концерта, 4 сцени, музиканти от 20 държави в 10 дни, изпълнени с музика, вдъхновение и незабравими срещи. Публиката ще слуша изпълненията на световно известни артисти. Началото ще поставят Антони Дончев и Биг Бенд на Българското национално радио, а финалната вечер ще събере на една сцена Васил Петров, Плевенската филхармония и световно признатия тромпетист Авишай Коен. Специално място в програмата има участието на Александра Полежанова, която ще представи пред родна публика в Банско първия си авторски концерт на голямата сцена. За новините, Спас Казашева.
1: И още джаз от 31 юли до 4 август ще се проведе Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев Боровец. Фестивалните вечери ще бъдат открити от Биг Бенд Благоевград. Подробности за този форум от диригента на Биг Бенда Борис Янев.
2: Това е едно признание, бих казал, от страна на организаторите на фестивала, че сме заслужили да бъдем част на този форум и съответно да го открием. По традиция, по принцип, винаги Big Band формации откриват фестивали, поне до сега е било така. Така че това е свидетелство, че след като сме го правили много пъти, сме доказали, че може да откриваме фестивали. А какво ще очакват публиката на това годишното издание? Естествено традиционния свинг, който е типичен за биг бенд оркестри. Наред с това ще има латино песни, също така ще има и фънк изпълнение, неща, които ще повишат така градуса на настроението и които предразполагат в един момент и към танцуване.
1: Диригентът на биг бенд Благоевград Борис Янев. 17-я събор на народното творчество Пиринпе ще се проведе от днес до 1 август. Тази година ще бъдат отбелязани 65 години от неговото първо издание, проведено през 1962 година. Съборът на народното творчество Пиринпе е най-популярната и най-масовата културна проява в Пиринския регион, която през годините трайно утвърди своето място в културния живот на страната. В регионалния събор традиционно участват самодейни състави и изпълнители от всички общини на територията на област Благоевград. През двата дни събитието привлича широк кръг от културни деци, учени, бивши и настоящи самодейци, както и жители и гости от региона и от цялата страна. От днес до 2 август се провежда и събора в село Илинденци. Богата музикално-танцова програма ще съпътства множеството инициативи, посветени на 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Организатори на събора са община Струмяни и кметството в село Илинденци. В разгара на лятото сме, в началото на един от най-горещите месеци в годината, август, който освен високите температури е характерен и с рисковете от възникване на пожари. На кмета на Благоевград Методий Байкушев отправи апел всички да бъдат изключително внимателни през следващите дни.
3: Господ беше милостив към нас до сега, но следват две седмици на тежки горещини. Има един постоянен вятър, това ще изсуши земята. Моля ви, уважаеми съграждани, максимална отговорност в следващите 2-3 седмици. Не палете, не правете нищо, което по каквато и да е форма може да предизвика огън. И ние в общината,

0: и пожарната, и доброволното формирование, и горските, и армията сме постоянно натръни. Всеки ден продължават да се гасят пожари. Всеки ден. Във Франция и в Испания пожарникарите казват, че тези пожари са отвъд техните обективни възможности да ги спрат. Ако се запали пожар и ние не успеем да го владеем в първите 2-3 часа, има опасност цяла Югозападна България да изгори. Моля ви за разум, не горете, не палете, не хвърляйте фасове, внимавайте къде са ви стъклата по дворовете, не дейте да си правите барбекюта, 3-4 седмици да опазим България.
1: Призив на кмета на Благоевград Методи Байкушев, а във връзка с повишения риск от пожари, кмета на община Гоце Делчев издаде заповед, с която забранява използването, възпламеняването и употребата на пиротехнически изделия. Забраната касае обществени места, закрити помещения, жилищни сгради и по време на сватби, тържества, както и в паркове, горски и зелени територии и в близост до лесно запалими материали. Забраната влиза в сила от 1 август и ще продължи до отпадане на необходимо, а нарушителите ще бъдат санкционирани. Прогнозата за времето. Днес отново ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Около и след обяд ще бъде горещо с максимални температури около 31 и 36 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Точно така, с позитивен старт започва утро с Радио Благоевград. Добро утро, уважаеми слушатели! В последния юлски ден заедно с вас ще бъдем звукорежисьорът Александър Младенов, музикалният редактор Мила Иванова и аз, Боряна Кърпачева. Петък е днес, така че отбелязваме и края на тази работна седмица. До тогава обаче остават още много часове, защото в момента едва 6:14 минути. Ами, нека направим утрото по-цветно с поредното ни музикално изпълнение за вас.

Ами да, всичко в нас е лято, защото все пак е 31 юли и наистина сме в разгара на лятото. Часът е 2, 6 и 18 минути, обаче все още не знам, мисля, че слънцето не се е проправило съвсем пътя към небето. Обаче сега да преминам към нещо, което така ще ни преземи, за да ви информираме, че точно днес на 31 юли отбелязваме една година от руската атака през 2025 година срещу Киев в хода на руско-украинската война, при която след масиран комбиниран удар с ракети и дронове загиват над 30 мирни жители, сред които и деца, а над 150 са ранени. В памет на загиналите на 1 август град Киев е обявен и ден на траур. А днес на 31 юли отбелязваме деня на системния администратор. Това е професионален празник на системните администратори. Той се отбелязва от 2000-та година в последния петък на месец юли по инициатива на системния администратор от

Съединените щати Тед Кекатус, знак на признателност към специалистите, които поддържат електронните мрежи и системи. Честит да бъде професионалния им празник. Също така, днес е и ден на африканските жени.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Очаквам се.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6 часа и 28 минути вече, уважаеми слушатели, време за нашата редовна рубрика за православие, вяра, надежда, любов. Преди това само да ви кажа, че днешния ден, 31 юли, е Богородични заговезни и бележи началото на Богородичния пост. Това е последния ден, в който православните християни могат да ядат месо и млечни продукти, преди да започне Богородичния пост, който продължава две седмици и завършва на 15 август, празника Успение на Пресвета. Та Богородица, наричана още Голяма Богородица.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, Надежда, Любов. Днес ще ви разкажа история из книгата на Атанасий Раковалис, която се нарича «Старецът Паисий ми разказа». Един ден старецът ми разказа следната поучителна история. Веднъж един човек станал много рано сутринта, още преди да се е разсъмнало, и тръгнал за работа. По пътя срещнал комарджия, който си помислил: «Къде отива по това време? Вероятно на някое единено място да играе карти». Малко по-нататък той срещнал един християнин. Той си помислил: «Виж, братът е станал рано, за да се помоли в някоя тиха църква преди работа». Тогава един крадец го видял и си помислил: «Ще открадне нещо, възползвайки се от факта, че е нощ и хората спят». Старецът се засмял:

заредите с злато, той пак ще го превърне в златни куршуми, за да убива хора. Старецът замълча за известно време. О, най-сериозната болест от човека са неговите покварени мисли. Да, покварената мисъл е ужасна болест. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

дни, според синоптиците, температурата на места ще достигне и 40 градуса. А знаете ли, че в английски език най-горещите летни дни се наричат dog days? А ето и каква всъщност е връзката между кучето и жегата, не само в английския. Можем да предположим, че dog days или кучешките дни са нещо като антоним на кучешки студ. Оказва се обаче, че произходът на dog days всъщност не е свързан с четирикраките ни домашни любимци, или поне не директно, а е свързан с звездите. И по-точно с съзвездието голямо куче, известно като Canis Major на латински. Неговата най-ярка звезда и най-ярката на небосклона изобщо е Сириус, от старогръцки блестящ, изгарящ, известна и като кучешка звезда. Забелязвайки, че през горещите дни на месец юли и началото на август тази звезда изгрява едновременно със Слънцето, древните гърци и римляни са решили, че комбинираната светлина от двете небесни тела причинява екстремните летни жеги. Така, изразът кучешки дни първо се появява на старогръцки, оттам калкиран преминава в латинския, а след това се разпространява и в други езици. В български език обаче кучешката звезда и кръстените на нея дни се промъкват тук-там, но не е така и не са установени като официално наименование за горещините, които обикновено си се наричат просто така горещини. Освен това, прозично наименование в фолклорната традиция съществуват и така наречените горешници. Всички знаем за тях, значението с горещини и горешници тук до някъде се припокрива. Докато обаче за кучешките дни се смята, че продължават между 30 и 60 дни, обикновено от началото на юли до средата на август, датите и времетраенето на горешниците са строго определени. Това са трите дни между 15 и 17 юли, които обаче по стар стил се падат между 29 и 31 юли. Независимо какви са температурите точно тогава. Ами точно тогава температурите наистина са доста високи, както вече казах. Такива ще бъдат и през следващите дни. Нека се насладим на тези кучешки дни, но и да бъдем много внимателни. Пийте течности, уважаеми слушатели, носете шапки, пазете се от силното слънце и пазете също така природата.

0: Радио Благоевград.
1: 31 юли е днес, уважаеми слушатели, последния ден от този месец в разгара на лятото сме и днес според синоптиците ни очаква поредния горещ летен ден с максимални температури между 31 и 36 градуса. През следващите

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Часът 2 часа 7 без 20 минути. Уважаеми слушатели, петък е днес. Предстои ни поредния летен уикенд. Време за почивка, време за забавления, а може би и за пътувания. И като казах пътувания, добре е да знаете какво трябва да се съобразявате днес, ако и вие ще пътувате. От Агенция Пътна инфраструктура информира, че и този петък и неделя за повишаване на безопасността и улесняване на пътуването след обедните часове временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони на 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване, а и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Затова днес, на 31 юли, ограничението за товарни автомобили ще бъде в сила от 16 до 23 часа, а в неделя на 2 август ограничението ще важи от 15.30 следобед до 22 часа вечерта. За улеснение на движението ще има също така и реверсивно движение в участъка по път Е-79 в района на Симитли, като по този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден пък преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. В последния почивен ден неделя ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една за пътуващите към Кулата. Време е да ви пожелаем лек път на всички, които вече са зад вулана, и на всички, на които им предстои пътуване днес. Бъдете изключително внимателни и не забравяйте, ако сте пушачи, в никакъв случай не изхвърлите запалените си фасове през автомобилите, защото наистина времето е пожароопасно.

Утро с радио Благоевград. Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Ако животните пишеха доклади. Днес ще ви разкажем за книгата на Биби Дюмон Так. Днес ще говорим за анакондата, която говори на български с превода на Мария Енчева. Хубаво е от време на време да даваме думата и на животните. Те гледат към света от съвсем различна гледна точка и са доста умни. Илюстрациите са на Анне-Мари Ван Херинген. Представете си една голяма зала, в която са се събрали птици, животни, насекоми, риби, всякакви представители на живия свят. Дошли са по свое желание и са се разбрали да не се нападат взаимно, докато трае тази среща. Понякога се нападат, но само с думи, когато не са съгласни с някое изказване. Там са всички заедно и разговарят. И знаете ли за какво? Всеки се е подготвил да представи пред останалите някое животно. Повечето избират такова животно, с което се чувстват свързани по някакъв начин. Например, зебрата разказва само за черно-бели животни. Рибата чистач говори за акулите, защото работата ѝ е да почиства акулските зъби. Червият говори за анакондата и започва именно с приликите, които открива между себе си и нея. В интерес на истината, разликите са повече от приликите, но тъкмо за това мисля, че анакондите са супер яки, казва той. Да знаете само каква смешна компания е това. Веднага си проличава кой е остроумникът на групата, кой на всяко гърне меродия, кой има такава сценична треска, че не успява да свърже две изречения, кой веднага става лидер и налага правилата с безспорния си авторитет. Приличат на ученици в клас. Но за разлика от ученическите домашни, доклади, реферати, презентации или както там ги нарича вашата госпожа, тук всеки следва собствената си логика и говори за каквото си иска. Снежният леопард за снежния леопард. Толкова е самодоволен, че въобще не признава правилата. В животинската компания свободно се обсъждат теми, които в час биха били деликатни, даже неприлични. Например, зайците са силно заинтригувани от темата за размножаването и постоянно питат как то се случва при различните животински видове. Философски, дори нехайно, се повдига и въпросът за смъртта. Все пак там има и хищници, и тревопасни. Аз като гъска бих желала да знам спокойно ли спиш след всички тези убийства на мои роднини. Ще ти отговоря. Колкото повече убивам, толкова по-добре спя. Да, лисицата е направо безцеремонна, но как да я обвиним? Нали трябва да се храни, за да живее? Картицата най-добре обобщава темата. Ако това ще те утеши, рано или късно всички ще хвърлим топа. Еднодневката рано, костенурката късно. Характерите на животните са показани толкова ясно, че по някое време читателят се сеща кой пак се обажда. Просто от самите думи, от начина по който даденият говорител прекъсва нахално или се извинява от това, дали използва жаргонни изрази, дори от това дали говори с дълги изречения или с съвсем кратки. Животните обсъждат разни феноменални свои познати, споделят си взаимно колко тежко са пострадали от действията на човека, насърчават се и се подкрепят. Защото да говориш пред публика не е лесно. А читателят се забавлява. Гледа илюстрациите с всички тези хубави, смешни, умни животински муцуни и научава много за животните, а също и как да се подготви по-успешно следващия път, когато трябва да напише доклад по някаква тема. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искър Джанабек. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг. Част от платформата за насърчаване на детското четене е книговище.

0: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: 7 часа без 10 минути вече, уважаеми слушатели. След новините в 7 ще започне предаването на Радио Благоевград посоките на деня. Така че останете с нас, а посоките могат да бъдат различни и пред вас те са много. Изборът, разбира се, си е само ваш. Ако искате джаз, например, може да се насочите в две посоки към Банско или към Боровец. В Банско от днес до 9 август ще се проведе Банско джаз фестивал, а Боровец днес започва петия международен джаз фестивал Доктор Емил Илиев. Той ще продължи до 4 август. Ако пък ви е много горещо, може просто да влезете в киносалона, защото днес излиза по кината в България Спайдермен Нов ден. Всъщност това е продължението на Спайдермен Завръщане от дома. Развива се няколко години след събитията именно от този филм Завръщане от дома. Според критиците филма наистина е много добър и обещава много приятни моменти. Приятни моменти сега ви пожелаваме и ние да имате такива през днешния петъчен последен юлски ден. Дочуване от нас!

0: Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Постигнато е споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Депутатите решават окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. Днес се очаква решението София или Бургас да бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Ето сега новините в подробности. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съветът за мир е постигнал историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп това е голям напредък към постигането на траен мир и сигурност. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Доналд Тръмп съобщи в публикация в социалните мрежи, че на преговорите в Кайро между посредниците и представителите на Хамас е договорено разоружаването да бъде осъществено на етапи. След това израелските сили ще се изтеглят от палестинския анклав, а международни стабилизационни сили ще си сътрудничат с нова палестинска полиция. Бъдещото палестинско правителство ще работи със Съвета за мир, докато Израел ще получи сигурността, която заслужава, а Газа няма да бъде използвана като изходна точка за терористични атаки, изтъква Тръмп. Според източник от палестинската въоръжена организация става въпрос за проекто споразумение, което предвижда тежкото въоръжение да бъде предадено под контрола на палестинска администрация, като оръжията няма да бъдат изпращани в Израел. Няма да предприемем никакви действия за разоръжаване преди изтеглянето на Израел от ивицата Газа, каза Гази Хамат от преговарящия екип пред Ал Джазира. Друг представител на Хамас подчерта, че групировката разчита на посредниците и на Съвета за мир, създаден от американски президент през януари, да задължат Израел да спазва условията на споразумението. Все още няма официален коментар от израелска страна, но е известно нейното условие за

0: цялостно разоръжаване на палестинската групировка, както и премахване на оръжията от ивицата Газа и демилитаризиране на анклава. Предстои Газа да бъде възстановена, да бъде управлявана от палестинците и да живее в мир с Израел, с политически хоризонт за постигане на съдържателно решение на израелско-палестинския конфликт, коментира върховният представител на Съвета за мир Николай Младенов след публикацията на президента Тръмп. За новините Георги Петровски.
1: Румъния е вдигнала два бойни самолета, след като въздушни цели са били засечени по речната и граница с Украина. Това съобщи Румънското министерство на отбраната в социалната мрежа X. От ведомството добавят, че има издадено предупреждение за населението в окръг Тулча, който се намира близо до Украина. Атака с дронове причини пожар в енергиен обект в руската Волгоградска област, заяви губернаторът Андрей Бочаров, цитиран от агенция Reuters. Вследствие на атаката има петима ранени. В района има петролна рафинерия, собственост на компания Лукойл. В Ростовска област жена бе ранена при атака с дронове, заяви губернаторът Юрий Слюсар. Наскоро Украина засили атаките си срещу руски логистични центрове и продължава да атакува енергийни обекти, което доведе до проблеми с енергийните доставки в Русия. Властите там обявиха удължаване до 31 януари идната година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво. 18 души са загинали при опит да достигнат испански отвъдморски анклав Сеута. Правителството в Мадрид изпраща армията, за да се справи с миграционната криза. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Екипи на Гражданската гвардия и Службата за морско спасяване са извадили телата на 10 души, които са се удавили, докато са се опитвали да стигнат с плуване от Марокко до Сеута. Хиляди мигранти прекосиха с плуване границата при Тарахал, разделяща испанския град от Марокко. Граничният пункт Бени Ензар, единственият действащ между Испания и Марокко в Мелия, остава затворен след масовия опит на чужденците да влязат на испанска територия. Правителството реши да мобилизира армейски части в подкрепа на гражданската гвардия в опит да се справи с наплива от мигранти. Брюксел изрази готовността на Европейския съюз да засили подкрепата си за Испания, включително чрез агенция Frontex. Новата вълна от мигранти задълбочава кризата, на която автономният град е подложен от поне седмица и напомня на събитията от 2021, когато около 5000 мароканци пресякоха границата в рамките на един ден. Междувременно италианският премиер Джорджо Мелони обяви, че обмисля временно спиране на действието на Шенгенското споразумение за свободно движение с Испания заради миграционната криза. В отговор на това външният министър Хосе Мануел Албарес извика италианския посланник в Мадрид, за да изрази недоволството си от позицията на правителството в Рим. Очаква се премиерът Педро Санчес да посети Сеута заедно с министъра на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка, за да се запознаят на място с ситуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Европейският съюз засилва участието си в усилията за решаване на кипърския въпрос. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Рафаеле Фито е на първото си посещение в Кипър в новата си роля на специален представител на Евросъюза по кипърския въпрос. Днес той ще се срещне с лидерите на двете кипърски общности. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Посещението на Рафаеле Фито потвърждава готовността на Европейската комисия да играе активна роля в процеса на решаване на кипърския въпрос с всички средства и инструменти, с които разполага, подчертах от Брюксел в четвъртък. Срещите на Фито с президента Никос Христодолидис и с кипърско-турския лидер Тофан Ерхюрман са първите след назначаването му за специален европейски представител на 13 юли. Те са част от задачата му за подкрепа за усилията на ООН и подготовка на почвата за възобновяване на преговорите. Европейският пратеник е на острова само ден след като приключи посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, който от Никозия обяви свикването на петстранна конференция по кипърския въпрос след необходимата подготовка за нея. Фито ще работи в тясно сътрудничество.

0: Сътрудничество с личния пратеник на генералния секретар на ОНЕ Мария Анхел Огин. Голямото предизвикателство пред мандата му е как отношенията Европейски съюз-Турция могат да бъдат превърнати в стимул за Анкара за напредък в мирните усилия. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Стотици турски пожарникари се борят с горските пожари, които бушуват в ключови туристически райони по средиземноморското крайбрежие на страната. Подробностите от редактора Мария Петрова.
2: Властите в Виолета Балакесир в Мармара съобщиха, че вследствие на пожарите има 5 ранени, включително 3 огнеборци. 6 самолета, 7 хеликоптера, 56 пожарни коли и 3 водни оръдия са включени в гасенето на огнената стихия около градовете Айвалък, Бурхания и Гюмеч. Работата на 920 пожарникари там е подпомагана от 60 доброволци. 3 села близо до Айвалък, по крайбрежието на Егейско море, са били евакуирани. Продължаваме да се борим с горските пожари ден и нощ, написа в екс турският министър на земеделието Ибрахим Юмаклы и добави, че спешните служби са работили по 169 огнища в страната от сряда до момента, като 163 от тях са били овладяни. Турска част на телевизия обаче съобщи, че силни ветрове със скорост до 60 км в час са довели до повторно разпалване на огнища на около 30 км от Айбалък. През 2025-та Турция пострада още рано през лятото от горски пожари. През настоящата година страната досега успяваше да избегне избухването на пожари благодарение на множество валежи и сняг през зимата, които възстановиха подпочвените води и защитиха растителността. За новините Мария Петрова.
1: Продължава борбата с огнената стихия на няколко гръцки острова. Отново евакуират туристи. Нарушен е и ферибелтният трафик поради силна морска буря. Кореспонденция на Катя Пеева.
3: Пожарен остров Крит остава мащабен. Огнеборците, заедно с много доброволци, се опитват да прекратят пътя на огъня. Продължава да духа много силен вятър, който разпалва нови огнища. Предупреждават се туристите в района на Ретимно да се движат само в посока, която властите посочват в информация на съобщенията по мобилните телефони. На остров Парус избухнаха нови 2 пожара. Пристигнаха на помощ още пожарни екипи, невъзможно е гасене по въздух. Поради силна морска буря, няколко ферибота не успяха да пуснат котва на пристанища. На Халкидики отново въведоха пълна забрана за движение както пеш, така и с коли в горски райони. Прогнозите са за утихване на вятъра от събота. От Гърция, Катя Пеева.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В последния си работен ден, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите трябва да решат окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. В програмата им е включен и редовен парламентарен контрол. С подробности за работата на Народното събрание, репортерът Мария Филева.
4: Депутатите ще приемат процедурните правила за издигане, изслушване и избор на кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В програмата им е включено и решение за датата за провеждане на президентски избори. 5 от политическите сили без Продължаваме промяната предлагат вота да бъде насрочен за 25 октомври, неделя. Това означава, че ако на първи тур не бъде излъчен победител, балотажът ще се проведе на 1 ноември. Народните избраници ще гласуват и дните за лятната си ваканция от 5 до 23 август. 7 министри ще участват в редовния парламентарен контрол. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова ще отговаря на въпроси за българските условия за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет срещу Русия. Министърът на отбраната Димитър Стоянов за полските самолети МиГ-29, а министърът на образованието Георги Вълчев за кризата в НАТФИС Кръстю Сарафов. Участие в контрола ще вземат и спортният министър Енчо Кирязов, вътрешният Иван Демерджиев, културният Евтим Милошев и регионалният Иван Шишков. За новините Мария Филева.
1: Държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в тържествената церемония за връчване на дипломите на офицерите от випуск 2026 априлски на Военната академия Георги Раковски от 10 часа, съобщиха от прессекретарията на президента. Йотова ще връчи наградите и дипломите на първенците на випуска и ще отправи приветствие към офицерите-випускници. Днес се очаква решение.

0: Решението дали София или Бургас да бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Още информация от музикалния редактор Здравко Петров.
1: Победителят ще бъде избран днес след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Кандидатурите ще бъдат оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния международен конкурс. Решението ще се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към София и Бургас. Организатори на събитието са Българската национална телевизия и Европейският съюз за радио и телевизия. Припомням, че България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия тази година. Очаква се конкурсът през май до година да привлече хиляди участници, журналисти и почитатели от десетки държави. За новините Здравко Петров.
0: Тази вечер у нас пристига чудотворната миротучива икона Пресвета Богородица Хавайска. Тя ще бъде посрещната официално на летище Васил Левски в София. Светинята ще бъде у нас с благословението на българския патриарх и софийски митрополит Даниил и по решение на Светия Синод на Руската православна задгранична църква. Репортерът Добринка Добрева допълва.
2: Историята на необикновената икона започва преди повече от 20 години в православната християнска община Хонолулу, Хавай. Реликвата е изработена в печатница близо до Москва, продавана е в църкви. Тази чудотворна икона е подарена на Нектарий Янгстън от свещеник Анатолий Льовин, купена е от църковна книжарница в Торонто. Малко след това и верската икона на Божията майка започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. За вярващите това е знак на Божията благодат, чрез който мнозина получават утеха и изцеление. Иконата ще посети различни епархии в страната ни. Първо ще бъде поставена за поклонение в София. Утре в 8:30 чудотворната икона на Света Богородица Хавайска ще бъде посрещната в храма Света София, където ще има патриаршеска литургия, водосвет по случай изнасянето на Светия кръст и лития. Шествието ще се движи от храм Света София до митрополитската катедрала Света Неделя. Светинята ще отпътува от страната ни на 19 август. За новините Добринка Добрева.
0: Рете на спортните новини, представя ги Илия Христов. Добро утро!
3: Добро утро! Футболистите на ЦСКА се класираха за третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа, като победиха азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на ДУСПИ, 0-0 в редовното време и продълженията. Следващият съперник на червените ще бъде Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол с общ резултат 6-0. Лудогорец отпадна от Лигата на конференциите след равенство в Разград 2-2 срещу Апоел Тел Авив в реванш от втория кръг и с общ резултат 4-2. Напред се класират израелците. За гостите цял матч изигра Андриан Краев. Още резултати от Лига Европа. Мидтиланд Бешикташ 0-2 продължава Бешикташ Паук. Динамо Киев 2-0 класира се Паук. Ференцварош Твенте 2-2 продължава унгарския клуб. Бенфика Санкт Паули 5-0 класира се Бенфика и Андерлехт Хамърби 3-1 в третия кръг е Андерлехт. А футболният Левски обяви трансфера на десния крайен защитник Хевертон Сантос, който подписа договор до лятото на 2028 година. 25-годишният бразилец с португалски паспорт пристига на стадион Георги Аспарухов като свободен агент след изтичане на договора му с английския Куинс Парк Рейнджерс. Европейската футболна асоциация заплаши международната с бойкот на световното първенство заради намерението на Джани Инфантино да привлече частни инвеститори в нова компания, която да управлява мондиалите и останалите турнири под егидата на ФИФА. На извънредна онлайн среща всички 55 европейски национални асоциации подкрепиха решението за бойкот, ако проектът бъде реализиран. Адриан Андреев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Болцано, Италия, след успех над Габриеле Кривеларо от домакините с 6-3 и 6-0 и в тази фаза ще срещне австриеца Сандро Коп. А Иван Иванов и Пьотър Нестеров са четвъртфиналисти на турнира в Гентофте, Дания. Иванов победи Себастиан Йоргесен от домакините с 6-3 и 6-0, а Нестеров, шведа Карл Фриберг с 6-2 и 7-5. Четвърт финали от финалния турнир във волейболната лига на нациите при мъжете в китайския Нимбо. Съединените щати и Италия.

0: 3-0 и Полша, Украина 3-1. Полуфиналите са в събота. Словения, Полша и Япония, Съединените щати.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 11-12 градуса Смолен, Велинград и Казанлък до 21 градуса във Враца. По високите планински върхове температурите са от 9 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса, а в София в момента термометър отчита 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и ще доближи средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. По Черноморието слънчево, ще духа умерен вятър от север-североизток. Най-високите дневни температури по крайбрежието ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините също слънчево, ще духа умерена по най-високите планински части и временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването. В следобедните часове временно ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни.

0: автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Постигнато е споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Депутатите решават окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. Днес се очаква решението София или Бургас да бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 24 минути след 7. Добро утро, уважаеми слушатели. Започва посоките на деня с утрешния музикално-информационен блок на вълните на радиото на Югозапада. През следващите часове до 11 ще бъдем заедно в началото на петъчния ден. Разбира се, за да обобщим отиващата си седмица, да поговорим по актуалните обществено-политически теми и да послушаме хубава музика. Днес тя ще бъде избор на музикалният редактор Мила Иванова, звукорежисьор на предаването Александър Младенов. Аз съм Давид Калпачки. След песен ще разберете и какво ще може да чуете днес.

Поглеждаме сега, уважаеми слушатели, на посоките на деня и към темите, които сме планирали за днешното издание. Както всеки петък, така и днес има обзорен характер. Нашата среща ще поговорим за това, че расте интересът към електронното здраве, електронното здравно досие. Репортаж на Кети Тренчева очаквайте в този час на предаването. Също така, дни преди лятната ваканция на депутатите, политическият фокус се измества към президентските избори и битката за Дундуков 2. Актуалните теми ще

обсъдим с професор Антоанета Христова, която е политически психолог. В навечерието на традиционния събор на Бузлуджа, БСП поставя началото на разговор за бъдещето на левицата. Успява ли партията да излезе от вътрешните си кризи? По темата ще говорим с бившия депутат Владимир Георгиев, член на Националния съвет на БСП. Необходимостта от законови промени за по-ефективен контрол върху шума и какво е бъдещето на ЖП транспорта между Перник и София. По тази тема ще разговаряме с гостът ни в студиото по-късно, Радослав Червенков, общински съветник от Възраждане в Перник. 123 години от Илинденско-Преображенското въстание. Какво разказва историята за едно от най-драматичните събития в борбите за освобождение на Македония и Одринско? По темата ще чуем мнението на историка професор Пламен Павлов. Младият писател Костадин Пасков от Елешница спечели Националната литературна награда Владимир Караджов. Записането, вдъхновението и силата на разказа. Очаквайте разговор с автора. Над 500 студенти от цял свят премерват сили в 33-тото международно математическо състезание. Ще стане дума и за това в предаването. Има заседание на Общински съвет Благоевград днес, редовното месечно заседание на местните парламентаристи. Малко след 10:30 очакваме да разберем какво е заложено в дневния ред и как протичат дебатите от репортерското включване на Мариана Попова. Това са акцентите до 11, 883-315 и 883-316, скот 073. Това са телефоните за връзка с нас, да коментирате, да задавате въпроси или пък просто да си кажем добро утро!

0: 8 многофамилни жилищни сгради и 5 кметства в община Благоевград с подобрена енергийна ефективност по проекти, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост. Какви мерки са изпълнени, какъв е ефектът от обновяването за живеещите и какво още предстои по втори етап на програмата? Подробностите в репортажа на Елена Николова.
1: Община Благоевград отчете резултатите от изпълнението на проектите за енергийно обновяване на жилищният и публичния сграден фонд, реализирани по Националният план за възстановяване и устойчивост. На заключителна пресконференция бяха представени резултатите от процедурите подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, етап 1, и подкрепа за обновяване на публичния сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт. В рамките на проектите са обновени 8 многофамилни жилищни сгради и 5 административни сгради, в които се помещават кметствата на селата Зелен дол, Падеж, Покровник, Логодаш и Бучино. Информация за изпълнените дейности представиха заместник кметът по строителство, екология и европейски проекти, инженер Светлана Захариева и Георги Ивановски,

0: началник на отдел Европейски проекти и програми към община Благоевград.
1: На покривите на всички сгради са монтирани слънчеви панели за производство на електроенергия, както подмяна на дограма, топлоизолация на фасадите и обновяване на покривните конструкции, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и подобряване на работната среда на служителите.
0: Проектът за енергийно обновяване на жилищния фонд предвижда санирането на общо 18 многофамилни жилищни сгради на територията на общината. До момента са завършени 15 от тях, 7 бяха отчетени преди месец, а днес бяха представени още 8, в които живеят близо 1600 души.
2: Днес отчитаме 8 изпълнени обекта от общо 18. Остават ни за изпълнение още 3 сгради.
0: Освен по-ниски разходи за енергия и по-добър топлинен комфорт, енергийното обновяване променя и облика на жилищните квартали. Обновените фасади създават по-приветлива градска среда и удължават експлоатационния живот на сградите. Апел към живеещите в обновените сгради отправи заместник-кметът инженер Светлана Захариева, която припомни, че инвестициите ще имат по-траен ефект, само ако бъдат пазени с общи усилия. Тя призова собствениците да се грижат за общите части и да поддържат сградите, защото от всички зависи те да останат в добро състояние и да запазят качествата си във времето.
1: По закона за етажната собственост това е техен ангажимент. И някак си, колкото по-рано осъзнаем, че това си е наш ангажимент, толкова по-рядко ще допускаме така да изглеждат нашите сгради. Призива е наистина да се огледаме наоколо и да видим, че всъщност от нас зависи как изглеждат нашите сгради и в качеството на живот. Защото аз това, което смятам, че хората са щастливи, когато отивайки на работа се движат в една приятна атмосфера, хубава архитектура, чисто и подредено. Но това зависи от нас, защото всеки живее в етажна собственост или в къща, която трябва да вкара някакви пари, за да поддържа. 70 години някои сгради не са били пипани толкова маничко. Изобщо никакво отношение към общи части.
0: Община Благоевград вече подготвя следващият етап от програмата. По етап 2 общината е одобрена за енергийно обновяване на още 10 многофамилни жилищни сгради и очаква покана за подписването на договорите за тяхното изпълнение. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: посоките на деня.
1: Сега, обещанията от мен в анонса материал, свързан с здравните досиета. Интересът към активиране на мобилното приложение Е-здраве става все по-голям. Въпреки сезона на отпуските, стотици хора са се възползвали от стартиралата преди дни кампания в Резе и Благоевград, като са потърсили мобилните приемни в различни населени места в областта. За предимствата да имате здравното си досие на телефона, както и да контролирате достоверността на информацията за здравните услуги, които сте или не сте получили, в репортажа на кореспондента на Българското национално радио Кети Тренчева.
2: Макар че приложението Е-здраве е активно от близо 2 години, то стана разпознаваемо за хората благодарение на кампанията на Здравното министерство, която стартира преди дни и има за цел да скъси пътя от изтеглянето му на мобилните ни телефони до сдвояването с базата данни в електронното досие на всеки от нас, което се прави от служителите в регионалната здравна инспекция. Все по-често ще виждаме техни екипи в мобилни офиси, дори и в най-отдалечените селища в областта, споделя системният администратор Евгений Атанасов и допълва, че интересът расте в геометрична прогресия.
3: В офисите на Рези и Благоевград, в изнесените ни мобилни екипи, които са в момента навсякъде, опитваме се да обхванем колкото се може повече региони и отдалечени. Искаме да направим максимално масовост на достъпа на хора.
2: За да получите достъп до електронното си здравно досие и да го имате по всяко време на мобилния си телефон, е нужно да представите още документ за самоличност и да имате 2-3 минути търпение процесът да бъде финализиран.
3: Идват при нас хората с инсталирано приложение. Ако не могат, ние съдействаме, инсталираме го. Телефонът трябва да бъде да се отключва с някои от сигурните опции. Пръст отпечатък, лицево разпознаване, код или фигура. Това е с цел при евентуално изгубване на телефона или открадване. Тези лични данни, които се съдържат в телефона като прегледи и резултати от прегледи, да не могат да бъдат отворени от никой. След като се изпълнят тези условия, ние предприемаме стъпка по попълване на едни данни. Автоматично се попълват с егенето на човека, генерираме едно заявление на хартия. Човека само се подписва на това заявление с 3 имена и подпис. Ние го сканираме, генерираме QR код, който сканираме с телефона на лицето. И самото приложение бива активирано.
2: Една скоба само да отворим, господин Анастасов. Ако човек има електронен подпис, може ли да попълни електронно тези неща, електронно да получи своя код и да го активира, или задължително трябва да мине през офисите на РЗИ?
3: Въпросът ви е много точен. Лице, притежаващо електронен подпис, може само да си активира приложението на телефона или да види резултатите си в интернет страницата his.bg.
2: И така, моето електронно здравно досие вече е факт. Какво има в него и защо това е и полезно, и важно?
4: От тук нататък целият мой здравен статус, онова, което трябва да правя и което съм направила, се съдържа.
3: Вътре има няколко менюта, във всяко едно меню има подменю с детайлност на нещата.
4: Да ги кажем за всички, които още не са се докоснали до тези изключителни възможности. Отгоре са моите инициали. Имам опция да вляза в моите прегледи, направления, резултати, ваксини, рецепти, протоколи, болничен престой, даже и кръводаряване.

0: кое е изпълнено и кое предстои да бъде изпълнено.
1: Да.
0: Той изпраща, мисля, че два пъти в годината, какви прегледи е необходимо да направите през годината. Другото нещо, което искам да обърна внимание, на родителите, които имат деца до 18 годишна възраст, в горния десен ъгъл, където е профила на лицето, могат да натиснат, има едно синьо поле, в което може да натиснат и да сменят профила на детето си, да отидат в профила на детето си. Там може да видят неговите неща, ваксини, които са правени, прегледи и всичко, което е, могат да видят за профила на детето.
1: Тоест родителите имат в своето приложение и профила,
0: да,
1: на детето.
0: Да, и майката, и бащата имат такова нещо.
2: Въпреки сезонът на отпуските, от РЗИ и Благоевград имат амбициозен график за изнесени мобилни офиси по общините в областта, в държавни институции и частни фирми, за да може повече хора да имат достъп до своето здравно досие на телефоните си и да проследяват цялата база данни за услугите, които са получили и тези, на които имат право. И всичко това става безплатно.
0: Инициативата това лято е изцяло на Министерство на здравеопазването, което иска да постигне по-голяма масовост, да може приложението да достигне по-голям кръг от хора, които да се запознаят с него, да се запознаят с здравния си статус, да проследяват нещата.
1: И да го ползват.
0: И да го ползват. Ето имаме сега график за едната седмица. На 7 ще бъдеме в село Огняново, а на 5 ще бъдеме в Гоце Делчев. Имаме изпратени писма и до всички общини в нашия регион. Очакваме от тях и провеждаме оговор.
1: Връзка. Има ли кметове, които са казали?
0: Разбира се, ето в момента.
1: Има интерес, елате при нас.
0: Последващата седмица мога да ви кажа една дата, където ще бъдем в Разлог. 11 август. Очакваме още обаждани от много институции, да отидем и на место. Където
1: тоест, позволя... вие имате готовност мобилен екип да отиде на място в някоя институция, която пожелая за своите служители.
0: Разбира се, ние имаме много колеги, които в момента даже някои, които са нови, се обучават да правят съдвояването на досиетата. Нямаме крайен срок на кампанията.
1: Това щях да ви питам.
0: Продължава, докато...
1: Докато има интерес.
0: Докато има по-голям интерес и гледаме да направим колкото се може повече сдвоявания, повече хора да достигне до тях и да бъдат информирани.
1: Лекарите проявяват ли интерес към това?
0: Разбира се. Проявяват. Те все пак имат достъп до досиетата на пациентите си. И
1: не,
0: аз имам
1: предвид. Те
0: персонално за тях си.
1: За тях си.
0: Да, те имат електронни подписи.
1: Тоест медицинските кадри.
0: Където отидеме при някой доктор, с който си говориме, веднага им показваме. Те викат, леле, колко е лесно.
1: Как го оценяват медиците?
0: Оценката им е много добра.
3: Чухте, уважаеми слушатели, един много интересен, вярвам и полезен за вас репортаж на Кети Тренчева, кореспондент на Българското национално радио тук от Благоевградско. Този материал поставяме символичния край на този час на предаването. Ще послушаме хубава музика до новините на Радио Благоевград в 8, а след тях посоките на деня продължава.

0: В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Американският президент Доналд Тръмп обяви, че съветът за мир е постигнал историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. В публикация в социалната мрежа Truth Social американският държавен глава обясни също, че разоръжаването ще бъде осъществено на етапи. Представители на Хамас са потвърдили, че е била постигната сделка с Израел и се очаква да излязат с официално изявление по темата, предаде Франс Прес. Днес, последния работен ден преди да излязат след на ваканция, депутатите ще приемат процедурните правила за издигане, изслушване и избор на кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В програмата им е включено и решение за датата за провеждане на президентските избори. 5 от политическите сили, без Продължаваме промяната, предлагат вота да бъде насрочен за 25 октомври. Народните избраници ще гласуват и дните за лятната и ваканция от 5 до 23 август. 7 министри ще участват в редовния парламентарен контрол. Сред тях са министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова, която ще отговаря на въпроси за българските условия за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет срещу Русия. На въпроси ще отговаря и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Те са свързани с полските самолети МиГ-29. Държавният бюджет за тази година влиза в сила от утре, 1 август, след като снощи беше публикуван в Държавен вестник. До 22 часа днес можете да си купите с 30% по-евтина винетка, тъй като след това започва актуализацията на системата с новите цени. До днес и цигарите с стари акциз, за разлика от винетките обаче, които още от утре ще са по-скъпи, тютюневите изделия могат да се купуват на по-ниска стойност, докато се изчерпят по-евтините пакети. От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се и минималните и максимални осигурителен праг. Редовно заседание на Общински съвет Благоевград ще се проведе днес от 9 часа и 30 минути в зала 22 септември. На заседанието ще бъдат разгледани 53 точки, като първа точка в дневния ред е отчета за дейността на местния парламент за първото полугодие на годината. Кметът на Радомир ще поиска от страна на Изпълнителната агенция по горите, РИОСВ София и областната дирекция земеделие Перник повторно извършване на проверка на терените, попадащи в обхвата на фотоволтаичния парк в селата Прибей и Бурнадево. Наличните към момента документи сочили, че конкретното землище не е гора, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: Ако бъдат констатирани несъответствия, очаквам те да бъдат отразени и да бъдат предприети всички необходими действия съгласно законовите правомощия на институциите, заявява във Facebook профила си кметът на Радомир. Той уточнява, че процедурата по даване на разрешение за изграждане на фотоволтична централа в конкретните землища е стартирана още по време на предходния общински съвет и на предходното ръководство на общината. Това не е оправдание, а фактология, заявява Стоев и добавя, че всяко следващо решение е подкрепено документи и е в резултат на първото взето решение за предварително съгласие. Част от членовете на настоящия общински съвет са били членове в общинския съвет, който одобрил това инвестиционно намерение и до момента никой не е изразил становище, че на мястото има гора, пише още местният управник. Той коментира, че чувствителната за местното население тема се използва за политически спекулации и внушения, сякаш предизборната кампания вече е започнала. От Елена Тамакярска.
0: От днес до 9 август Банско отново ще бъде джаз столицата на Балканите. Градът ще бъде домакин на 29-то издание на Банско джаз фестивал. Събитие, което вече близо 3 десетилетия събира едни от най-големите имена на световния и българския джаз в подножието на Пирин. Също информация слушаме Спаска Зашева.
2: Тази година фестивалът обещава най-мащабното си издание до сега. 83 концерта, 4 сцени, музиканти от 20 държави в 10 дни, изпълнени с музика, вдъхновение и незабравими срещи. Публиката ще слуша изпълненията на световно известни артисти. Началото ще поставят Антони Дончев и Биг Бенд на Българското национално радио, а финалната вечер ще събере на една сцена Васил Петров, Плевенската филхармония и световно признатия тромпетист Авишай Коен. Специално място в програмата има участието на Александра Полежанова, която ще представи пред родна публика в Банско първия си авторски концерт на голямата сцена. За новините, Спас Казашева.
0: А у нас до 4 август ще се проведе и Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев Боровец. Тази година форумът отбелязва своето пето издание. Фестивалните вечери ще бъдат открити от Биг Бенд Благоевград. Южните ни съседи Гърция и Турция са обхванати от гърски пожари след огнения ад в Испания, Франция и Португалия. Хиляди хора са евакуирани заради мащабни гърски пожари.

0: Швейцария на гръцкия остров Крит, разпалвани от силен вятър със скорост до 125 км в час. В борбата с стихията са загинали 3 гръцки пожарникари. Стотици турски пожарникари се борят с горските пожари, които бушуват в ключови туристически райони по Средиземноморското крайбрежие на страната. Високите температури повишават опасността от възникване на пожари и у нас. През следващите дни температурите ще продължат да се повишават за утре обявени жълт код. Кмета на Благоевград Методи Байкушев отправи апел към всички да бъдат изключително внимателни през следващите дни.
1: Господ беше милостив към нас до сега, но следват 2 седмици на тежки горещини. Има един постоянен вятър, това ще изсуши земята. Моля ви, уважаеми съграждани, максимална отговорност в следващите 2-3 седмици. Не палете, не правете нищо, което по каквато и да е форма може да предизвика огън. И ние в общината, и пожарната, и доброволното формирование, и горските, и армията сме постоянно на тръни. Всеки ден продължават да се гасят пожари. Всеки ден. Във Франция и в Испания пожарникарите казват, че тези пожари са отвъд техните обективни възможности да ги спрат. Ако се запали пожар и ние не успеем да го владеем в първите 2-3 часа, има опасност цяла Югозападна България да изгори. Моля ви за разум. Не горете, не палете, не хвърляйте фасове, внимавайте къде са ви стъклата по дворовете, не дейте да си правите барбекюта. 3-4 седмици да опазим България.
0: Кмета на Благоевград Методи Байкушев. А във връзка с повишения риск от пожари, кмета на община Гоце Делчев издаде заповед, с която забранява ползването, възпламеняването и употребата на пиротехнически изделия. Забраната влиза в сила от утре 1 август, като нарушителите ще бъдат санкционирани. Спортните новини представя Петрана Кимчева.
2: Добро утро! ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като елиминира азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на наказателни удари, след 2-0 равенства в редовното време и продълженията общо 210 минути без отбелязан гол. Футболистите на Христо Янев показаха по-здрави нерви от бялата точка и си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. С успеха червените си гарантираха

0: и минимум участие в плейофите на Лига на конференциите. Лудогорец отпадна от Лига на конференциите, след като завърши наравно 2 на 2 у дома срещу Апоел Тел Авив в матч-реванш от втория квалификационен кръг в турнира. Зелените приключват участието си в евротурнирите след само 2 изиграни двубоя за първи път след 2015 година, когато бяха елиминирани от молдовския Мил Сами. Петте национални федерации, членуващи в УЕФА, единодушно решиха да бойкотират световното първенство по футбол и всички турнири под егидата на ФИФА, ако президентът Джани Инфантино реализира плана си за продажба на дялове от Мондиала на частни инвеститори. Решението е взето на спешна онлайн среща, свикана от президента на УЕФА Александър Чеферин. Адриан Андреев се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей в Болцано, Италия, с награден фонд 30 000 евро. Българинът победи представителя на домакините Габриеле Кривалалеро за 94 минути игра. Националният отбор на България по спортна аеробика проведе официалната си подиум тренировка в Орадия преди старта на Световната купа, която започва днес. Състезателите изпълниха успешно поставените задачи от старши треньора Антонио Бапазов и са готови за битката за призови места в последното за сезона издание на Световната купа. Чухте спортните новини.
1: Прогнозата за времето. Днес отново ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, около и след обяд отново ще бъде горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони на 12 тона в двете посоки по автомагистрала Страк и автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до граничния преход Кулата. Днес, 31 юли, ограничението ще бъде в сила от 16 до 23 часа. За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в участъка от първокласен път Е-79 в района на Симитли, като по този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва само в едната лента. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часът е 8:15. Добре дошли във втория час на петъчното издание на предаването «Посоките на деня». Аз съм Давид Калпачки и се работи с звукорежисьора Александър Младенов и музикалният редактор Мила Иванова. След минути очакваме разговор с професор Антоанета Христова, политически психолог, дни преди лятната ваканция или по-скоро ден. А преди лятната ваканция на депутатите, политическият фокус се измества към президентските избори, битката за Дундуков 2. Ще говорим по тази и други актуални политически теми. В навечерието на традиционния събор на Бузулджа БСП поставя началото на разговор за бъдещето на левицата. Успява ли партията да излезе от вътрешните си кризи? По темата ще говорим с бившия депутат Владимир Георгиев, член на Националния съвет на БСП. За необходимостта от законови промени за по-ефективен контрол върху шума и какво е бъдещето на ЖП транспорта между Перник и София. За това ще стане дума в часа между 9 и 10. Ще ни гостува в студиото Радослав Червенков, общински съветник от Възраждане в Перник. 123 години от Илинденско-Преображенското въстание, какво разказва историята за едно от най-драматичните събития в борбите за освобождение на Македония и Одринско? Ще чуем историка професор Пламен Павлов. Ще ви срещнем и с младия писател Костадин Пасков от Елешница, който преди ден или два, всъщност през седмицата, спечели националната литературна награда Владимир Караджов. Записането, вдъхновението и силата на разказа ще разговаряме с младият автор. Това са част от акцентите, които може да очаквате до 11, уважаеми слушатели. Приятно слушане!

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Посоките на деня.
7: Продължава сутрешния ни блок, уважаеми слушатели, с актуални обзорни разговори. Поглеждаме какво се случи през тази седмица, разбира се, през дните назад във времето, и поглеждаме напред, за да видим какво ще се случва през август, наближаващия септември и така нататък, в контекста, разбира се, на политически процеси. Ви казвам това. Народното събрание е на прага на своята лятна ваканция. Управляващото мнозинство на Прогресивна България прие първия си бюджет, започна и промени в изборния кодекс, които предвиждат връщане на машинното гласуване в повечето секции. Междувременно политическият фокус осезаемо се измества към президентските избори. Каква равносметка може да бъде направена за първите месеци на новото управление? Оправдали Прогресивна България големите очаквания? Госпожо Христова, здравейте. Добро утро. Професор Антонета Христова е с нас. Здравейте.
8: Здравейте.
7: Каква е така оценката? Да започнем с по-общия въпрос на изминалите няколко месеца, в които Прогресивна България има изпълнителната власт, има и парламентарното мнозинство.
8: Зададахте много хубаво въпроса. Оправдали очакванията? Ви кажа, поддържа огъня. Разбира се, че огъня не е толкова силен, колкото беше в предизборната кампания, когато ги избраха. Но в периода до сега, като че ли успява все още да поддържа огъня и в същото време прави достатъчно категорични грешки, които карат хората да си задават въпроси. Тези, които

0: са били по-колебливи към избора си за нея, да почнат да си задават въпроса дали са били прави, дали така, дали ще успеят тези, на които са заложили този път, да се справят, т.е. повишават малко песимистичните си нагласи. А докато виждате, че голяма част все още си казва, има време, само 100 дни, дет се казва, само малко време мина, получиха много тежко наследство, бюджета на практика не е техен, те трябваше да го довършат, правят каквото могат, нека да изчакаме още малко, за да видим дали ще успеят да приложат реформаторските си обещания и политики. Така че нещата са, как да кажа, хем тръгнали да стават, хем са съпътствани с грешки и с даже притеснителни някои действия, които мен лично много ме притесняват, да говоря в момента за изборите и за машините.
1: Защо ви притеснява това? Буквално новина от последните няколко часа. Окончателно са прияти промените в изборния кодекс и в пленарна зала.
0: Защото виждам срещу себе си изказване на комсомолски деятели по отношение на машините. Имаше една дама, която води, се казва, битката в парламента за машините. Там има говорене, което звучи декларативно, то не звучи убедително. Никой не излезе публично да обясни как ще се минимизират рисковете от грешките в машините. Единственото нещо, което се повтаря, че не е имало невалидни бюлетини. Истината обаче е, че не е проблема в невалидните бюлетини. Не е проблема в невалидните, защото именно в липсата абсолютно на невалидни може да има проблем. Разбирате ли?
1: Mm-hmm.
0: Тоест имаш възможност и се доказа, че самите машини правят грешки, че чрез машините, мога да ви кажа, че ми е споделяла активист от политическа партия, лично, не за публично говорене, но лично, че тяхната партия, неговата партия, е загубила най-много от машините в периода, в който е имало точно това гласуване. И то не заради пък манипулации, а защото избирателите не са излезли и са отказали да гласуват тези машини.
1: Mm-hmm.
0: Тоест имаше дискриминационен момент. Т.е. всичкото това не се изговаря, за да се каже, добре, ще има машини обаче. Този риск ще опитаме да го решим по този начин, този риск по друг начин, трети риск по трети начин. Тоест, имаш едно комсомолско налагане, което абсолютно е неубедително.
1: Ама то през последните 5-6 години, когато се говори за промени в изборния кодекс, е абсолютно приложимо това, което казахте, за всеки един опит да се прави кройка в изборното законодателство.
0: Очаквахме нещо различно.
1: Очаквахме, да. И заявката беше нов модел на управление.
0: Нов модел точно така. На управление. Виждам абсолютно. Говоря за този случай.
1: Да.
0: А защо за мен е толкова важен? Защото, и то темата, защото ти през демокрацията, т.е. ти през изборите можеш да променяш управление, ако искаш. Да, едното е революционния път. Единия вариант, когато нещо не ти харесва, излизаш на улицата и революционно сменяш правителството. А другия начин са изборите. Тоест, демокрацията се гарантира от избори. Ако ние налагаме формати, които са съмнителни, и не случайно Европа не ги ползва, защо го правим по този начин? Ето ви пример за нещо, което... Защото останалите неща не тежат. Атаката срещу бюджета не тежи. Атаката срещу бюджета е нещо, което е работа на предишно правителство. Тук трябваше да се завърши. Аз чакам да видя новата програма на правителството. Доколкото разбирам, тя е почти готова.
1: Mm-hmm.
0: Тоест би трябвало в тази скоро време ние да видим програмата на правителството. Да видим в нея дали са заложени дълбоки реформи. Така както ни си иска, така както ни си ни съм говорила, че трябва да се обърнат на 180 градуса сумати политики. В същото време от другата страна виждам и нещо положително. Ето, примерно, модела Сигма, който всеки момент тръгва. Анализа, който тече вчера и днеска. За

това, че толкова време аз самата веднъж си разреших да го кажа публично, че на мен не ми харесват IT-услугите в България. А ние сме имали най-добрите IT

0: всички. Написах го в Фейсбук и ми се обадиха от IT как мога да говоря аз така за тях. А то излиза, че си има крушка опашка и че това, което съм твърдяла преди много време, е абсолютната истина. На нас платформите ни не са на ниво. Те не работят достатъчно устойчиво.
1: А милиони левове, евро вече са се наляли,
0: да,
1: в подобно.
0: А милиони пари са давани на едни и същи фирми. И то свързани по определен начин. Тоест, ето ви едно нещо, което много добро направиха. Свързано е с това събиране на информация, която иначе е достъпна, но трудно я намираш. А в Сигма и вероятно, нали, това е начин, по който ще си свъртят много, много безобразие и много корупция, което е прекрасно.
1: Добре, казахте един плюс,
0: видите,
1: един минус.
0: Вижте, да, как поддържат
1: поддържането на огъня, това щях да кажа, с това, с което започнахте тази ваша теза. Да погледнем към президентския вот, който предстои след няколко месеца. Имаме Иляна Йотова като заявен кандидат, настоящият президент, и какво още официал Николай Ненчев, мисля, че в надпреварата като официална фигура.
0: Да, но аз ви кажа, мисля, че много хора ще се явят като кандидат президент, за да им се чуе името.
1: Mm-hmm.
0: А в този смисъл няма смисъл от обсъждане. За момента ние нямаме друг официален. В момента, в който имаме, ще кажем, че можем да сравняваме този, който е официалния, с Иляна Йотова. За днешна дата Иляна Йотова е безприкословна.
1: Какво трябва да направи опозиция?
0: Да кажа, тя ще бъде.
1: За сега, към дата днешна, 31 юли.
0: Да. Към тази дата. Но със всеки изминат ден, това мое твърдение може да стане 200%.
1: Добре, ГЕРБ, продължаваме промяната, Демократична България, трябва ли да търсят консолидация около някакъв общ кандидат и индивидуално, дали да се търсят свои хора, които да се борят за Дундуков 2?
0: Съвсем от другата трябва да почне. Проблема на опозицията е, че няма опозиция в България. Причината да бъдат, да слезат тези партии от власт и да има толкова несъбрано недоволство, за което с вас сме говорили много пъти. Причината е такава, защото е необходимо да променят партиите си и те на 180 градуса, за да могат да имат очи да излязат. Какво означава това? Сверка на политическото строителство и политическото реновиране. Това означава да сменят лидерството, да сменят ръководството, да сменят практики за подбор на хора, да сменят начина, по който работят с избирателите, да сменят начина, по който обучават, това е на първо място, хората, които влизат в политиката, а не ги взимат от улицата. Тоест, има поредица от неща, които тези партии, които бяха на власт, не научиха.
1: И които за месец-два до началото на кампанията едва ли ще научат?
0: Нищо не могат да направят, независимо, че ГЕРБ прави някакви опити, но вие сигурно знаете, че аз през Институт за политика съм обучавала много политици. Това, което виждам, начина, който го прави, не се прави така, както те го правят. Няма защо да обяснявам как сега, но не се прави така.
1: Новите мозъци, новите умове ли там?
0: Новите умове не може, защото просто комично звучи. Не можеш да създаваш нови умове, а ти трябва да приемеш умовете такива, каквито са, и да видиш сред тях има ли качества, няма ли, и да ги доразвиеш, ако трябва. Тоест, обърната е системата. Системата не я обучавам аз като партия и подбирам, а подбирам и след това обучавам. Но те не искат да учат. То това е проблема на тези партии. Те и затова паднаха. Защото те отказаха да приемат моделите, които са наложени в световната практика от други политически партии, които са от години в системата на демократизма и съществуват, а не изчезват. Не пожелаха да ги приложат. А защо не пожелаха да ги приложат? Защото лидера си мисли, че по този начин ще изпусне контрола. Което не е точно така, но той си мисли, че ще изпусне контрола.
1: И сега, като не могат да се променят до президентските избори, какво означава това за тях, за тези партии, които казахме?

0: Не.
1: А, това означава, не могат, аз не виждам и кой могат да извадят и кой ще гласува за тях. А взаимно техните избиратели са един срещу друг.
0: Mm-hmm.
1: Те се мразят техните избиратели. Как ще извадят един на кандидатура? Единственото тактическо действие, примерно на ППДБ, е не да се събере с ГЕРБ един на кандидатура, а да запазят най-твърдите си избиратели, които виждаме, че сумарно са може би отново 10%, както каза Кирил Петков. Горе да от толкова сумарно ще изляза.
0: Двете формации, да.
1: Да, двете заедно. Което означава, че ако това е за мен е смислена цел от тяхна гледна точка, те няма да имат никакъв интерес да се кандидат с ГЕРБ, защото техните най-твърди няма да понесат единната кандидатура.
0: Mm-hmm.
1: Докато за ГЕРБ е съвсем различна стратегията. За ГЕРБ умното действие е да се лепне за някой. Да каже, ние в момента нямаме възможност.
0: Пак с цел съхранение, нали така?
1: Съхраняваме по друг начин, лепваме се към ППДБ. Например, давам пример, Възраждане не може, но ППДБ са ни в нашия идеологически тренд, либерали вече, нали, защото леви либерали са, неолиберали са ППДБ, същите са и ГЕРБ. Те са в нашия идеологически тренд, нека да се съберем и така заедно да работиме и постепенно, прилепвайки се, да продължим да съществуваме. Но нямат интерес. Това, между другото, беше ситуацията, в която ни управляваха няколко кратки правителства. И затова имахме чести избори. Защото ние трябваше като избиратели да се отърсиме от илюзията, че тези старите могат да се разберат и че търсят нещо друго, освен собственото оцеляване.
0: Mm-hmm.
1: А в момента се отърсихме и хората го разбраха.
0: И какво стана? От време на прилепяне към време на поддържане на огъня?
1: Това се случва в момента.
0: Да, да, да.
1: Това се случва в момента. Поддържа се огъня, защото нямаш алтернатива. А скоро няма да имаш алтернатива.
0: Не се задава такава.
1: Не се задава. Затова ситуацията е много, много, много сложна. Винаги, нали, винаги историята на демокрацията показва, че тя, първо, че няма въобще демокрация на 100%, нали, това го забравяме, като цел, но идеална цел. Нали, така, трябва да го приемем, че е идеална цел. В историята на правителствата, които са съществували в тия полудемокрации, това е история на започване, стигане до един пик и после падане. Обикновено пика е момента на избора. Тогава, когато вземе властта, всяка политическа партия започва леко да пада, да пада, да пада, да пада. И тя пада до момента, до който не бъде свалена или чрез революция, или чрез избори. На друга, която е във форма. В момента няма нито една от старите, която е във форма.
0: А президентските избори, те ли ще бъдат за прогресивна България?
1: Не. Не. Няма да са те, защото Илияна Йотова сама по себе си е силна кандидатура. Нека да сме честни. Тя е завършила Френското училище за политик. Тя е била европейски депутат. Тя е политик от както се помни.
0: И журналист също, да.
1: Журналист, който умее и владее комуникациите и формирането на послания. Тя е човек, който, ако сте слушали ваши колеги, които са работили с нея в Европейската, в Европейския парламент, каза, че е била събирателната фигура около всички европейски депутати там, независимо от идеологическите им предпочитания. Тоест, ние имаме един много подготвен човек. Ето за това говоря. Трябва да си подготвен, когато тръгваш състезанието.
0: Да.
1: А при нас от улицата и не можеш човек от улицата да го сложиш до Илияна Йотова. Затова тя е много напред. Много, много, много крачки напред. Да видиме. Не знам какво трябва да се появи, за да я събори.
0: Благодаря ви за този коментар. Чухте професор Антоанета Христова, политически психолог.

0: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Посоките на деня.
4: Продължаваме с актуалните политически разговори, уважаеми слушатели, след анализът на професор Антоанета Христова и към представители на различни политически сили. 135 години след началото на организираното социалистическо движение, БСП отново се събира на Бузлуджа. Този път обаче традиционният събор идва в различна политическа среда. БСП не е в парламента, има нов лидер, проект за манифест на левите сили, официална подкрепа за кандидатурата на Иляна Йотова за президент и може би не на последно място амбиция партията да възстанови влиянието си сред левите избиратели. Какво означава това за бъдещето на БСП, за ролята и в българската политика? Ще говорим следващите минути с Владимир Георгиев, бивш депутат, член на Националния съвет на БСП. Здравейте, господин Георгиев, добро утро.
5: Здравейте, добро утро и на вас и слушателите.
4: Сега, Бузлуджа тази година, поне по мое мнение, прилича повече на форум за бъдещето на левицата, отколкото традиционен партиен събор. Какво искате да кажете чрез това?
5: И да, и аз искрено се надявам. В интерес на истината очаквам да видя и кои ще се съберем, какви идеи. Той още от днес започва като цяло и програмата и в Стара Загора с различни дискусии да се съберем. Важно предизвикателство пред нас, може би така е било писано партията, ето като в настоящия момент да не бъде част от парламентарно представените сили и предизвикателство, с което ние трябва да се справим, за да може в действителност да изтъкнем тези леви идеи, които според мен все по актуални стават в ежедневието ни, към които искаме наистина хората да припознаят не само нас, а и това, че да видят, че БСП се променя като цяло. Така че аз действително очаквам не да бъде традиционния партиен събор, както вие казахте, а да бъде място, откъдето да посочим и да най-вече, ако може с младите хора, да им покажем, че не само в България, като цяло и в Европа, лявото има бъдеще.
4: А има ли дефицит в момента у нас и в контекста на новото управление, новото парламентарно мнозинство, изпълнителна власт, дефицит на леви политики?
5: Според мен има. Виждате, че все повече са десните, центристските партии.

0: и виждаме, че и дори към настоящия момент, въпреки че партията на Румен Радев, Прогресивна България, голяма част от левите хора отидоха там и припознаха, и това е съвсем нормално, защото ние работихме като цяло и това беше наша кандидатура. Но с политиката и с първите стъпки, които виждаме и на правителството като цяло и на парламента, се вижда, че в лявото има все повече дефицит. Виждаме в какви времена живеем, с все повече войни, все повече напрежение. Според мен младите хора категорично искат да бъдат много по-спокойни, да имат много по-ясно виждане за бъдещето си, а пък и най-вече социалните идеи, които виждаме, че лека по лека се отстъпва, защото виждаме страната в какъв дефицит е, и ако мислиме, че ще стане като най-бедните или най-онеправданите и средната класа да платят тези сметки, ние не сме съгласни.
1: Но не се ли натрупа този дефицит през годините назад? Сега Прогресивна България казват, финансовата ситуация е наследена за нас.
0: Да, аз съм свидетел на всички тези години назад. Знаете, че съм бил част от местното самоуправление, да, особено и по времето и на COVID-а, където се поеха едни ангажименти, които според мен трябваше много бързо да се инвестира в това страната да не стане производител, а не само да заделяме средства и да се чудим как по какъв начин на все повече и повече да увеличаваме и заплати и пенсии. Не, че това е грешно, напротив, трябва да стане още повече. Към настоящия момент виждаме, че средствата на хората не достигат, но трябваше да се мисли за икономиката, за бизнес средата, трябваше да се мисли за това как все повече средства да имаме в бюджет.
1: Сега, няколко думи за този манифест на левите сили, за който говорите вие от Българската социалистическа партия. Какво представлява този документ? Какво съдържа?
0: Този документ съдържа точно това, защото през годините виждат, че доста се опитаха формации като цяло да се заявят в левия спектър. Mm-hmm.

0: посока всички, които искаме действително да обърнем внимание на трудещи се хора, колкото и да изглежда тази дума, особено на младите, какво означава трудещите се хора, работниците, но това са всички тези, които са от малката, средната класа, да може действително ние да ги обединим и да защитаваме техните права и интереси.
1: Подкрепихте кандидатурата на Илияна Йотова преди официалния старт на същинската кампания. Защо смятате, че тя е подходящият, най-подходящият кандидат за президент, настоящия президент именно?
0: Аз мисля, че ние от доста време имахме такава позиция, категорична. Единствено и само съвсем нормално изчакахме да видим нейното мнение, дали тя действително ще има желание да се кандидатира. Няколко са фактите, защо я подкрепихме. На първо място, както и да гледаме в България, политическото пространство, пък и хората, които от години имат опит, занимават се, според мен е най-подготвеният човек, категорично това е президента Чотова. Знаете, тръгнала е от нашата партия, знаете, че е била и тук народен представител, била европейски представител. Според мен е съвсем достойно и професионално гледаше на своите задължения като вице-президент. И аз към настоящия момент човек, който повече да е запознат с проблемите на нашата страна, на първо място. Човек, който повече да е запознат с международната ситуация. Човек, който да е уважаван в международните среди, от Илияна Йотова към настоящия момент не виждам. Аз съм убеден, че тя би било най-добрия президент и да бъде първата жена президент.
1: Това консолидиране на лявото, за което малко по-рано говорихме, може ли да се случи на гърба именно на президентските избори? Да бъдат възможност за това обединение в лявото пространство?
0: Надявам се. Искам се колкото се може повече хора да припознат кандидатурата на Илияна Йотова. Искам действително си повече активност да има на всички такива избори, още повече на президентските. Това би било не само обединение, както вие казвате, на левите сили, които съм убеден, че като цяло и всички формации, които се надявам да ги видя отново и на Бузлуджа, не само да подкрепят тази кандидатура, но и като цяло народа ни да се обедини, защото особено в, пак ще подчертава, в тази дестабилизационна обстановка, особено с тези международни конфликти, ние имаме нужда от точно такъв президент.
1: Прогресивна България също застава зад Илияна Йотова. Как ще се отрази това на политическото лице на БСП? Веднъж понесохте електорална щета от Прогресивна България. Няма ли съвсем да ви заличат сега?
0: Аз мисля, че по категоричен начин, особено хората, когато решат да помислят, да гласуват, да подкрепят даден кандидат, е хубаво да се върнем назад и да погледнем, да видим тя откъде е тръгнала, самата госпожа Йотова, която категорично заявява и казва, че е част от БСП. Нито една от останалите партии не могат така исторически да се похвалят във времето с такива хора, с такива кадри, откъдето са тръгнали. И аз искрено се надявам, че това, че ние още много по-отрано, да кажа дори при кампанията за парламентарните избори, ние категорично застахме зад нейната кандидатура, без да се чудят кой как ще подкрепим. Mm-hmm. Така че хората в действителност нека да исторически да се върнат.
1: Причинно-следствените връзки, да. Добре, последен въпрос, господин Георгиев. Излезе ли БСП от периода на тези вътрешни противопоставяния, за които неведнъж с вас сме говорили?
0: Ако не мога да кажа, към седмици струва, че има още такива боричкани противопоставяне, ако успеем действително да се обединим под лявата идея, под това да защитаваме наистина народа и наистина хората, които носят най-голямата тежест в нашето общество, тези боричкания ще спрат, но към настоящия момент поне не виждам да се спрели.
1: Благодаря ви за този разговор и коментар. Изразена позиция чухте Владимир Георгиев, уважаеми слушатели, бивш народен представител, член на Националния съвет на БСП.

0: 9 часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съветът за мир е постигнал историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Доналд Тръмп съобщи в публикация в социалните мрежи, че на преговорите в Кайро между посредниците и представителите на Хамас е договорено разоръжаването да бъде осъществено на етапи. След това израелските сили ще се изтеглят от палестинския анклав, а международни стабилизационни сили ще си сътрудничат с нова палестинска полиция. Според източник от палестинската въоръжена организация става въпрос за проекто споразумение, което предвижда тежкото въоръжение да бъде предадено под контрола на палестинска администрация, като оръжията няма да бъдат изпращани в Израел. Все още няма официален коментар от израелска страна, но е известно нейното условие за цялостно разоръжаване на палестинската групировка и демилитаризиране на анклава. Предстои Газа да бъде възстановена, да бъде управлявана от палестинците и да живее в мир с Израел, с политически хоризонт за постигане на съдържателно решение на израелско-палестинския конфликт, коментира върховният представител на Съвета за мир Николай Младенов след публикацията на президента Тръмп. За новините Георги Петровски.
0: Румъния е вдигнала 2 бойни самолета, след като въздушни цели са били засечени по речната и граница с Украина. Това съобщи Румънското министерство на отбраната в социалната мрежа X. Руски сили атакуваха 4 района в Днепропетровска област. 2 души са убити, 3 ранени, съобщиха местните власти. Атака с дронове причини пожар в енергиен обект в руската Волгоградска област, съобщи губернаторът на Украина.

0: областта. В региона има петролна рафинерия, собственост на компания Лукойл. Продължава борбата с горските пожари в Гърция и Турция, засегнати са и туристически райони. Силните ветрове и високите температури затрудняват гасенето. В Хърватия за уикенда обявен червен код за горещини за цялата страна с температури до 40 градуса. В последния си работен ден, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите трябва да решат окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. В програмата им е включен и редовен парламентарен контрол. С подробности за работата на Народното събрание, репортерът Мария Филева.
1: Депутатите ще приемат процедурните правила за издигане, изслушване и избор на кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В програмата им е включено и решение за датата за провеждане на президентски избори. Пет от политическите сили без Продължаваме промяната предлагат вота да бъде насрочен за 25 октомври, неделя. Това означава, че ако на първи тур не бъде излъчен победител, балотажът ще се проведе на 1 ноември. Народните избраници ще гласуват и дните за лятната си ваканция от 5 до 23 август. Седем министри ще участват в редовния парламентарен контрол. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова ще отговаря на въпроси за българските условия за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет срещу Русия. Министърът на отбраната Димитър Стоянов за полските самолети МиГ-29, а министърът на образованието Георги Вълчев за кризата в НАТФИС Кръстю Сарафов. Участие в контрола ще вземат и спортният министър Енчо Кирязов, вътрешният Иван Демерджиев, културният Евтим Милошев и регионалният Иван Шишков. За новините Мария Филева.
0: За 10 часа в окръжния съд Хасково е насрочено разпоредително заседание по наказателното дело от общ характер срещу уволнение миналата година директор на териториална дирекция Митници в Пловдив Мирослав Беляшки. Той е по обвинителен акт, внесен от Софийска градска прокуратура. Беляшки обвинен, че като длъжностно лице е превишил правомощията си на граничен пункт капитан Андреево. Държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в тържествената церемония за връчване на дипломите на офицерите от випуск 2026 априлски на Военната академия Георги Раковски от 10 часа, съобщиха от прессекретарията на президента. Йотова ще връчи наградите и дипломите на първенците на випуска и ще отправи приветствия към офицерите випускници. Днес се очаква решението София или Бургас да бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия през май. Няколко традиционни музикални прояви започват днес. В Банско се открива 29-тият джаз фестивал, който ще продължи до 9 август. В Боровец от днес до 4 август ще се проведе джаз фестивала «Доктор Емил Илиев». Хиляди любители на фолклора се очакват в смолянското село Гела. Там започва 23-тото гайдарско надсвирване и събор на родовете. Тази вечер на летище Васил Левски тържествено ще бъде посрещната чудотворната хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица. До 19 август тя ще бъде изложена за поклонение в различни храмове в страната, информира репортерът Добринка Добрева.
2: Иконата ще посети различни епархии в страната ни. Първо ще бъде поставена за поклонение в София. Утре в 8:30 чудотворната икона на Света Богородица Хавайска ще бъде посрещната в храма Света София, където ще има патриаршеска литургия, водосвет по случай изнасянето на Светия кръст и лития. Шествието ще се движи от храм Света София до митрополитската катедрала Света Неделя. Чудотворната икона на Богородица Хавайска ще остане в митрополитския храм за поклонение до 5 август. До 16 часа, след което ще се отправя с делегация до други места в Софийската епархия – Самоков, Ихтиман и Дупница. На празника Голяма Богородица иконата ще бъде във Варненската и Великопреславската епархия, след което ще бъде и в Рилския манастир. За новините – Добринка Добрева.
0: Сега спортните новини представя ги Илиан Христов. Добър ден!
3: Добър ден! До вечера предстоят първите два мача от третия кръг в Първа футболна лига. От 19 часа Славия, Локомотив София, който ще излъчим пряко по програма Хоризонт, и от 21 часа и 15 минути ЦСКА 48 Арда. Футболистите на ЦСКА се

0: класираха за третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа, като победиха азербайджанския Карабах с 5 на 4 след изпълнение на ДУСПИ. 0 на 0 в редовното време и продълженията. Следващият съперник на червените ще бъде Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол с общ резултат 6 на 0. Ако елиминира израелците, ЦСКА ще бъде поставен в жребия за финалния кръг в Лига Европа в понеделник и ще има преодолими съперници в последната крачка към групите на турнира. Лудогорец отпадна от Лига на конференциите след равенство в Разград 2 на 2 срещу Апоел Тел Авив в реванш от втория кръг и с общ резултат 4 на 2 продължават израелците. За гостите цял матч изигра Андриан Краев. Още резултати от Лига Европа. Мидтиланд Бешикташ 0 на 2 продължава Бешикташ. ПАОК Динамо Киев 2 на 0 класира се ПАОК. Ференцварош Твенте 2 на 2 продължава унгарския клуб. Бенфика Санкт Паули 5 на 0 класира се Бенфика и Андерлехт Хамарби 3 на 1 в третия кръг е Андерлехт. Адриан Андреев ще играе срещу австрийца Сандро Пол в полуфиналите на тенис турнира в италианския Болцано, а в четвъртфиналите на турнира в датския Гентофте Иван Иванов ще срещне шведа Патрик Мухамар, а Пьотър Несторов друг швед Карл Фриберг. Четвъртфинали от финалния турнир във волейболната лига на нациите при мъжете в китайския Нимбо. Съединените щати Италия 3 на 0 и Полша Украина 3 на 1. Полуфиналите са в събота Словения срещу Полша и Япония Съединените щати. Накрая на тъжна вест, на 66 години почина капитанът на италианския национален отбор по футбол и Милан, големия защитник Франко Барези. Той е световен шампион с италианците през 1982 година, а с Милан е 6-кратен шампион на страната и 3-пъти носител на купата в Шампионската лига. Поклон пред паметта му.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 19 градуса в Кюстендил до 25 в Ахтопол и Стара Загора. В София температурата към този час е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи слабо. Днес времето ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините днес ще духа умерен, временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Дупница, Благоевград в района на село Джерман временно е двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове. Капитан Андреево и Калотина съобщават от Главна дирекция Гранична полиция МВР на сайта на ведомството. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния, Гърция и Северна Македония. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Петъчното издание на сутрешното предаване Посоките на деня продължава. Уважаеми слушатели, часът е 9:15. Срещаме се на 31 юли. Последният юлски ден е днес, в очакване на август се намираме всички ние. Говорихме за актуални политически теми в предния част на предаването. Чухте анализът на политическия психолог професор Антоанета Христова. Също така поговорихме за състоянието на левицата у нас, БСП, преди конгреса в Бузлуджа и намеренията за обновяване на столетница. Събеседник беше Владимир Георгиев, бивш кмет на Самоков, член на Националния съвет на БСП. Сега отново ще говорим за политика, но този път на регионално ниво, но пък с едни инициативи, които биха оказали влияние на много, много общини, не само на една конкретна. В студиото вече Радослав Червенков. Обявих ви по-рано в анонса си, че го очакваме да бъде наш гост. Той е общински съветник в Перник от политическа партия Възраждане. Ще говорим за няколко теми, свързани с транспортната свързаност между Перник и столицата. Ще говорим за така, инвестиционни намерения, какви рискове поставят те пред съответната общност в Пернишко, разбира се, и за замърсяването, продиктувано от шумово замърсяване. Една такава инициатива, която е изключително актуална. За всичко това, господин Червенков, здравейте, добър ден, добре дошли в студиото на Радио Благоевград.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Разкажете ни сега за това, всъщност информационния повод да ви покани, именно тази ваша инициатива, която, доколкото знам, вече е и входирана като законодателно предложение в парламента, чрез вашия народен представител, господин Димо Дренчев. Става въпрос за шумовото замърсяване. Да дефинираме що е то и, разбира се, какъв е проблема, който налага тези ваши инициативи.

0: идеята за тази инициатива дойде след така множество проблеми в нашия град, свързани с превишаване на нивата на шума, които на практика тормозят нашите съграждани. Това, което се случи, след множество срещи при областния управител по теми, свързани с така тормоза на, от един квартал в нашия град, който постоянно звучи музика, на тези срещи представителя на общинска полиция в град Перник помоли така за съдействие, ако може да направим нещо, така че да им развържеме ръцете. Така се изрази тогава той, защото в закона за шума е дефинирано, че всъщност замервания за шум и специално глоби за превишаване на нивата на шума могат да налагат само РЗИ и
1: регионалните здравни инспекции.
0: Точно така. Тези замервания обаче се извършват по много особен начин. При поискване от потърпевши лица, те трябва да уведомят и двете страни в 3-дневен срок, което на практика изключва възможността шума да бъде регистриран тогава, когато той създава проблем. Било то от нерегламентирано пускане на музика, нали, или пък от индустриални разни дейности, строителни и така нататък. Това ни накара и ни провокира да се замислим за това как можем да направим така, че и общината да може да извършва такива замервания. Защото в крайна сметка шума той е физична величина. И тя трябва да може да се измерва и на база на това, на това в какви стойности попада шумовото замърсяване, да се извършват констативни протоколи и да се съставят съответните глоби. Проведохме едно обществено обсъждане, свързано с една наша наредба в град Перник. На това обществено обсъждане това беше една от най-дискутираните теми. Това беше един от проблемите,
1: които хората очертават.
0: Точно така. Всички, които бяха дошли на общественото обсъждане, бяха дошли с този проблем. Дали ще от съседно заведение, дали ще от нерегламентирана музика на някой, който не се съобразява с нормите, дали ще от индустриален шум, както казах. Всичко това е едно и също нещо. Попада в една и съща рамка. И затова тогава отново беше коментирано да се направи законодателно предложение и поех инициативата да направя такова, оформих го, входирахме го през нашия народен представител Димо Дренчев и се оказа, че всъщност проблема е доста по-сериозен и касае на много места, защото откакто го входирахме, получаваме постоянно писма с предложения за допълнителни промени. Хората искат наистина този закон да бъде много по-стриктен и прецизен, т.е. да не обхваща само общините и кметовете, а да може и МВР
1: също да има такива,
0: да снема такива показания. В крайна сметка МВР може да снема показания, да речем, за алкохол. Защо да не може да снема и показания, когато се
1: нарушава закона по друг начин, в случая с шума?
0: Също така и за превишена скорост. Нали? Това са едни уреди, с които борави полицията. Нищо не пречи да може да борави и с един уред.
1: Всъщност, как се измерва шум?
0: Всъщност, уредите са доста простички, ефтини, не са скъпи. Просто закона не допуска друг освен РЗИ да ги използва. Би следвало да може. Би следвало да се определи при общината, да речем, в конкретния случай, както първоначално го бяхме замислили, общината да се определи дали ще инспектората, дали ще някое друго лице, длъжностно, което да получи от РЗИ удостоверение, че може да извърши такова замерване, да закупи общината един уред, който да бъде калибриран и с този уред да се снимат показания, да се стават констативни протоколи и да се налагат глоби, когато това е необходимо.
1: И най-важното нещо, което казахте по-рано, да се направи тази проверка, да се измери този шум тогава, когато той съществува, тогава, когато той звучи и замърсява наистина и пречи.
0: Точно така. Това е всъщност едно от най-ключовите неща, защото, нали, с предварително предизвестие да ходиш да мериш шум, то е ясно, че
1: шумът, всички ще заглушат,
0: когато се замерва, ще бъде спрян, да, колоните, машините или там каквото пречи. Трябва да могат да се извършват внезапни проверки, за да може да се регистрира и съответно да не се извършва тормоз над хората, защото това е тормоз. Ежедневен тормоз. Той не случайно шума е сложен в закона за здравето.
1: Споменахте, че има вече реакции, писма получавате. Какво друго предлагат хората, които са ангажирани с тази тема, ваша инициатива?
0: Ами, едно от нещата, които предлагат е, например, понятието локален шум. Да бъде много по-детайлно дефинирано. Да не е просто локален шум. Да е изброено за какъв тип шум става въпрос. Хората се притесняват, че така заложено понятието локален шум, както и в момента е в закона, е

0: вратичка за това да бъде избягвана санкция и да падат санкции по съдебен път.
1: Какво очаквате да се случи с този ваш, с тази ваша инициатива, вече така разписана и в законопроект?
0: Ами, едно от важните неща е, то това зависи от, от самите общини, защото те трябва да дадат становище, на базата на което този закон ще се разглежда в Народното събрание. Сега от община Перник имам обещанието и заявката, че становището от тяхната страна ще бъде положително или ще има предложения, които да го направят по-детайлно. Вече какво ще кажат другите общини и като цяло какво становище ще се даде общо от общините, ще видим.
1: Аз мисля, че ще бъде позитивно, защото шумовото замърсяване е сред най-честите поводи за сигнали.
0: Ами, според мен кметовете имат основания да дадат положително становище, защото в крайна сметка, когато има такива проблеми, всички се обръщат към кмет на дадената община. И, нали, а пък той е реално с
1: вързани ръце, защото законът така
0: разписва. И всички имат интерес това да се детайлизира и кмета да може да има правомощията да определи съответен орган, който да извършва проверки и да санкционират страните, за да не му виси това на него на главата като проблем.
1: Тема, която ще проследим в развитие, защото е интересна и обществено значима. Да поговорим и за транспорта. Аз казах транспортната свързаност. Доколкото знам, имате и такива предложения. Не е тайна за никого, че Перник е от градовете с най-интензивно ежедневно пътуване към София, бидейки и най-близо, разбира се. Говори се за модернизация на железницата от години. Според вас какво липсва към момента? Какво трябва да се направи?
0: Ще започна малко от по-далеч. Миналата година, в края на миналата година, беше обявен един търг на НАП, който целеше да продаде автогарата, която към този момент беше частна. Тя все още е. НАП я продава. И тогава, тъй като аз не съм съгласен да се просто продаде

0: Да, ето. Нали, безцелно, защото в крайна сметка на нейно място може да изникне една кооперация, мол или без значение какво, но Перник, за Перник тази инфраструктура е ключова. И тогава се обърнах към неправителствени организации, които се занимават с транспорт. От две от тях ми откликнаха и аз поисках от тях становище относно това какви биха били последствията, ако автогарата се загуби. Mm-hmm. И на нейно място изникне, както казах, жилищна кооперация.
1: Нещо друго, с друго предназначение.
0: За Перник това ще означава проблеми. Проблеми свързани, още по задълбочаване на проблеми, защото целият този трафик, първо, който е автобусите, които паркират там, ще слезе долу в града. Второ, транспорта ще се наруши от гледна точка на това, че в момента автогарата, ЖП гарата и начална спирка са така разположени, нали, чисто логистично, за да могат да са свързани и ако искаш да, нали, да хванеш влак, да слезеш от градския транспорт, от някое село, от което си хванал автобус и така нататък. Та това е един транспортен хъб, който не бива да се нарушава. И тогава се свързах с тези неправителствени организации, те ми даваха положително становище и на база на това положително становище поисках от кмета да ми отговори какво ще направя, ако се поиска от общината статута на земята да бъде променен. Той каза, че даде обещание, че това няма да се случи и че автогарата ще се запази като автогара. До момента НАП тогава, как да кажа, интереса към автогарата замря.
1: След като се разбра, че има заявка да си остане автогар.
0: Така. И до сега НАП още не е подал. Имаме заявка, че общината ще я купи. Сега ще видим с бюджета какво ще се случи и дали ще задели община Перник пари за това начинание. Но свързвайки с тези неправителствени организации, те така подходиха, поискаха от мен съдействие и по други въпроси относно това, че ЖП линията в момента между Перник и София се проектира да стане двупосочна. Идеята е на практика между Перник и София, като стане линията двупосочна, да се увеличат броя мотриси в час пик, да станат на 15-20 минути, което на практика ще направи така, че Перник да има едно надземно метро. И свързаността с София да стане много по-добра. Та идеята е сега да внесем едно становище допълнително към община Перник, с което да поискаме да се разкрият и още спирки, за да можем
1: в отсечката Перник-София.
0: Точно така, за да можем да обхванем максимален брой пътници и трафика да премине към постепенно към това така наречено надземно метро или железницата. Да може да се освободи автомобилния трафик, защото в момента пътуването между двата града е просто ужасяващо и кошмарно.
1: Приоритет на централната, на изпълнителната власт или на местната трябва да бъде тази инициатива?
0: Тук мисля, че трябва да се работи и двете заедно паралелно. Просто не може едното без другото.
1: Възможно ли обаче и железницата?
0: Само ще дам пример, за да се облегчи този трафик и да се направят тези допълнителни спирки, има роля и общината, защото за изграждането, например, на буферни паркинги на някои от тези спирки, терените са общински, общината ще трябва да го свърши. Не държат. Но пък един от буферните паркинги, който е заложен, е в идеята да се направи в терен, който е собственост на НКЖ. И сега ние ще изпратим, това е част от становището, ще изпратим писмо до НКЖ, с което да поискаме НКЖ да прехвърли на общината този терен, за да може там общината да изгради паркинг. Затова трябва да се работи успорен и от двете страни. И общината, и държавата.
1: А и не на последно място обществеността също. Тези, които пътуват и предпочитат личния си автомобил, в крайна сметка, ако имат добра алтернатива, биха го оставили наистина на паркинг и да отпътуват за София или обратно чрез...
0: На никой не му се стои 2 часа в задръстване.
1: В задръстване, да. Възможно ли наистина железница, автобусни линии да облегчат този трафик?
0: Ами, възможно е. То в тази посока се върви. Стане ли линията двупосочна, това със сигурност ще се случи. Mm-hmm. Това е, така да се каже, първият етап. Вторият етап, както казах, и автогарата да се запази, за да може вече транспорта да се организира и в областта. Има една идея, то не е идея, даже то е и закон, всъщност директива от Европейски съюз, да се вкара така наречения единен билет. Ние за тази цел ще трябва да направим и по-подобрена транспортна схема, която да обхваща всичките транспорти, така че когато се хване от дадена точка, да речем автобус, той да пристига в момента, в който на гарата има влак. Нали, да няма разминаване, висене с часове и така нататък. Това е идеята. И другата, нали, е този единен билет, който купува.

0: купуваш един билет от точка А до точка Б, то обхваща някакво транспорт.
1: Както е на много места в европейските така, страни.
0: Да, да.
1: С един билет можеш да ползваш всички обществен транспорт. Добре. И още една тема, която поставяте на така дневен ред и пред нашата аудитория. Въпросът за инвестиционни намерения край Боснек и язовир Студена. Разкажете ни за това, дайте контекст на слушателите.
0: Става дума за изграждането на соларни паркове в Пернишка област. Както знаете, ние попадаме в един район, който е се изважда от така въглишния район. Трябва да преминем към зелена енергия, въпреки че аз тук славам много под условие с думата зелена, това, така наречената зелена енергия. Ние на практика сме атакувани много сериозно от такива инвестиционни намерения, които искат изграждане на фотоволтични паркове. Няма нищо зелено в зелената енергия, която за да се случи, трябва да изсече едни 2, 3, 4 хиляди декара гора. Това е пълен абсурд, това е оксиморон. И аз съм много горд да кажа, че всъщност на практика съм предотвратил отсичането на една такава огромна площ гора, защото миналата година, когато беше входирано в Общински съвет едно такова инвестиционно намерение и предложение за сключване на договор с инвеститор, то беше входирано на 19 май, за да се разгледа на 20, забележете. На следващия ден ставаше дума за 4 квадратни километра и половина. Това е огромна площ. Тогава дигнах така шум, говорих за това, говорих по медиите, на самото заседание коментирахме, въпреки че го приеха самото инвестиционно намерение. След това се включиха доста зелени организации, също повдигаха въпроса, с една от тях дори заведох, т.е. те заведоха иск относно решението на Общинския съвет. В последствие изглежда инвеститор се отказа, защото аз поисках информация от Община Перник и те ми върнаха отговор, че инвестиционното намерение, т.е. инвеститора не е изключил предварителния договор, който беше разрешен от Община Перник, не е внесъл никакви документи за промяна на земята и така нататък. Т.е. благодарение на моята реакция, това инвестиционно намерение няма да се случи и горите край село Боснек и Студена ще бъдат запазени и не само. Те всъщност са и в зеления пояс на магистралата, пътя по който минаваме. Всичко това, което беше между Боснек и Студена, ще бъде изрязано и на него място да се сложат соларни панели, което е ужасяваща картинка. Ние виждаме на много места, в Кюстендилско, вече в Радомир има също на доста места. Проблема е сериозен и всъщност най-голямата драма в цялата история е, че хората не разбират на време. Защото ето когато аз го оповестих на време, съвсем в самото начало идва инвестиционното намерение, още преди да стигне дори ОСВ и така нататък, инвеститорът се отказва. Защото никой не е луд да влага пари там, където ще срещне съпротива на хората.
1: Да.
0: Но когато вече е допуснато едно такова решение, тогава вече нещата стават много по-трудно. И това е отговорност на общинските съвети и на общинските съветници. И въобще на всички публични
1: темата за фотоволтаиците разделя обществото. Не е тайна за никого от няколко години насам. Какво трябва, как държавата да оценява подобни проекти, така че решенията да не се вземат нито под натиска на инвеститорите, нито пък на база на обществено недоволство? Тоест, как да се намери някакъв баланс?
0: Балансът е в информацията. Когато пристигне едно такова инвестиционно намерение, то трябва да достигне до хората. Не може кметовете да се оправдават с това, ама ние го качихме на сайта на общината.
1: Всички знаем колко хора отварят сайтовете на общината.
0: Много ми хареса един коментар по повод в момента случващото се в Прибой. Никой не виси на сайта на общината да види дали съседният до него имот няма да се превърне в фотоволтичен парк, в цех за горене на отпадъци или нещо подобно, което би му вредил. Никой не го прави. Но когато това пристигне до кмета, кмета знае. И вместо кметовете да ползват страниците на общината в социалните мрежи, за да публикуват теменушки и разни такива неща, които правят, нали, в централната градска част, може да използва и за информация към гражданите.
1: За да не се стига до такива ситуации с обществено напрежение.
0: Аз затова имам и сега едно допълнително предложение и в тази насока е да се изготвя един информационен бюлетин, ежемесечен, който кметовете да изпращат до общинските съвети, с който и общинските съвети да са информирани за предстоящите промени в териториите на съответните общини. С това нещо общинските съветници, волю-неволю, ще са задължени да информират от своя страна своите съграждани, защото в крайна сметка това е мера.

0: работата.
1: Аз ви благодаря за това гостуване. Интересни теми поставихме пред нашите слушатели. Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с Радослав Червенков, общински съветник от Възраждане в Перник. Поговорихме за транспортната свързаност на общината и региона с столицата. Поговорихме за актуалната законодателна инициатива, свързана с шумовото замърсяване и правомощията на общините в тази посока, които трябва да се променят. Разбира се, и темата, която преди секунди заключихме, именно за инвестиционни намерения и как да се намери балансът между интерес на инвеститорите и обществения интерес. Благодаря ви още веднъж.
2: Благодаря аз.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
5: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073-88-5350.
7: И на сайта на Радио Благоевград.
8: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Тъй като знам, че така ви познавам добре, уважаеми слушатели, знам, че темата за историята е една от тези, които ви вълнуват изключително много, и всеки път, когато говорим, включително и със следващият ни събеседник, професор Пламен Павлов, реакциите не спират. Този път повода за разговор е 123 години от Илинденско-Преображенското въстание. Какво разказва историята за едно от най-драматичните събития в борбите за освобождение на Македония и Одринско? Професор Павлов, здравейте и добро утро!
2: Здравейте, добро утро на вас, на вашите слушатели.
1: Повече от век това въстание продължава да бъде би символ на саможертва, част от съвременния политически дебат, повод за спорове. Защо остава толкова живо в обществената памет, не само на българите, на Балканите?
2: То няма как да не остава живо, тъй като това е едно масово надигане, което има много така ясен паралел с Априлското въстание. То е водено от духа на Априлското въстание, на Българското революционно движение от преди освобождението на България и на Източна Румелия. Това полуосвобождение, както може да бъде наречено, един автор така го беше нарекал и за съжаление е прав. Но няма как да не се коментира едно толкова драматично събитие, толкова масово, с много силен международен отзвук и особено с отзвук в свободна България. Тогава не спират митингите, призивите към България, към българската държава да се намеси и така нататък. Неприятното обаче, което вие засегнахте в така вашето изложение, е, че в последните години много повече трябва да отделяме внимание не на подвига на илинденци, а на спекулациите с илиндени, на тези грозни фалшификации, които се правят от страна на Скопие. Нали, което просто е кощунствено с оглед на самия самото съдържание и характер на въстанието. Това е едно въстание на българите и на останалите националности в пробеда Македония и Одринско. Нека да не забравяме и Одринско, тъй като в Македония има една в Република Северна Македония и в старата Югославска Македония едно тенденциозно така премълчаване или полупремълчаване на преображенския етап от въстанието, тъй като няма как да се каже, че българите в Штанда са македонци. Същевременно в така изследванията се споменава и за преображение, но самия опит да се наложи Илинден вместо Илинденско-Преображенско е достатъчно показателен за стремежа да бъде манипулирана и фалшифицирана историческата истина. Иначе самото въстание то заслужава много сериозно научно изследване и това е правено от много български учени, още от съвременици, от участници във въстанието. Събрани са спомените на най-видните му дейци, на тези, които са оцелели, разбира се, излиза, както знаете, илюстрация Елинден, но илюстровано с писание в България между двете световни войни, което е с много така ценни материали и спомени, и въобще има, въпреки че е научно популярно, има много така сериозен и академичен профил, или големия алманах Македония. Така че паметта за въстанието, тя винаги ще бъде жива, докато има българи на този свят и македонци, ако се изразим така от гледна точка на съвременните реалности. Няма как това въстание да не се коментира, но това, което за мен е особено неприятно, е, че първо нека да поздравим всъщност нашите събратя в Република Северна Македония с националния празник на страната, тъй като 2 август е обявен за Ден на Републиката, за национален празник. Това е много добре, нали? Това е напълно разбираемо и похвално, че се чества Илинден. Това, което не е похвално, е, че се чества в антибългарски дух, който изобщо няма и намерение да бъде прекратяван от управниците там. И другото, което аз бих искал да попитам, кой Илинден честват управниците в Скопие? Първият или вторият Илинден? Защото там има една много популярна манта за тъй наречения втори Илинден. Става дума за тъй нареченото АСНОМ, нали, това заседание на Организацията за освобождение на Македония.

0: от българския фашистически окупатор. Нали, това става на един ден 1944 година в манастира Прохор Пшински, и където един от призивите е да живее Тито. Нали, тъй, че там се решава как Македония ще бъде част от Югославската федерация. Става дума за тъй наречения втори Илинден, една операция на шовинистичната югославска компартия, където всъщност от името на македонския народ, без някой да го е питал, се решава, че бъдещето му е в рамките на Титова Югославия.
1: Плодове от събития, които берем и днес.
0: И това, според мен, се в момента. Там не е истинска Илинден. Разбира се, там се спекулира с историята, но като погледнем оригиналните документи на самото въстание, те всички са на литературен български, като се започне от призивите за въстание, от окръжното, което изпраща втори питулски ръвъсианока към своите комитети, бунтовни лист «Свобода или смърт», списван от Пейо Яворов, големия български поет и бъдетел за свободата на Македония. Всичко е черешовото топче като символ. И въобще самата стратегия, разработена от Христо Матов, тя следва до голяма степен на традициите на българската освободителна кауза от преди освобождението. Тоест идеята е да се започне една повсеместна партизанска война. Вече много има спорове каква е причината за това въстание, дали не можело да бъде избегнато, дали не е грешка от страна на вътрешната македонска авиационна организация. Но както беше показано от някои така модерни изследователи, да речем професор Светлозар Елдаров, то организацията няма и друг вариант, освен да вдигне въстание, тъй като започва един пълзящ геноцид, реално погледнато, пред очите на нашите хора, включително на Яворов. Нека да си спомня неговото стихотворение «Арменци» е геноцида над арменския народ, започнал през 1895 година. И много други такива сблъсъците на четите, ако щете, гибелта и на Гоце Делчев на вечерято на въстанието, и на Тома Давидов, нали, друг български офицер, който командва чета в поробена Македония. Така че в никакъв случай това не е авантюра.

0: държави. И това може би е до някъде пък е мотива на самите на Иван Карманов, нали, който е в основата на конгреса на заседанието в Солун, което през януари 1903 година решава да вдигне въстание. Знаем, че примерно Гоце Делчев, Гьолче Петров, Даме Груев имат известни резерви, но те се подчиняват на това демократично взето решение, защото явно споделят и опасенията на Карманов. Карманов, нека да припомним, че е от Стара Загора. Той е учител, завършил физика в Виена, можел да бъде предлагали самонаучна кариера, можел да бъде някакво светило от световен мащаб. Той избира обаче да се бори за борбата на поробените сънародници в Македония и Одринско. Така че тези умни хора и Карманов, който имат връзки в Виена, Борис Сарафов, един от ръководителите на въстанието, който е човек с много силни международни контакти и поглед върху нещата, те вероятно са разчитали, че това ще предизвика намеса и даване на автономия, тъй като идеята е Македония и Одринско да получат автономия в духа на член 23 на Берлинския договор, който още не е отменен, така или иначе. Но това, както виждаме, не се случва. За съжаление обаче, българската държава не може да реагира така, както може би се очаквали голяма част от хората в поробените земи. Връзки между организацията и военния министър генерал Михаил Савов с генерал Рачо Петров, който е министър-председател. Нека да припомним, че тогава управлява втория стамболовиски кабинет, начало с генерал Рачо Петров в конкретния момент. Това са хора, които са националисти, които следват заветите на Стефан Стамболов. Те обаче на предложенията на организация, на съобщението, което изпраща ръководството на ВМРО до Михаил Савов и до други български фактори, се казва, че би трябвало да бъде отложено въстанието или за есента на за пролета на 903-та или даже за още по-късно, за да може българската армия да бъде превъоръжена. Тогава тече нейното превъоръжаване. Mm-hmm. Но не бива да забравяме, че великите сили отпращат ултиматум до България в никакъв случай да не се меси, а пък и голяма част от дейците от ръководството на ВМРО са против българска намеса, тъй като се опасяват, че това ще бъде тълкувано като действие на цар, на крал, на княз Фердинанд и на правителството в София. Така че самия Анастас Лозанчев, един от големите така фактори по време на въстанието, казва, че са казали той е казал на не на някой друг, ами на Андрей Ляпчев, бъдещ премиер, човек също отресен от Македония, че не е желателно България да се меси и че целта на организацията не е намесата на България. Въпреки всичко обаче България не остава равнодушна към нещата, тъй като благодарение на действията на правителството е дадена амнистия на... Тоест ограничени са репресиите и така полага се системни грижи за съдбата на пострадалото население, тъй като знаем, че има над 200 селища, които са опустошени, има така някъде около 6000 жертви, 1000 въстанници и 5000 души мирно население. Но бежанската вълна къде е? Пак в свободна България. Не е в Сърбия, не е в Гърция, не е някъде другаде.
1: Към финала, професор Павлов, можем ли да кажем, че най-голямото постижение на Илинденско-Преображенското въстание не толкова военния резултат, а че поставя македонския въпрос трайно в дипломацията, в европейската дипломация?
0: Разбира се, то всъщност македонския въпрос никога не е излизал от полезрението на европейската дипломация, но Илинденско, Преображенско, Кръстовденското даже въстание, ако трябва да бъдем точни, тъй като на Кръстовден пък сербския революционно предприема действия в четнически характер, като там много активно участва и Върховния комитет начало с генерал Цончев. Така че от една страна ярко се поставя пред народната обществена, че Македония трябва да получи и Одринско, трябва да получат автономия, най-малкото да бъде облегчено тяхното положение. Не случайно започва една реформена акция, провокирана от Австро-Унгария и от Русия, която обаче не води до особени резултати. Но другото, което не на всяка цена трябва пак държа да го подчертая, че нека днешните македонски власти да отговорят какво всъщност празнуват.
1: Да.
0: Така наречения втори Илинден, да не говорим, че имаше и трети Илинден, нали, когато някоя партия, най-вече днешната ДПМ, не дойде на власт, това било трети Илинден. Това е кощунство, съдбата на героите. Идеята за национално освобождение и обединение, тъй като няма никакво съмнение, че автономията на Македония и Одринско ще доведе рано или късно до съединение с България. Те следват модела на Източна Румелия и това не го и крият дори.
1: Финал.
0: Да, това е което трябва да помним тези събития и да така да напомним на управниците в Скопие, че

0: съдържанието и характера и посланията на въстанието са съвършено ясни. Те са за свобода на българите и на останалите народности в Македония.
1: Благодаря ви за този коментар, който направихте за нашите слушатели, професор Пламен Павлов.
2: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
3: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Представяме ви. Представяме ви.
5: Всеки белничен ден.
6: Български и световни имена.
4: Музикални следи.
6: Незабравими песни.
4: Любими хитове.
6: От 22 до 23 часа. 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
7: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
8: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.

0: В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Последния работен ден преди лятната си ваканция депутатите ще гласуват правилата за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Приложена е хронограма с срокове. По искане на партия Възраждане, председателят на парламента Михаела Доцова даде 15 минути почивка веднага след началото на заседанието. Лидерът на партията Костадин Костадинов предложи прекъсването да е 30 минути, за да се свика председателски съвет заради разговора вчера между външните министри на България и Иран. Лидерът на Възраждане заяви по-рано днес пред BTV, че имат процедура за номинация на кандидати за президент и че към настоящия момент се обсъждат 5 имена. Ще направим вътрешно и външно проучване, за да се види кое от тези имена ще се възприеме най-добре, посочи Костадинов и добави, че в края на месец август ще могат да обявят резултатите от вътрешната си процедура за номинация на кандидат-президент. А днес очаква парламентът да разгледа проекторешението за насрочване на избори за президент и вице-президент, които най-вероятно ще се състоят на 25 октомври. Кандидатурата на Иляна Йотова за президент е изключително силна и към момента опозицията няма шанс да излезе с по-силна кандидатура, заяви в ефира на Радио Благоевград тази сутрин политическия психолог професор Антоанета Христова.
1: Мисля, че много хора ще се явят като кандидат президент, за да им се чуе името. За момента ние нямаме друг официален. В момента, в който имаме, ще кажем, че можем да сравняваме този, който е официалния, с Иляна Йотова.

0: Днешна дата Илияна Йотова е безпрекословна, но с всеки изминат ден това мое твърдение може да стане 200%. Проблема на опозицията е, че няма опозиция в България. Има поредица от неща, които тези партии, които бяха на власт, не научиха. Нищо не могат да направят, независимо, че ГЕРБ прави някакви опити. За ГЕРБ умното действие е да се лепне за някой.
1: Политическият психолог професор Антоанета Христова. Започна лятна кампания за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве. До края на август хората ще могат да посетят изнесени пунктове на РЗИ и на здравната каса и да получат съдействие за сдвояване на телефони към личното здравно досие. В тази връзка РЗИ Благоевград е създала необходимата организация за предоставяне на услугата. Подробностите от кореспондента на Българското национално радио Кети Тренчева.
2: Макар че приложението Е-здраве е активно от близо 2 години, то стана разпознаваемо за хората благодарение на кампанията на Здравното министерство, която стартира преди дни и има за цел да скъси пътя от изтеглянето му на мобилните ни телефони до сдвояването с базата данни в електронното досие на всеки от нас, което се прави от служителите в регионалната здравна инспекция. Все по-често ще виждаме техни екипи в мобилни офиси, дори и в най-отдалечените селища в областта, споделя системният администратор Евгений Атанасов и допълва, че интересът расте в геометрична прогресия.
3: Опитваме се да обхванем колкото се може повече региони и отдалечени. Искаме да направим максимално масовост на достъпа на хора. Идват при нас хората с инсталирано приложение. Ако не могат, ние съдействаме, инсталираме го.
4: На 7-ми ще бъдем в село Огняново, а на 5-ти в Гоце Делчев. Имаме изпратени писма и до всички общини в нашия регион.
2: За новините Кети Тренчева.
1: 2 интелигентни пешеходни пътеки с изкуствен интелект са въведени в експлоатация в Радомир. Иновативните системи са разработени и произведени в България и нареждат Радомир сред първите общини в страната, които внедряват подобна технология в реална градска среда, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
5: Интелигентните пешеходни пътеки използват иновативни технологии, които разпознават присъствието и движението на пешеходци, анализират ситуацията в реално време и автоматично активират предупредителната сигнализация към водачите. Освен това, системата управлява интелигентно LED осветление според осветеността на околната среда и наличието на пресичащ човек, като осигурява значително по-добра видимост и повече време за реакция. През нощта осветителите работят на 30% мощност в режим на готовност. При засичане на пешеходец автоматично преминават на 100%, като осигуряват максимална видимост на пешеходната пътека и пресичащия човек дори при мъгла, дъжд и други неблагоприятни атмосферни условия. Интелигентните пешеходни пътеки са изградени в близост до учебни заведения на улица Райко Даскалов, която е с интензивно движение на ученици, родители и пешеходци. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Прогнозата за времето. Днес ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Около и след обяд ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Последен час на посоките на деня започва точно в 10 часа и 10 минути, петък, 31 юли. Последният юлски ден е днес. Говорихме по-рано в предаването с общинският съветник от Перник Радослав Червенков за местна власт, за местна политика. Очакваме тази линия да продължи в предаването чрез репортерско включване на Мариана Попова, която пък ще проследи днешното редовно месечно заседание на Общински съвет Благоевград. Малко по-късно ще включим пряко от залата, в която заседават местните парламентаристи, а преди това младият писател Костадин Пасков от Елешница спечели националната литературна награда Владимир Караджов за писането, вдъхновението и силата на разказа. Очаквайте разговор с автора, разбира се, и хубава музика, с каквато ще продължим. И сега днес избор на Мила Иванова. Емилия Маринова е зад звукорежисьорския пулт. Аз съм Давид Кълпачки.

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
4: Дайте шанс на таланта си.

0: посоките на деня.
1: Националната литературна награда Владимир Караджов за пета година потърси добрия сюжет и разказ, който да успее да остави следи от читателя. Отличието, припомняме, се присъжда за най-добър разказ на български език и е насочено към утвърдени и, разбира се, към млади автори. Тази година голямата награда спечели младият писател Костадин Пасков със своят разказ «Псалтират, кокошката и последната свещ», заглавие, което само по себе си събужда и любопитство, но и обещава свят, изграден от символи и човешки съдби. Младият писател е родом от Елешница, завършва в Благоевград и София. В момента се намира там и осъществява своята професионална дейност, но писането му остава страст, хоби и занимание. За всичко това си говорим в следващите минути. Чуйте.
2: Роден съм и израснал в едно малко село Долбанско, Елешница, и всъщност гимназията съм учил в Благоевград. Завършил съм факултета по журналистика и в момента се занимавам с маркетинг и работя и живея в София.
1: Кога открихте писането като ваша страст?
2: Всъщност на много ранна детска възраст, може би 11-12 годишен съм започнал да пиша и не съм спирал до днес.
1: Това ли е първият конкурс, на който се явявате, който печелите, или имате така опит вече с подобни изяви?
2: Всъщност това е първият конкурс, на който се явявам. Може би първа съм събрал смелостта за подобни изяви. Зависи, че спечели.
1: Спомена смелост. Това ли е препъни камъка пред повечето млади автори, че не успяват да я съберат тази смелост и да се покажат, да покажат своето творчество пред публика?
2: За мен определено да, това е най-голямата спънка било за сега.
1: Добре, разкажи ни малко за твоят разказ, който спечели наградата. Аз казах и в анонса си «Псалтират, кокошката и последната свещ». Звучи много образно, без да разкриваме сюжета, разбира се, дай така посоки на нашите слушатели.
2: Разказа всъщност започна като малък сценарий за късометражен филм. Преди, може би, година-две го написах. Не бях имал връзка с прозата от доста дълго време, защото залагах предимно на поезия в писането си, но тя историята сама си ме намери, малко или много. В нея става въпрос за смъртта и пътешествията му конкретно в едно малко българско село, като в разказа смъртта е персонифицирана. Това е, не е непозната тропа в литературата като цяло, но символиката в това може би е, че на такива страшни моменти в човешкия живот много по-лесно да ги приемем, когато им предадем човешка форма, и така реших да постъпя в този разказ.
1: По този начин сме способни да си обясним необяснимото.
2: Абсолютно. Така е било от край време.
1: Точно
2: да,
1: така. Има ли личен спомен, реален човек, място, които са се превърнали в тази художествена история?
2: Да, в историята всъщност тя отчасти е разказана на диалект, който е характерен за...
1: Тук за нашия край, или?
2: Да, за нашия край, конкретно за Банския район. Малко по-учовечен всъщност в историята, за да я все пак и разбираем. Но да, има детски спомен в това нещо, защото в историята има малко разказ в разказа. Един стар дядо разказва на децата историята за смъртта всъщност, и наистина си спомням, че като бях малък,

0: беше един дядо в махалата, който ни събираше децата там и наистина ни разказваше истории. Конкретно за смъртта не е говорил, но определено той беше, той е в него виждан, като чета сега.
1: Всъщност, думите, които изграждат заглавието, всяка от тях носи много, много символика, много смисъл, псалтират, да кажем на слушателите, да им припомним по-скоро, се свърза с молитвата, утехата, опелото, надеждата от друга страна.
0: Да, точно така.
1: Кокошката символизира в твоят случай какво? Може би селото всъщност, всекидневието?
0: Да, селото, всекидневието, невинността, малко или много, също така.
1: На последната свещ, досещаме се какъв е символът.
0: Да.
1: Добре, да. Как разбра за победата, как се почувства? Един така банален, може би клиширан въпрос, но все пак да чуем и от теб отговор.
0: Видях от анонса на организатора всъщност в страницата му. Аз на самия конкурс попаднах съвсем случайно. Mm-hmm. Просто съвсем лек преработих разказа, за да го пусна, и месец и нещо след това, когато господин Кърлев пусна анонса за победителите и като си видях името, честно казвам, бях много изненадан, защото не мисля, че е много типичен разказ това за такъв тип конкурс, и това всъщност винаги ме е спирало да отчасти да си пускам нещата по състезания, защото не мисля, че са много подходящи, така да кажа.
1: Чисто като форма и като...
0: Да, и форма също.
1: Добре, а как започва при теб всъщност? Аз минах на ти съвсем неволно, но някак си разговора ме поведа и те почувствах, да, като човек, на когото мога да кажа нещата на ти. А как започва при теб писането? С намислене на героя, на някаква ситуация, с въпрос? Всеки си има различен манер.
0: Ами, всяка история е изискваща сама по себе си, така че всеки път започва по различен начин, то може би и заради това все още ми е интересно да пиша. Mm-hmm. Тук конкретно започна от образа на свещите, честно казвам.
1: И след това започва изграждането на самата история.
0: Да, вече мита се завърта около тази първична картинка, която е дошла.
1: Какво друго е обект на така

0: твоето писане? Такива сюжети местни от региона или нещо друго?
1: Не, местни сюжети не бих казал. Това е, може би, първият ми последен, първата ми последна насоченост в тая посока, но винаги е някакъв по-философски въпрос или по-философска тема, която се опитва малко или много да си обясня и да прикрия през героите, които са, нали, малко по-реални хора. И малко, да, търсене в ежедневието на нещо малко по-метафизично, така да кажем.
0: Аз казах и в анонса, че ще поговорим малко и за разказа като литературна форма и това в дните, в които общо взето вниманието ни е кратко, консумираме бързо съдържание, четем по диагонал. Има ли интерес според теб към разказа, към прозата?
1: Има все повече и повече интерес в последно време, особено сред младите хора. Аз съм заобиколен от такива и може би 90% от групата и от хората покрай мен четем активно и се интересуваме и търсим. И не мисля, че той е мит, че любовта към литературата и четенето замира в българското общество. Аз не вярвам в това.
0: Ти имаш доказателства, които го опровергават категорично.
1: Абсолютно, да.
0: А ролята на разказвача, пак в тези времена, нашите времена, каква е? Ще имаме ли нужда от все по... от повече разказвачи, от хора с послание, с глас, който се чува?
1: Със сигурност. От това винаги е имало нужда. Не мисля, че някога ще умре. Въпрос е темите, на които избираме да говорим. И има теми, които особено българското общество не е особено запознато, не е изследвано тук, и мисля, че това са най-важните в момента, на които трябва да се говори.
0: А кои теми да визираш като непознати, неизследвани, незадълбочени при нас?
1: Може би по-различни от това, което средностатистическия българин вижда в ежедневието си. Например, преди няколко дни малко закъснях с вълнението покрай този роман, но преди няколко дни завърших, прочетох Останица на Рене Карабаш, което всъщност е традиционна история. Не е българска традиционна история, но история за традиции от по-различен край от нашия, малко по-различни от нашите, но основата си са същите, но разказана през по един начин и през една призма, които са много различни за българския литературен пазар и за това хората тук какво са свикнали да четат. И много ме радва, че признанието на такива автори, първо на международно ниво, дали, както виждаме в случая, след това го пренася и локално. И хората така придобиват смелостта да се сблъскат с теми и с разкази, до които не биха имали достъп преди това.
0: Чухте младият автор от Елешница Костадин Пасков, който тази година спечели голямата награда в Националния литературен конкурс Владимир Караджов.

0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Парти петък.
1: Петък на Макс.
2: Петък на Макс.
0: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград.
2: По радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
0: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Зона БГ. Запазена марка за България.

0: българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.
1: Посоките на деня.
2: Общински съвет в Благоевград прие отчета на председателя на местния парламент за първото полугодие на 2026 година. Предстои да бъдат приети отчетите на всички общински дружества, включително и на пазари, което, припомняме, беше закрито, тъй като бе на загуба. Иначе с изискуемия кворум от 29 общински съветници започна днес редовното заседание на Общински съвет Благоевград. Преди да се премина към гласуването на дневния ред, вниманието в залата беше откраднато от серия критични питания към общинската администрация. Нека чуем репортажа на Мариана Попова.
3: Общинският съветник Василиса Валеова постави на масата 5 ключови теми, сред които проблеми с Общински фонд култура, забавените ремонти на критична пътна инфраструктура, както и казуса с изграждането на новия център за спешна медицинска помощ.
4: Третото ми питане е свързано с изграждането на новия център за спешна медицинска помощ. Вече близо 3 години това е изключително важен за Благоевград проект и не е реализиран въпреки осигуреното европейско финансиране. Министърът на здравеопазването публично заяви, че строителството дори не е започнало и че благоевградчани са ощетени. В питането си настоявам да стане ясно каква е отговорността на община Благоевград за това забавяне, какви действия е предприела и съществува ли риск града да загуби този жизнено важен проект.
3: Валяова отправи критики и относно прозрачността при изразходването на публични средства за външни правни услуги, както и по забавянията в отчетите за големи инвестиционни проекти по бюджета. В отговор кметът на община Благоевград Методи Байкушев категорично разграничи правомощията на общината от тези на държавните институции. По думите му, местната власт е изпълнила пълноценно своите ангажименти по отношение на терена за спешния център.
5: Проектът за изграждане на нов център за спешна медицинска помощ не е проект на община Благоевград. Надявам се, че всички знаят това. Това е проект, по който бенефициент и възложител е Министерство на здравеопазването. Община Благоевград съдейства на Министерство на здравеопазването буквално от ден първи, включително преди началото на този мандат, когато е определен заедно с Министерството и предоставен на Министерството с право на строеж имот, върху който да се изгради център за спешна медицинска помощ. Това обстоятелство е публично известно и е предмет на решение на Общински съвет още тогава. След това Министерство на здравеопазването в този мандат се обърна към нас с молба, тъй като техните процедури по възлагане на проектирането, изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на проекта се бавят, да дадем възможност и да удължим учредяването право на строеж. Нещо, което ние веднага внесохме в Общински съвет след уточняване на някои технически подробности с тях и всички вие, включително и вие, госпожо Валелова, гласувахте за удължаването на срока за правото на строеж. В този смисъл, част от въпросите, които сте задали, предпоставят правомощни отговорности на община Благоевград по изпълнението на проект, който тя не притежава. Поради това следва да бъде ясно разграничено и кои дейности са от компетентността на Министерство на здравеопазването и кои от компетентността на община Благоевград.
3: Кметът допълни, че общината вече е провела среща с областния управител и ръководството на спешния център, за да се търсят алтернативни и по-подходящи терени, ако министерството прецени, че първоначално отредения имот не отговаря на новите изисквания. След изясняване на питанията, местният парламент премина към работа по същество и прие предвидения дневен ред. За Радио Благоевград, Мариана Попова.

0: посоките на деня.
1: Часът е 10:50 минути и това е краят на днешното издание на предаването Посоките на деня. През изминалите няколко часа с вас бяхме звукорежисьорите Емилия Маринова и Александър Младенов. Музиката днес бе избор на Мила Иванова. Аз съм Давид Калпачки. Прекрасен и хубав ден от нас. Бъдете здрави и до скоро!

В 11 часа новините представя Боряна Карпачева. Добър ден! Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов направи политическа равносметка за първите 3 месеца работа на Народното събрание, като заяви, че управляващото мнозинство е започнало да изпълнява предизборните си ангажименти още от първия ден. Сред основните постижения той открои приемането на закона за съдебната власт и стартирането на процедурата за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Витанов призова опозицията да подкрепи избор на нов главен прокурор до края на годината, като напомни, че за това са необходими 160 гласа. Парламентарната група на ГЕРБ СДС разкритикува действията на българската дипломация след изявленията на ирански представители, свързани с решението на Народното събрание за временното използване на авиобаза Безмер от съюзническите сили на Съединените щати. В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов заяви, че България трябвало първо да отправи официален дипломатически демарш и да поиска обяснение от иранския посланик дали думите на Тахеран представляват заплаха към страната, нейните граждани или инфраструктурата й. По думите му, вместо това, външният ни министър е провел телефонен разговор с иранския си колега, който според официалната информация е започнал с уверения за добрите отношения, взаимното доверие и липсата на намерения от България.

0: българска територия да бъдат извършвани преки военни действия. От Демократична България призоваха в декларация за оставката на вице-премиера Иво Христов и изразиха очакване за друг подход при разглеждането на реформаторските и надпартийните законопроекти, постъпили в деловодството на парламента. Председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Юрданова прочете декларацията от името на формацията по повод края на парламентарната сесия. Предстои Общински съвет Благоевград да приеме отчетите на всички общински дружества, включително и на Общинското дружество Пазари, което беше закрито, тъй като беше на загуба. Преди да започне гласуването на дневния ред днес в залата, бяха поставени критични въпроси към Общинското ръководство. Общинският съветник Василиса Валеова постави въпроса с изграждането на новия център за спешна медицинска помощ. Репортерът ни Мариана Попова с още информация.
1: Вече близо 3 години това е изключително важен за Благоевград проект и не е реализиран въпреки осигуреното европейско финансиране. Министъра на здравеопазването публично заяви, че строителството дори не е започнало и че благоевградчани са ощетени. В питането си настоявам да стане ясно каква е отговорността на община Благоевград за това забавяне, какви действия е предприела и съществува ли риск града да загуби този жизнено важен проект.
2: Валяо, в отговор кметът на община Благоевград Методи Байкушев категорично разграничи правомощията на общината от тези на държавните институции. По думите му, местната власт е изпълнила пълноценно своите ангажименти по отношение на терена за спешния център.
3: Проектът за изграждане на нов център за спешна медицинска помощ не е проект на община Благоевград. Надявам се, че всички знаят това. Това е проект, по който бенефициент и възложител е Министерство на здравеопазването. Община Благоевград съдейства на Министерство на здравеопазването буквално от ден първи.
2: Кметът допълни, че общината вече е провела среща с областния управител и ръководството на спешния център, за да се търсят алтернативни и по-подходящи терени, ако Министерството прецени, че първоначално отредения имот не отговаря на новите изисквания. За Радио Благоевград, Мариана Попова.
0: Обмислят изграждане на надземно метро между Перник и София, което да осигури по-добро свързване на транспорта между двата града. Предвижда се изграждане на двупосочна линия, съобщи в ефира на Радио Благоевград Радослав Червенков, общински съветник от партия Възраждане в Перник.
4: Идеята е на практика между Перник и София, като стане линията двупосочна, да се увеличат броя мотриси в час пик, да станат на 15-20 минути, което на практика ще направи така, че Перник да има едно надземно метро. Идеята е сега да внесем едно становище допълнително към община Перник, с което да поискаме да се разкрият и още спирки, за да можем да обхванем максимален брой пътници и трафика да премине към постепенно към това така наречено надземно метро или железницата.
0: Радослав Червенков, общински съветник от партия Възраждане в Перник. От днес до 9 август Банско отново ще бъде джаз столицата на Балканите. Градът ще е домакин на 29-тото издание на Банско джаз фестивал, събитие, което вече близо 3 десетилетия събира едни от най-големите имена на световния и българския джаз в подножието на Пирин. Същата информация слушаме с Пас Казашева.
5: Тази година фестивалът обещава най-мащабното си издание до сега. 83 концерта, 4 сцени, музиканти от 20 държави в 10 дни, изпълнени с музика, вдъхновение и незабравими срещи. Публиката ще слуша изпълненията на световно известни артисти. Началото ще поставят Антони Дончев и Биг Бенд на Българското национално радио, а финалната вечер ще събере на една сцена Васил Петров, Плевенската филхармония и световно признание.

0: Знатият тромпетист Авишай Коен. Специално място в програмата има участието на Александра Полежанова, която ще представи пред родна публика в Банско първия си авторски концерт на голямата сцена. За новините Спас Казашева.
1: От нас до 4 август ще се проведе и Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев Боровец. Тази година форумът отбелязва своето пето издание, а фестивалните вечери ще бъдат открити от Биг Бен Пъгоевград. Прогнозата за времето. Днес ще остане слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, като около и след обяд ще бъде горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Очаквай.
6: В следобедните сюжети в петък ще разберем какви решения взеха местните парламентаристи по време на редовното заседание на Общинския съвет Благоевград. За гражданското присъствие в обществените процеси ще говорим и с Ива Таралешкова от форум Гражданско участие. И Линденската епопея и уроците, които не научихме. Ще разговаряме с доцент Димитър Тюлеков като част от ръководството на Македонския научен институт в Благоевград. И още звукови сюжети от 1 до 4 следобед в петък, водещ Бойка Бърткова.

0: вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьорът Гопте Теосян, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Това беше 20-то място. Липсваш ми, Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: Поглед към 19-та позиция. Там откриваме Мария Гранчарова. Слушаме с песента и Тик-так. Тик-так.

0: три позиции надолу се спуска Рада Илиева. Това беше нейната песен «Душа». Припомням, че миналата седмица тя беше на 14-та позиция. Сега е на 17-та.
1: Но не променена е 16-та на Gary On My Skin.

0: 16-то място Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Тервел Вълчанов Чери и заедно с Елисавета Ташева и Лиза ви подкаваме да гласувате за нашата песен «Вярвай». Можете да гласувате за нея на сайта на БНР ТОП 20. Продължавайте да вярвате в признанието си и се обичайте. Лек ден!

Току-що чухме и първото ново предложение, уважаеми слушатели. Това беше песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.

0: Мона и Любо с песента Луна отново на 15-то място в БНР ТОП 20. А кой е на 14-то?
1: Борис Илиев. Различни времена в БНР ТОП 20.

0: Това беше Тони и нейната усмивка. Номер 13, БНР Топ 20. Номер 12.
1: Прощавах, но на себе си така и не успях.

0: Бояна Карпатова чухме с песента и за нас. Тя слиза с цели 6 позиции надолу в класирането на 12-та.
1: Една позиция нагоре за Атлас и Никога. Тази седмица те са под номер 11.

0: Това бяха Атлас и Никога, 11-та позиция.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Стигнахме до 10-то място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Орлин Горанов, Любенград. Миналата седмица то беше едно от новите ни предложения.
1: А сега е към номер 9, където слушаме Поли Генова с песента и спомени.

0: Чухме спомени на Поли Генова, песен, която бележи изкачване с две позиции нагоре, от 11-то място миналата седмица, тази под номер 9.
1: Осмото място е за Борис Христов, Стори.

0: Чухме и Жени Лечева в БНР ТОП 20, уважаеми слушатели, само за нас на седмото място. Песен, която ви припомняме, че беше и едно от новите предложения в класацията миналата седмица.
1: 4 позиции назад за Орлин Павлов и песента Сам тази седмица, то е под номер 6.

0: Това беше Орлин Павлов и песента Сам.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, слушатели на БНР! Аз съм Милена Цанова-Лен и с радост искам да споделя, че моята песен Mind Delirium е част от класацията на БНР Топ 20. Ще се радвам да я чуете, да я споделите, да гласувате за нея, а с вашата подкрепа, подкрепата и българската музика и българските автори. Благодаря ви от сърце!

0: Чухме второто място. Антон Котъс, ще стигна ли до рая?
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Гопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20 тази седмица, то е за Вики Терзийска, като за последно. Номер 1.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
2: На всеки кръгъл час.
1: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Президентските избори са насрочени за 25 октомври. Жалби срещу новоприятия държавен бюджет и срещу план сметката на НОИ бяха внесени в Конституционния съд. Определени бяха правилата, по които ще бъдат избирани нови членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. И още в бюлетина, опозицията критикува правителството за начина, по който е реагирало на предупрежденията от Иран, отправени заради разполагането на американски самолети в България. Обявеното от Доналд Тръмп споразумение за разоръжаване на палестинското движение Хамас буди неясноти. Испания се бори с най-голямата имиграционна криза за последните 5 години. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Конституционния съд бях

0: бяха внесени две отделни жалби срещу новоприетия бюджет за тази година. Едната жалба е от ГЕРБ СДС, а другата от партия Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план-сметка, оспорват и бюджета на държавното обществено осигуряване. С подробностите на пряката линия е репортерът ни Мария Филева. Добър ден!
1: Здравейте! ГЕРБ и Продължаваме промяната изпълниха заявката си веднага след обнародване на приетите текстове в бюджета да атакуват държавната план сметка в Конституционния съд. От изявленията на техни представители стана ясно, че взаимно са подкрепили жалбите си. От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, който ни задължава да планираме дефицит до 3%. Владислав Горанов.
2: Така съставен законопроектът за държавния бюджет, който вече е закон за държавния бюджет, обнародван в Държавен вестник, е съставен в противоречие с устройствения закон за управлението на публичните финанси, именно закона за публичните финанси. 50 подписа успяхме да съберем, като основно ни подкрепиха колегите от Продължаваме промяната. Хората, които вече са си купили винетки, вероятно ще си ги ползват на по-високата цена.
1: Четири са общо, най-общо основанията на Продължаваме промяната да атакува с две жалби в Конституционния съд. На първо място, обвързването на магистратските заплати с депутатските. Според тях това е директно нарушение на Конституцията, защото поставя всички магистрати под политическо влияние. Второ, суспендиране на механизма за определяне на минималната работна заплата, без да се предложи алтернативен механизъм. Трето, закона за здравето, където е влязал, без да е влязал в сила административен акт, може да се преразглеждат обезщетенията по ТЕЛК. И последно, промяната в кодекса по труда, която влиза в сила от 27 година. Там проблемът според тях е, че има празноти, как ще се изчислява стажа за пенсиониране и при това става дума за месеци и години. Отбеляза Стоян Стоев, който не скри разочарованието си, че техните бивши коалиционни партньори от Демократична България не са ги подкрепили с подписи. Чуйте.
3: Над 50 подписа събрахме. За момента ни подкрепиха само единствено колегите от ГЕРБ. Не получихме подкрепата на Демократична България и на Възраждане. Аз лично съм много учуден, защото мисля, че имаме сходни виждания, особено за закона за съдебната власт, че тези текстове са противоконституционни. Реално върху този бюджет ефектът ще бъде минимален, но това е и основният проблем, че неща, които не зависят бюджета от тях, се променят с бюджета през преходни и заключителни разпоредби, без никаква мотивираност и без обществено обсъждане по ключови за обществото ни теми.
1: Ако Конституционният съд, макар и по-късно в годината, постанови, приеме възраженията и постанови, че част от текстовете са противоконституционни, в сила ще влезе удължителният бюджет, който действаше през първите 7 месеца на тази година, обясниха от двете формации. Според тях по-голям хаос би настъпил, ако започне да функционира настоящия приет редовен бюджет. За новините, Мария Филева.
0: Народното събрание одобри правилата, по които ще бъдат избрани членовете на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Предвижда се по-голяма публичност на процедурата и разширено участие на професионалните и гражданските организации. С подробностите репортерът Даниел Линков.
4: Проектът регламентира публикуването на всички документи на кандидатите, включително биографии, мотиви за номинации, декларации и документи, удостоверяващи професионалният им опит. Предвижда се възможност граждански организации, професионални сдружения и академичната общност да предоставят становища и информация за кандидатите. Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота ще се извършва с мнозинство от 2/3 от народните представители, което изисква подкрепата на поне 160 депутати. По време на дебата депутатът от Демократична България Атанас Славов оцени правилата като добри и посочи, че част от гаранциите за общественото участие и проверките на кандидатите е трябвало да бъдат разписани в закона за съдебната власт.
5: Добрите новини, това, че ще има мнозинство, включително конституционно мнозинство за реформа в този парламент.
4: Велислав Велишков от Продължаваме промяната заяви, че неговата парламентарна група подкрепя процедурните правила, тъй като те следват разпоредбите на закона, но критиката остана към забаването на самата процедура.
6: Моето голямо предупреждение. Ще има опит цялата професионална квота да бъде излъчена от досегашното статукво в съдебната власт.
4: Председателят на правната комисия, професор Янка Тянкова, заяви, че няма основание да се твърди, че парламентът е забавил процедурата и призова да не се манипулира.
7: И по отношение на

0: Това, че видите ли, ние сме направили сроковите така с забавянето си, че това да изчете във ваканцията. Представете си обратния случай. Бяхме ги приели тези правила възможно най-рано, тогава сроковете с същинската номинация щяха да почнат да текат началото на август. И пак нямаше да е добре.
1: Изборът на нов Висш съдебен съвет е превърнат в заложник на президентските избори заради политически договорки, съобедени от Възраждане. Цончо Ганев.
2: Това е причината ние да не одобряваме тези правила.
1: За новините Даниел Инков.
3: Днешното пленарно заседание на Народното събрание е последното преди лятната ваканция на депутатите, която ще продължи до 23 август. Политическа равносметка за първите три месеца работа на парламента направи председателят на групата на Прогресивна България Петър Витанов. Той заяви, че са приети всички необходими законодателни промени за изпълнение на реформите по плана за възстановяване и устойчивост, включително антикорупционни мерки, сред които Витанов посочи създаването на нова антикорупционна комисия и усъвършенстването на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Като успех, Петър Витанов изтъкна и промените в изборния кодекс, с които беше върнато машинното гласуване и отпадна ограничението за броя на изборните секции в държавите извън Европейския съюз.
4: На финала искам да благодаря на опозицията за това, че никога не пропуска повод да ни атакува. Разбира се, ако такъв няма, често си го измисля. Колеги от опозицията, заповядайте след отпуската, ние ще ви чакаме тук. С нашата програма за управление, с подготвените закони и 131 депутати, които не са бройка, а мотивирани и достойни хора, които работят за България.
3: Каза председателят на парламентарната група на управляващата формация Петър Витанов. От групата на Демократична България отправиха критики към управлението. В декларация формацията призова за оставка на вицепремиера Иво Христов и изрази очакване за друг подход при разглеждането на реформаторските и надпартийни законопроекти. Това посочи от името на парламентарната група на Демократична България депутатът Надежда Йорданова.
5: Единственото, за което вече има достатъчно основания, е оставката на Иво Христов, който отговаря за наличието на програма. Време е да я подаде. Вицепремиерът Иво Христов се превърна в събирателен образ на невъзможността на това правителство да формулира реформаторски цели и да поеме отговорността за конкретни резултати, да задълбочава разделенията, да произвежда пропагандни обяснения.
3: Заяви депутатът Надежда Йорданова от името на парламентарната група на Демократична България. Оставка на министъра на външните работи Велислава Петрова поиска лидерът на партия Възраждане Костадин Костадинов. Той настоя и да бъде свикан съветът по сигурността към правителството, след вчерашното изявление на иранския външен министър, свързано с разполагането на американски военни самолети и техника на авиобазата Безмер край Ямбол.
6: Тъй като ситуацията наистина е сериозна. И ако трябва след това да се излезе с общо изявление към българските граждани, защото видяхме вчера как ние научаваме позицията на иранския външен министър не от разговора на нашата външна министърка с него, а от страницата на иранското посолство в България, което не е нормално да се крие информация.
3: Заяви Костадин Костадинов. Критики към действията на българската дипломация отправиха и от парламентарната група на ГЕРБ СДС. В декларация депутатът Даниел Митов заяви, че България най-напред е трябвало да отправи официален дипломатически демарш и да поиска обяснение от иранския посланик дали думите на Техеран представляват заплаха към страната, нейните граждани или инфраструктура. По думите на Митов, вместо това външният министър Петрова е провела телефонен разговор с иранския си колега, който според официалната информация е започнал с уверение за добрите отношения, взаимното доверие и липсата на намерение от българска територия да бъдат извършвани преки военни действия срещу Иран.
7: България се оказва в позицията да се обяснява за собствените си решения, докато насрещната страна продължава публично да настоява Народното събрание да ги преразгледа. Това не е сигналът, който една държава член на НАТО и Европейския съюз следва да изпраща. Правилната дипломатическа последователност би била обратната.
3: Заяви от парламентарната трибуна депутатът от ГЕРБ СДС Даниел Митов. И още една новина от Народното събрание. Първият тур на президентските избори ще се проведе на 25 октомври. Това реши парламентът. Дебатите преминаха на фона на критики от страна на Обединение Демократична България. Депутатът от неговата група Йордан Иванов посочи, че евентуален втори тур ще съвпадне с официален празник, 1 ноември, когато просветните институции, читалищата и общините организират празнични събития.
8: За нас опитът за тази дата е опит именно да пресрещнете собствения си спад на доверие.
3: От името на вносителите на предложението Прогресивна България, Петър Витанов отвърна, че датата не е наложена едностранно, а е обсъдена на председателския съвет с участието на парламентарните групи.

0: Янов подчерта, че е представител на Обединение Демократична България, предварително е изразил съгласие с предложената дата.
1: Смисъл на 25-ти е колкото може по-рано да го проведем, тогава когато времето е удачно, а знам аргументите, че има и частичен местен вод, още по-добре, в две общини, в няколко малки населени места, още по-добре, за да може докато времето е хубаво, времето е приятно, колкото се може повече хора да излезат и да упражнят задължителното си право на глас.
0: Посочи председателят на парламентарната група на управляващата Прогресивна България Петър Витанов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата за несъответствие между декларираното от Делян Пеевски имущество и доходи и фактическия му начин на живот. В сигнала са посочени и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи. От пресцентъра на МВР обясняват, че Демерджиев е изпратил сигнала заради позиция на Сметната палата, че институцията няма право да се самосезира. Според министър Демерджиев, за последните години народният представител Делян Пеевски многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените на Пеевски финансови санкции по глобалния закон Магнитски. Има данни, че с цел за обикаляне на санкциите, финансирането на полетите е извършено от трети лица. Хората, заемащи публични длъжности, са задължени да декларират случаи, в които в тяхна полза са направени разходи от тях или в тяхна полза, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или средства на институцията, в която заемат длъжност за пътуване, както и други плащания с единична цена над 500 евро, пише още в сигнала, подаден до Сметната палата от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Израел все още не е реагирал на обявеното от Доналд Тръмп споразумение за разоръжаване на палестинското радикално движение Хамас и изтегляне на израелските военни части от ивицата Газа. От Хамас твърдят, че няма да сложат оръжие преди силите на еврейската държава да напуснат анклава. За обявеното от Тръмп и за първите реакции, които то предизвика, подробностите от редактора Георги Петровски.
2: Доналд Тръмп съобщи в публикация в социалните мрежи, че на преговорите в Кайро между посредниците и представителите на Хамас е договорено разоръжаването да бъде осъществено на етапи. След това израелските сили ще се изтеглят от палестинския анклав, а международни стабилизационни сили ще си сътрудничат с нова палестинска полиция. Бъдещото палестинско правителство ще работи със Съвета за мир, докато Израел ще получи сигурността, която заслужава, а Газа няма да бъде използвана като изходна точка за терористични атаки, изтъква Тръмп. Според източник от палестинската въоръжена организация става въпрос за проекто-споразумение, което предвижда тежкото въоръжение да бъде предадено под контрола на палестинска администрация, като оръжията няма да бъдат изпращани в Израел. Няма да предприемем никакви действия за разоръжаване преди изтеглянето на Израел от ивицата Газа, каза Гази Хамат от преговарящия екип пред Ал Джазира. Друг представител на Хамас подчерта, че групировката разчита на посредниците и на Съвета за мир, създаден от американски президент през януари, да задължат Израел да спазва условията на споразумението. Все още няма официален коментар от израелска страна, но е известно нейното условие за цялостно разоръжаване на палестинската групировка, премахване на оръжията от ивицата Газа и демилитаризиране на анклава. За новините Георги Петровски.
0: Засилва се мигрантската вълна към испански

0: премахване на оръжията от ивицата Газа и демилитаризиране на анклава. За новините Георги Петровски.
1: Засилва се мигрантската вълна към испанския анклав в Северна Африка – Селта. За последните дни там са успели да влязат над 40 000 души. Към момента има информация за 19 загинали при опит да достигнат испанската територия. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробности.
2: Испания е изправена пред най-голямата миграционна криза за последните 5 години. Броят на влезлите в Селта мигранти надвишава многократно 10 000 души, пристигнали в автономния град през 2021 година. Тази сутрин анклавът с постоянно население от 83 000 души осъмна с стотици млади мигранти, спящи по улиците. Градът се е превърнал в импровизиран приют, докато потокът от хора, пресичащи границата от към Марокко, продължава. На този фон испанското издание El País съобщава, че значителен брой млади хора се завръщат в Марокко, като броят им расте с всеки изминал час. Други техни сънародници обаче продължават да пристигат в Селта. Испанското правителство изпрати армията в помощ на гражданската гвардия, за да се опита да ограничи наплива от хора. Междувременно властите в Мелия, другия испански отвъдморски анклав, съобщиха, че през изминалата нощ от Марокко са влезли между 300 и 400 души. На този фон френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниес заяви, че граничният контрол с Испания ще бъде засилен. Той допълни, че поддържа връзка с испанския си колега Фернандо Гранде Марласка за ситуацията и отхвърли възможността Франция да последва примера на италианските власти, които заявиха, че обмислят временно спиране на действието на Шенгенското споразумение за свободно движение с Испания заради миграционната криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Заради силни ветрове беше спряно движението на фериботи в Гърция, предава кореспондентът Никате Пеева.
3: Затвориха пристанищата Рафина и Лаврио поради силни ветрове в Егейско море. Не се допуска движение на фериботи от тези портове. Анулираха пътуванията на стотици туристи, които чакат на пристанищата. От Пирея се движат само част от фериботите. Пожара на остров Крит не е овладян, съобщават огнеборците, които участват в гасенето. Евакуираните туристи днес остават в спортни зали. На остров Парус проблема е, че силният вятър разпалва нови огнища и огъня променя посоката си. Нов пожар избухна на полуостров Пелопонес в област Ахая. Там евакуираха 3 туристически района. Властите предупреждават за внимание също на Халкидики и областта на Александрополис. От Гърция, Катя Пеева.
1: И в Турция продължават да се борят с десетки пожари, бушуващи в туристически райони по средиземноморското крайбрежие на страната. С подробностите редакторът Мария Петрова.
4: Властите в Билета Балакесир в Мармара съобщиха, че вследствие на пожарите има 5 ранени. 6 самолета, 7 хеликоптера, 56 пожарни коли и 3 водни оръдия са включени в гасенето на огнената стихия около градовете Айвалък, Бурхания и Гюмеч. Турска частна телевизия обаче съобщи, че силни ветрове са довели до повторно разпалване на огнище на около 30 км от Айвалък. През 2025-та Турция пострада още рано през лятото от горски пожари. През настоящата година страната досега успяваше да избегне избухването на пожари благодарение на множество валежи. За новините Мария Петрова.
1: Отново у нас при Русе е отчетено най-ниското ниво на река Дунав от 86 години насам. Минус 88 см, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Наложени са ограничения за плавателните съдове, но корабоплаването по българския участък на Дунав не е спряно. Заседнали плавателни съдове има при Сомовит, Белене и остров Албина. Все още не е изтеглен и круизният кораб, който заседна в района на Гомотарци, Видинско. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
5: Добър ден! Кристен Радуканова ще стартира на Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в Бирмингам от 10 до 16 август. Участието и на Еврошампионата следва спечелените от нея шампионска титла в бягането на 200 метра и бронзов медал на 100 метра на националния ни шампионат. Това съобщи треньорът и майка на състезателката Златка Радуканова. Отново да припомня, футболистите на ЦСКА се класираха за третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа, като победиха азербайджанския Карабах с 5 5 на 4 след изпълнение на ДУС.

0: екипи. 0-0 в редовното време и продълженията. Следващият съперник на червените ще бъде Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол с общ резултат 6-0. Ако елиминира израелците, ЦСКА ще бъде поставен при жребия в финалния кръг в Лига Европа в понеделник и ще има преодолими съперници в последната крачка към групите на турнира. Лудогорец отпадна от Лигата на конференциите след равенство в Разград 2-2 срещу АПЛ Тел Авив в реванша от втория кръг и с общ резултат 4-2 за израелците. За гостите цял матч изигра Андриан Краев. Още резултати от Лига Европа. Мидтиланд Бешикташ 0-2 продължава Бешикташ. ПАОК Динамо Киев 2-0 класира се ПАОК. Ференцварош Твенте 2-2 продължава унгарския клуб. Бенфика Санкт Паули 5-0 класира се Бенфика и Андерлехт Хамърби 3-1 в третия кръг е Андерлехт. А до вечера предстоят първите два матча от третия кръг в първа футболна лига. От 19 часа Славия Локомотив София, който ще излъчим пряко по програма Хоризонт, и от 21 часа и 15 минути ЦСКА 48 Арда. Локомотив Пловдив се подсили с трети нов футболист през това лято, 25-годишният бразилски защитник Матеос Брито. Договорът е за 2 години, за последно Бритов игра в португалския третодивизионен Паредеш. Признатата от Международния олимпийски комитет организация Световен бокс обяви, че сваля всички ограничения срещу боксьорите от Русия. Те ще получат право да се състезават в турнирите под егидата и с руския флаг. До момента руските боксьори участваха като неутрални атлети. Накрая една тъжна вест. На 66 години почина капитанът на италианския национален отбор по футбол и Милан, големия защитник Франко Барези. Той е световен шампион с италианците през 1982 година, а с Милан е 6-кратен шампион на страната си и 3 пъти носител на купата в Шампионската лига. Поклон пред паметта му.
1: От дежурния синоптик Анастасия Кирилова очакваме данни за времето и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 25 градуса по Черноморието до 30 на места в Северна България и крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 10 градуса, на връх Ботев 11, на Черни връх 12, на Мургаш и в местността Рожен е 18 градуса. Ветровито е по Южното Черноморие, скоростта на вятъра там е 8-10 метра в секунда. В София температурата към този час е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд и утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 31. През нощта ще е ясно и почти тихо. По Черноморието ще бъде слънчево, там вятърът ще е умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините времето ще е слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничи движението на тежкотоварни автомобили на 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле. Днес ограничението ще е в интервала между 16 и 23 часа. В неделя, 2 август, ще е съответно 15.30 до 22 часа. Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60-я посока столицата се осъществява с повишено внимание и със скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При път 1-1 област Видин, движението Видин-Монтана в участъка от километър 3 до 73-я се осъществява поетапно в една лента без цялостно затваряне на пътя поради дейности по полагане на хоризонтална маркировка и косене на тревни площи. Движението се регулира с пътни знаци и бализи. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка, всяко разсейване е реална предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: След това напомнене от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. С решение на Народното събрание, президент

0: Президентските избори са насрочени за 25 октомври, а евентуалният втори тур ще бъде на 1 ноември. Две отделни жалби срещу новоприетия бюджет бяха внесени в Конституционния съд. Едната е от ГЕРБ СДС, а другата жалба е от партия Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план-сметка оспорват и бюджета на общественото осигуряване. Испания се бори с най-голямата имиграционна криза за последните 5 години. Над 40 000 души вече са успели да проникнат в испанския северноафрикански анклав Селта. Израел все още не е реагирал на обявеното от Доналд Тръмп споразумение за разоръжаване на палестинското движение Хамас и изтегляне на израелските военни части от ивицата Газа. От Хамас твърдят, че няма да сложат оръжие преди силите на еврейската държава да напуснат анклава. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с най-високи температури между 31 и 36 градуса, а по Черноморието, заради източния вятър, между 25 и 30 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Слънце от Македония,
4: китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: В следобедните сюжети в петък ще разберем какви решения взеха местните парламентаристи по време на редовното заседание на Общинския съвет Благоевград. За гражданското присъствие в обществените процеси ще говорим и с Ивата Ралешкова от форум Гражданско участие. Илинденската епопея и уроците, които не научихме. Ще разговаряме с доцент Димитър Тюлеков като част от ръководството на Македонския научен институт в Благоевград. И още звукови сюжети от 1 до 4 следобед в петък, водещ Бойка Бърткова.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Напрежение в парламента заради външната политика на правителството. Депутатите си размениха остри реплики, провокирани от разрешаването за разполагане на американските самолети на летището в Безмер и отношенията между Иран и България. Напрежението се покачи на тема има ли заплаха за националната ни сигурност. Всичко започна от партия Възраждане, които преди заседанието и в неговото начало поискаха да бъде свикан председателски съвет и съвета за сигурност към Министерския съвет. Поискаха и оставката на външния министър. Последва реакция на част от другите опозиционни партии. От ГЕРБ СДС също излязоха с позиция на тема Иран, като поискаха официално обяснение от нашите институции за външната политика на страната. ДБ се обявиха за свикване на консултативния съвет за национална сигурност и поискаха оставката на вицепремиера Иво Христов, като го обвиниха в липса на управленска програма. Всичко това идва след позицията на Иран, че действията на България са акт на агресия, след като е разрешила разполагането на американските самолети цистерни на летището в Безмер. Продължава гасенето на пожара на територията на Национален парк Пирин под връх Шаралия. Сигналът за пожара е подаден през изминалата нощ. Подробности от директора на парка Росен Банински.
1: Към момента все още не е загасен. Извършваме дейности по неговото окопаване от страни. Иначе още в 2:30 вечерта тук екипа на Национален парк Пирин го овладя и вече не се разпространява. Но в момента си гори вътре на две огнища, там където ударила мълнията. Около 1 декар е горе-долу периметъра в много трудно достъпна местност. Това е един от най-трудните върхове. Тук сме екипите на Национален парк Пирин, на пожарната и на планинска спасителна служба на отряда в град Сандански, така че ще се справиме.
0: Директорът на Национален парк Пирин Росен Банински. С общо 6 проведени заседания и 303 приети решения измина първото полугодие за Общинския съвет в Благоевград. Отчетът за периода от 1 януари до 30 юни тази година бе представен от местните парламентаристи в изпълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация от председателя Антуанета Богданова. Тя посочи, че през отчетения период работата на съвета и неговите комисии се излъчваше пряко в интернет с цел максимална прозрачност, като припомни, че не са извършвани промени в Общинския съвет. Марияна Попова с подробностите.
2: В рамките на своите контролни функции, съветниците от Благоевград са отправили 5 питания към кмета на общината, на които е отговорено в съответния ред.
3: За отчетния период постоянните комисии към Общински съвет Благоевград проведоха 49 заседания. През този период етичната комисия към Общински съвет Благоевград проведе 2 заседания, разгледа неподаден един сигнал за нарушение на етичния кодекс. Етичната комисия разгледа сигнала и постанови решение за прекратяване на проверката по него, като не е установено нарушение на етичните правила. 2 заседания проведе и Временната комисия за изработване на политики с участието на Община Благоевград с публичните дружества.
2: През първите 6 месеца на годината бе завършена и процедурата по избор на съдебни заседатели към Окръжен съд Благоевград.

0: Град. След проведените подборни процедури с две решения на Общинския съвет, през февруари и март бяха избрани общо 45 съдебни заседатели. За новините Марияна Попова.
1: Обмислят изграждане на надземно метро между Перник и София, което да осигури по-добро свързване на транспорта между двата града. Предвижда се изграждане на двупосочна линия, съобщи в ефира на Радио Благоевград Радослав Червенков, общински съветник от Възраждане в Перник.
2: Идеята е на практика между Перник и София, като стане линията двупосочна, да се увеличат броя мотриси в час пик, да станат на 15-20 минути, което на практика ще направи така, че Перник да има едно надземно метро. Идеята е сега да внесем едно становище допълнително към община Перник, с което да поискаме да се разкрият и още спирки, за да можем да обхванем максимален брой пътници и трафика да премине към постепенно към това така наречено надземно метро или железницата.
1: Радослав Червенков, общински съветник от Възраждане в Перник. От света. Италия заплаши временно да спре прилагането на Шенгенското споразумение спрямо Испания заради бежанската криза в испанския анклав Сеута в Северна Африка. Хиляди мигранти от Мароко штурмуваха анклава. Само през последните 24 часа незаконно са преминали над 49 000 души. Съобщава се за най-малко 19 загинали. Испанските власти изпращат военни. Днес в анклава пристига испанският министър на вътрешните работи. Очаква се там да отпътува и испанският премиер. Прогнозът за времето. Следобед ще бъде слънчево, утре ще продължи да бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Това е положението. Продължаваме играта на тука има, тука нема. И да се чудим има ли пилот в самолета. И да се спасяваме поединично, дали всички сме готови да си кажем, че единствено и само от нас зависи как да се чувстваме в тази пообъркана действителност и без да мрънкаме и да обвиняваме някого за несъвършенствата. Доколко съществува в нас обаче гражданска активност и думата с солидарност, изпълваме ли я със съдържание. Нюансите са важни, но най-важно е нашето отношение към околната действителност и населяващите я видове. С нагласата да причупим през собствената си призма обществените процеси, навлизаме в следобедните сюжети от деня. Последният юлски ден, от утре 1 август, влиза в сила държавният бюджет за 2026, след като беше обнародван в последния брой на Държавен вестник. С него започват да действат редица промени, които ще засегнат домакинствата, шофьорите и работещите. В екип сме с звукорежисьора Емилия Маринова, музикален редактор продължава да е Мила Иванова. Аз се казвам Бойка Браткова, след малко ще чуем и акцентите. Добър ден!

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Един и 15 е, ако ще оставаме заедно в минутите до 4 след обед, как предлагаме да уплътним времето на общото ни ефирно радиопространство. Застрашени ли са демократичните процеси и каква е ролята на гражданското общество? Ще питаме днес нашите събеседници. За гражданското присъствие в обществените процеси ще говорим след малко с Ива Таралешкова от форум Гражданско участие. Ще продължим темата и с политическия функционер от Благоевград Калоян Ханджийски. Ще го попитаме и как се формира силна опозиция. След новините в 2 ще разберем какви решения взеха местните парламентаристи по време на редовното заседание на Общинския съвет Благоевград. Мариана Попова бе нашия човек на място. Ще говорим и за политиката в сферата на кооперативите с Здравка Чимева в качеството и на председател на трудово-производителната кооперация Единство в Благоевград. И Линденската епопея и уроците, които не научихме. Ще включим доцента Димитър Тюлеков като част от ръководството на Македонския научен институт в Благоевград. И още актуални звукови сюжети ни очакват в следобедния ефир. Разбира се, няма да пренебрегнем и вашата активност, с която да допълним днешните сюжети от деня, чрез студийните ни телефони 883315 883316 код за Благоевград 073. Добър ден и приятен следобед с нашия ефир. Какво предстои? Слънцето пак ще изгрее с Михайла Филева.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Ефир за приятели.
0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Започваме актуалните разговори с компетентните ни събеседници. Застрашени ли са демократичните процеси? Каква е ролята на гражданското общество? Това ще коментираме в първия час. За гражданското присъствие изобщо в местните общности ще говорим и с Ивата Релешкова. Тя е от форум Гражданско участие, част от неправителствената организация Деветашко плато. Добър ден, госпожо Релешкова. Отдавна не сме се чували в нашия ефир, да.

0: Радвам се да се чуем отново.
1: Да, и ние също, ако започнем с един призив от вчера към неправителствения сектор за сезиране на европейските институции относно промените в изборния кодекс. Мога и да цитирам част от написаното на Огнян Минчев в социалните мрежи. Призовавам колегите, или по-скоро моля колегите от неправителствената общност, да се организираме за петиция и официално обращение към институциите на Европейския съюз, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, с което да информираме както българските граждани, така и партньорските на международни институции за сериозната заплаха за демократичността и представителността на предстоящите избори в България след приетите поправки в избирателния кодекс. Да започнем.
0: Ами, аз веднага ще кажа още в самото начало, че аз не съм експерт по избирателно право, но именно тук идва така идеята, че за да защитим демокрацията си и като граждани, и като граждански организации, или просто активни групи, които мислят за общото благо, е най-добре да работим заедно и да работим с мрежа. И ето аз веднага ще кажа, че и форум гражданско участие, и Сдружение Деветашко плато, когато имат нужда от експертиза, било то в областта на медийна грамотност, било то в областта на, както в случая, законодателство, свързано с изборите и с, въобще с демократичните права на гражданите, ние веднага се обръщаме към други наши колеги, други граждански организации, които разполагат с тази експертиза. И мисля, че точно в това е силата на гражданското общество, и това е един от най-сигурните начини да се защитава демокрацията, а именно чрез обединение и чрез мрежуване, създаване на връзки между различните организации, които от една страна някои работим на местно ниво, както Сдружение Деветашко плато. Там работим много, много близко и много пряко с местните общности, познаваме проблемите отвътре, работим с общините, с местните власти. От друга страна имаме колеги, пък, които работят на национално ниво, където има много експертиза, много познания, които пък могат да помогнат с това. И всъщност това е като един пъзел, който когато се сглоби правилно, се получава правилната картина.
1: Успяхме ли обаче да родим повече демократично мислищи членове на обществото през изминалите 30 години? Подрастващите, младото поколение, поколението Z, ние в края на миналата година с вас последно се чухме по време на тази вълна, която демонстрира младата енергия. И на къде поехме според вас в момента обстановката, как е, чете неправителствения сектор?
0: Значи със сигурност отговорът не е еднозначен, говорейки за България, защото аз лично съм свидетел през моя не много кратък вече житейски опит и професионален опит на множество спадове и така устремени моменти на растеж на, така, на силата на демократичното общество. Няма как тази права да бъде абсолютно права и да върви само в една посока, било то нагоре или надолу. Имали сме моменти, действително, особено преди и по време на процеса на приемане на България в Европейския съюз, когато всички институции, местни власти и така нататък бяха насърчавани изключително близко да работят с гражданското общество и с гражданските организации, да се вслушват в препоръките, давани от граждани, да се научат да правят обществени обсъждания, обществени съвети и всякакъв вид демократични инструменти да използват. И това беше едва ли не едно от условията, за да, които България трябваше да изпълни, за да бъдем пълноправен член на Европейския съюз.
1: Сега търсят ли ви в новосформираното Народно събрание? 3 месеца вече минаха, откакто са във властта. Утре влиза бюджета за 2026 абсолютно в пълната разпоредба, която приеха депутатите.
0: Ако гледаме социологическите проучвания, така виждаме, че няма много голям спад в доверието към настоящото правителство.
1: Половината от нас, българите, го така дават одобрение, оповестено.
0: От друга страна, обаче, нали, като наблюдатели, бихме казали, че има много разочаровани хора от конкретни политики, които

0: са били обещания и не се изпълняват, или пък не са били обещания, а се случват. Така че един съвет към, към всички нас би трябвало да бъде да, да мислим, когато четем, когато слушаме новини или когато слушаме изказвания на политици, да мислим наистина това ли, което казват, действително мислят и, и правят, или има и така нотка на заблуда в, във всичко това. Има ли нещо между редовете? Има ли скрит, скрит сценарий за това, което чуваме и виждаме? Действително, аз мисля, че един от така, една от силните характеристики на, на демократичното общество е критичното мислене, критичното слушане и действително постоянното задаване на въпроси сами към себе си, това ли е, което аз очаквах, това ли е, което гласувах, това ли е, което и аз мисля, действително ли ще го направят. Защото без това наистина ставаме лесно манипулируеми и ставаме жертва на, как да кажа, на политически сценарии вместо на, на демократично развитие. И смятам, че това е изключително важно. За това е хубаво, че гражданите и гражданските организации имат, как да кажа, тази това желание да се сдружават, да работят заедно, за да могат заедно, споделяйки различния си опит, експертиза, познания, ако щете, да могат да, да търсят истината и да отстояват онова, за което са създадени.
1: Дали ще се вслушат в тази петиция, която поема така активност чрез неправителствения сектор? Огнян Минчев, отново го цитираме, социолог, политолог, знаем, популярна личност, за което призовава, за да се направят тези, за да не се допуснат тези промени, които се внесоха, изцяло машинно гласуване и машинно отчитане в изборния кодекс. Как мислите?
0: Да. Ами, искам да кажа, че е доста непредвидима реакцията на управляващите, поне от, от моите наблюдения и наблюденията ни така като организации до сега. Така че едва ли бих се ангажирала с, с някакъв отговор, но има смисъл да се прави, тъй като демокрацията е нещо, което трябва да заслужиш и то да си го заслужиш всеки един ден. Както казват швейцарците, ще ги цитирам, защото разбира се, те са най-така работещата демокрация.
1: И ще ви попитам и за вашето впечатление от посещението там, да, на финала на разговора ни, така да, да завършим с този опит.
0: Това, което те казват, е, че демокрацията е маратон. Тя изисква постоянство и издържливост, а не в един момент, когато се измориш, когато се отекчиш, когато си кажеш, ами то не си струва, вече нищо не, не зависи от мен, и да се откажеш. Действително, демократичното общество е по-силно от недемократичните и авторитарни, и или авторитарни управления, така че всяка една стъпка, която обществото и гражданските организации предприемат заедно, за да защитят правата си, действително си струва, и тя е капка в мелницата на демокрацията.
1: И с някакъв пример да завършим от Швейцария това, което ви направи най-голямо впечатление.
0: Има много примери и те са съвсем конкретни и свързани с ежедневието на хората. Ние затова работим вече така от година заедно с още 7 български организации, една швейцарска, така обединихме се в един консорциум мрежи в действие, която е действително мащабна инициатива и целим укрепване на гражданските организации и подпомагането им точно за това да знаят различните инструменти и да могат да ги практикуват. Един от примерите, които така прави впечатление, е как, например, от един стар басейн в един град, mm-hmm, град Люцерн, който не е безизвестен, преди да го съборят, създава една инициативна група от младежи, младежки организации, които събират пък около себе си енергията на много-много голяма част от гражданите в Люцерн. И всъщност дават, общината обявява конкурс за решение, защото те казват, не го събаряйте, нека да видим как може да го ползваме. И те предлагат едно решение, мрежа пак от граждани и организации.

0: локации. Която се казва концепцията Ной Бат или новата баня, така да го преведем. Харесва се това на журито общинското и всъщност в момента този басейн е превърнат от една неизползваема и рушаща се сграда в пространство за различни цели, като работно място за художници, сервиз за ремонт на велосипеди, място за културни събития, базар и така нататък. И всичко това заради тази инициатива, с която гражданите не са позволили на общината да го събори. Аз веднага ще направя един паралел при нас в Деветашкото плато. Ние също така се съюзихме, бих казала, и в партньорство с община Летница успяхме да върнем към живот една рушаща се стара мелница, в която сега правим културни събития, обучение и всякакъв вид преживявания, които дават живот допълнителен на едно малко селце Карпачево, което действително много оживя в последните години и се радва на нов живот. Така че всяка една стъпка, всяка една инициатива, която действително защитава обществени каузи, се струва. Петицията се струва, тя е абсолютен инструмент на демокрацията и мисля, че това е най-доброто, което можем да направим, за да опазим нашата крехка българска демокрация, бих казала така, доста млада.
1: Да. Много ви благодаря, че така ни разказахте и успяхме да дадем старт на днешната ни тема заедно с вас. Застрашени ли са демократичните процеси? Демокрацията е маратон, така ли беше? И не трябва да се уморявам.
0: Демокрацията е маратон, но ако позволите нещо, което исках да спомена също в тази връзка, Швейцария в конституцията си казва, че конфедерацията гарантира защитата на независимостта на Швейцария и благосъстоянието и насърчава зачитането на правата на човека и демокрацията, мирното и съвместно съществуване на народите, както и опазването на природните ресурси. Тоест, те в Конституцията се са записали и не случайно подкрепят в различни страни такива процеси с малки грантове и проекти. Те са разписали в Конституцията си, че швейцарецът подкрепя развитието на демокрацията на всички народи, не само в собствената си страна.
1: Дено.
0: И там, ако срещнете швейцарец, той с гордост ще започне да ви разказва за референдумите, за демокрацията и за всички инициативи, в които участва.
1: Дано да тръгнем в тази посока. Ние по-събудени, бодри и по-зрели вече.
0: Маратон.
1: На 30 и няколко години станали чрез демократичните процеси. Да. Много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря, хубаво лято.
1: И на вас, Ива Таралешкова от Форум Гражданско участие. Първи събеседник в днешните сюжети от деня.

0: Внимание! Опасност от пожар!
1: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
0: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Сюжети от деня
2: по Радио Благоевград.
6: Продължаваме да оформяме днешните сюжети от деня с нашите компетентни събеседници. Застрашени ли са демократичните процеси? Това е темата, която коментираме този час. Как се формира силна опозиция? Включваме за разговор политическият функционер от Благоевград и дългогодишен участник в местното самоуправление Калоян Ханджийски, но и икономист по образование. Добър ден, господин Ханджийски.
7: Добър ден, здравейте на вас и на вашите слушатели.
6: Преди да преминем чисто делово в темата как се формира силна опозиция, да коментираме две от последните часове така събития, промените в изборния кодекс, от утре влиза в сила промените и в проектият бюджет за 2026-та. Ни с първия ни събеседник от гражданския сектор вече поставихме началото на този разговор. Промените и какво са решили от НПО-то да сезират европейските институции за тези промени, които гласуваха вчера?
7: Ами, аз в техно потвърждение ще потвърда, че всъщност промените не са окей. Така, крачка назад за демокрацията в България при всички положения, а бюджета е, меко казано, катастрофа.
6: Uh-huh.
7: На практика това, което правихме, протестирахме есента на предходната година и което свалихме Борисов и Пеевски,

0: беше точно заради бюджета. Виждаме, че новото правителство не си извадило основната поука и вкарва същия бюджет. Най-грубо казано, даже в някои отношения и по-зле от предишния бюджет.
1: Да, можем да припомним само, че годишната винетка поскъпва от утре на 64,50 евроцента. Друго, което касае, държавните служители започват да си плащат част от осигурителните си вноски, но това не е част от така дългоочаквана и телелеяна реформа в държавния сектор. И промени има и при тютюневите изделия, което касае също някои от нас като потребители на тези стоки. Та, на къде сме тръгнали?
0: На практика това са квази данъци, които ще дойдат на наш гръб. Да. Всичките тези осигуровки и така нататък винетки, това идва в обикновения човек, който рефлектира директно в джоба. Не е толкова страшно голямото поскъпване на винетката, по-скоро цялото отношение за бюджета, защото в година като тази ние не трябва да прескачаме 3% дефицит. Най-грубо казано, ние сме в така финансово здрава година, нищо не налага, събираме повече пари, нищо не налага такива огромни дефицити, но явно управляващите така искат да заложат едни мазнинки в бюджета, в които да нахранят своите олигарси, срещу които те трябваше да се борят, и на свой ред тези олигарси да върнат жеста на предстоящите избори. Аз нямам друго обяснение, защото пак казвам, бюджетът е повече от катастрофален.
1: Да, господин Ханджийски, обаче вчера също ли онзи ден излезе едно социологическо проучване, че половината от нас, които имаме право да гласуваме и са част от изследването, което бе оповестено, одобряват настоящата политическа ситуация в страната чрез кабинета, който вече трети месец управлява. И
0: трябва да кажем, че българският народ малко трудно се ориентира. За това сте виновни малко и вие, журналистите.
1: Сигурно, сигурно е
0: да,
1: така.
0: Но всички като общество трябва да се научим да живееме и да правим това, което е логично. Защото, някой беше казал, не искаме радикални промени, но не сме готови не искаме радикална разлика на промените, но не сме готови да гласуваме радикално. Не може да избираш едно и също и да очакваш различни
1: резултати,
0: да. Тоест, малко трябва да почнем да мислиме. И в контекста на целия разговор, че трябва да има така демократично мислищи хора, за да има свободно общество и да има гражданско общество, което да води масата от хората, трябва да има част по-скоро бюджета да не кара хората да са зависими от него. Т.е. да бъде децентрализиран. За да има едно стабилно гражданско общество, е нужно задължително да има професии, които не са зависими от бюджета, от правителството, от местната власт, така щото тези хора да са така да могат да
1: финансово независими, да. И политически и социално. От Сдружението на Югозападните общини вчера излязоха с така една остра нота срещу неприети промени, касаещи реституции, земеделски земи. Изобщо знаете да е там под разни актови документи, които засягат работата на местните власти в възможността да оперират с имоти и имущества, които са на територията на отделните общини.
0: Почу така. Много са забележките. Ние не искам от правителството да реши всичко с магическа поръчка, но трябва трайно и ясно да действа по стъпките, които то официално заяви. Борбата с олигарсите, борбата с тази тежка администрация, която всеки един доклад на Европейската комисия не случи като много тромава администрация.
1: Многочислена.
0: Тежка, голяма, многочислена. Всичко това пречи, това са спинки, това са бюрократи, които голямата си част са калинки и те са извън компетентността на това, което трябва да вършат.
1: Да, ние видяхме последните дни нови назначения в отделни звена, министерства, институции, заместници, експерти от предишни власти.
0: Въпросът е, че не трябва да сменим хората, а трябва да сменим модела.
1: И политиките. Точно така.
0: И политиката, защото ние не че го представяме с нови лица. Като сменим Иван с Петкан,

0: Той модела си остане, нищо не правим. Просто даваме едно в кредит на доверие. Аз виждам, че кредита на това правителство е достатъчно голем, но от друга страна па виждаме, че доста бързо се топи. Така че тези хора много бързо трябва да преразгледат приоритетите си, да видят за какво са избрани от този народ и час по-скоро да запретнат така и да почват да работят.
1: Да,
0: и нещо много важно. Всичко това трябва да става съгласувано с това гражданско общество, т.е. на масата на преговорите.
1: Да, защото да в момента ни се спускат. Да, спускат ни се директиви едва ли не, без да чуем всички страни, които биват засегнати от дадени решения.

0: точно на брой общини, а така кандидати за, за президента, за да може българския народ да избира свободно, така да избира умно и да избира най-достойния. Далеко съм от мисълта да, да казвам кой е той. Нали, всеки си прави изводите отделно. Вярвам, че ще се сблъскат така концепции. България вече е на пъта на, на Европейския съюз и на, на НАТО безусловно. Така че вярвам, че това ще бъде заложено в, в стратегията и в концепцията на всеки един от тези кандидат-президенти. Но все пак има неща, за които трябва да си говорим и тази кампания, тя се дължи на, на, на българското общество. Защото ако един кандидат-президент не осъзнае този диалог колко е важен, той по-скоро не трябва да, да е президент на тази държава.
1: И на финала, къде е опозицията и в законодателния орган, и в местните власти? Изобщо това е много важно, когато имаш силен опозиционен съперник, да градиш правилната политика. А когато не ги усещаме, както е и в момента, защо се получава така?
0: И точно така. Тук са, компонентите са много. Аз, както преди малко казах, трябва да има свободно гражданство общество, трябва да има така една критична маса от свободни хора, които разсъждават критично и свободно, дори и грешно, да могат да изразяват свободно мнението, то да, да стига до, до по-голяма част от обществото и, и това общество да почне да мисли. Защото само след сред така граждански водачи и хора с свободно мислене, може да правим стъпките в правилната посока. Няма как дори в най-развитите общества масата е, тя е така маргинална, тя е, тя е инерционна, не, не, тя не, не, не, не се опита много дълбоко да мисли. Тя мисли през джоба си и през хладилника си, но точно за това са гражданските водачи, за да, за да развяват знамето и да водат било опозиция или, или някои така алтернативни течения, които да създават алтернатива на, на, на лошите политически практики. Действително, опозицията в България е доста куца, трябва да си го признаем, но всички сме виновни за това. Трябва да, да, да се замислим и да, да търсим решението.
1: И съвсем с едно изречение, септември или октомври, как усещате чисто в гражданската енергия, дали ще се прояви в някаква степен на площади, протести, синдикати, организации?
0: Познавайки българската народопсихология, си мисля, че тази година ще са вяли протестите, но ако тенденцията продължи така да се неглижира гражданството, година есента ще има много тежки протести. За да това не... е моята прогноза.
1: За да не си говорим по темата, застрашени ли са демократичните процеси, нали?
0: Ами вярвам, че вече има достатъчно така свободни хора, които да ги гарантират. България дори трудно, дори бавно става се по-демократична държава. Това но... трябва да го, да го кажем.
1: Много ви благодаря за този разговор. Калоян Ханджийски в следобедния блок на Радио Благоевград. 7 минути остават до новините в 2.

0: 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Депутатите приеха окончателно датата на президентските избори да бъде 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той да бъде на 1 ноември. Кандидатурата на Иляна Йотова за президент е изключително силна и към момента опозицията няма шанс да излезе с по-силна кандидатура. Това каза в ефира на Радио Благоевград политическият психолог професор Антоанета Христова.
1: Мисля, че много хора ще се явят като кандидат-президенти, за да им се чуе името. За момента ние нямаме друг официален. В момента, в който имаме, ще кажем, че можем да сравняваме този, който е официалния, с Иляна Йотова. Към днешна дата Иляна Йотова е безпрекословна. Но с всеки изминат ден, това мое твърдение може да стане 200%. Проблема на опозицията е, че няма опозиция в България. Има поредица от неща, които тези партии, които бяха на власт, не научиха. Нищо не могат да направят, независимо, че ГЕРБ прави някакви опити. За ГЕРБ умното действие е да се лепне за някой.
0: Политическият психолог професор Антоанета Христова. Европейската комисия отпусна 896 милиона евро на България по четвъртото плащане по механизма за възстановяване и устойчивост, след като страната изпълни значителна част от договорените реформи и инвестиции. Плащането е част от общо над 1,86 милиарда евро, които днес комисията преведе на Белгия, България, Дания и Словения. Средствата за България са свързани с четвъртото искане за плащане, подадено на 2 април тази година на обща стойност 1,1 милиарда евро. То беше частично одобрено от Европейската комисия на 18 юни, а след положителното становище на Съвета на Европейския съюз, средствата вече са преведени. През август изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 7 август петък и ще завърши на 20 август четвъртък. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция, съобщиха от Националния осигурителен институт. Остър сблъсък в Общинския съвет в Благоевград заради предложението за увеличаване на броя на децата в групите на детските градини над законовия минимум от 25 деца. Предложението предизвика остър сблъсък между кмета Методи Байкушев и Общинският съветник Василиса Валеова, която обяви, че ще гласува против. Подробностите в репортажа на Мариана Попова.
2: Общинският съветник Василиса Валеова се обяви категорично против административното препълване на групите, като изтъкна, че това ще влуши качеството на обучението и ще превърне учителите в администратори.
3: Липса на дългосрочна стратегия. Това предложение е признание за провал в планирането. Вместо да се построят новата детска градина, която стана една, за да се отвори за миграция и за завръщане на млади семейства, администрацията избира по-лесния начин да натъпче в съществуващите групи деца.
2: Кметът Методи Байкушев отхвърли обвиненията в липса на стратегия и припомни, че общината вече е сред малкото с одобрени проекти за изграждане на нова детска градина и разширение на съществуващата. Той определи критиките като двойни стандарти.
4: Твърдението на липса на стратегия е абсолютно необосновано. Госпожо Валева, все пак има година и половина до следващите избори.
2: Въпреки споровете, предложението беше гласувано, за да се осигурят места за повече чакащи деца в общината. За новините, Мариана Попова.
0: И през летната ваканция полицията в Перник продължава обученията на деца и ученици по безопасност на движението. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
5: Днес служители на пътна полиция проведоха занимание на терен с деца, посещаващи летните занятия в обединения детски комплекс.
6: Аз съм полицейски инспектор Миланов от областна дирекция Перник. Първо да ви обяснявам или да питам, знаете ли как се пресича на пътеката?
7: Да!
6: Като се приближаваме към пътеката и решаваме да пресичаме...
7: Трябва да се огледаме. Трябва да се огледаме за коли, защото ако не се огледаме, може да минем и да прелет,

0: да ни сгази.
1: А преди това има ли нещо, което трябва да направим? Например, ако сме с телефон, да го прибереме в джоба, цялото внимание да е съсредоточено върху пешеходната пътека и пътното движение.
0: Да, трябва.
2: На децата бяха раздадени брошури с правилата за движение на велосипеди и електрически тротинетки.
3: Целта е още от ранна детска възраст да се формират знания и умения,
2: каза регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. По-късно днес децата ще присъстват и на демонстрация с полицейски кучета. От Перник, Елена Тамакерска.
4: Прогнозата за времето. След обед ще бъде слънчево, утре ще продължи отново да бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 14.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Във втория час от следобедните сюжети от деня сме вече с звукорежисьора Краси Пигов, музикален редактор Емила Иванова. Аз съм Бойка Браткова. Заедно с вас се опитваме да се ориентираме на къде вървим и на къде туха вятъра. Социално-икономическата действителност, инертни ли сме като общество, тези теми коментираме с вас и чрез нашите звукови сюжети. Очакваме мненията ви на студийните ни телефони 88-33-15, 88-33-16, код за Благоевград 073. Добър ден!

0: Нашето присъствие в обществените процеси коментираме с вас и с сюжетите от деня. Казахме в началото, че ще проследим и част от решенията на местните парламентаристи в Благоевград. Остри дебати и размяна на политически обвинения белязаха днешното заседание на Общинския съвет. Причината – предложение за препълване на групите в детските градини над законовия максимум от 25 деца. Предложението бе на кмета на общината Методи Байкушев. Общинският съветник Василиса Валеова се обяви против. В крайна сметка обаче предложението беше прието, а репортажът е на Мариана Попова.
1: Според общинския съветник Василиса Валеова, това решение е компромис с качеството на обучението и здравето на най-малките.

0: Уважаеми колеги, днес разглеждаме предложение, което под маската на грижа за достъп до образование всъщност предлага поредния компромис с качеството на обучението и здравето на децата. Като общински съветник се обявявам категорично против това административно препълване на групите в детските градини над законовия максимум от 25 деца. Основните причини за това решение са следните. Първо, нарушаване на качеството на образователната услуга. Каква е логиката да увеличаваме гъстотата на децата в групите, което само по себе си ще доведе до по-бързо разпространяване на инфекции и ще постави под риск здравето им? Твърденията, че материалната база позволява такова увеличение, звучат изключително неубедително на фона на реалното състояние на старите сгради. Липса на дългосрочна стратегия. Това предложение е признание за провал в планирането. Вместо да се построят новата детска градина, която стана една, за да се отвори за миграция и за завръщане на млади семейства, администрацията избира по-лесния начин да натъпче в съществуващите групи деца. Прави впечатление, че редица детски заведения, като детска градина 4-12, детска градина Синчес и детски свят, както и усмивка, изобщо не са поискали такова увеличение, което показва, че проблема може да се реши с малко по-добро разпределение, а не с препълнене на избраните градини.
1: Валяова подчерта още, че предложението разчита на рискови аргумент, че децата боледуват и отсъстват, вместо да се търси трайно решение с изграждането на нови сгради. В отговор кметът Методи Байкушев категорично отхвърли обвиненията в липса на стратегия и напомни за предишни практики, като определи критиките като проява на двойни стандарти.
2: Уважаема госпожо Валеова, един от първите разговори в началото на този мандат с вас беше, вие задавахте въпрос, вие няма ли да увеличавате броя на децата в детските градини? В частен разговор с мене. Така. По ваше време, когато вие бяхте заместник кмет по хуманитарните дейности, има групи с 30 деца. Само за да разберете за какво лицемерие става въпрос във връзка с това безумно изказване, което току-що чухме.
1: Кметът Байкушев допълни, че община Благоевград вече е сред малкото одобрени с концепции за интегрирани инвестиции, с които е заложено както изграждането на изцяло нова детска градина, така и разширение на съществуващите.
2: Няма как да забързаме тези процедури, тъй като те зависят изцяло от управляващите органи, които когато обявят процедурите, дават срок за кандидатстване. В този срок за кандидатстване, дори да подадеш по-рано, проектното предложение не ти се разглежда по-рано, защото всички проектни предложения се разглеждат след като бъдат подадени всички след изтичане на срока. От тази гледна точка, твърдението на липса на стратегия е абсолютно необосновано. И искам да напомня, че това го обяснявам за пети път. И благодаря на колегите, които го знаят и които не задават един и същи въпрос всеки път и не правят излишни внушения. Госпожо Валева, все пак има година и половина до следващите избори.
1: Въпреки, че кандидатстването по европейските проекти продължава, казусът с недостига на места в детските заведения остава сред най-горещите теми в Благоевград. За Радио Благоевград, Мариана Попова.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: и възможностите за подобряване на жизнената и социална среда. Продължаваме да говорим. Политиката в сферата на кооперативите. Така казваме добър ден на благоевградската общественичка Здравка Чимева в качеството и на председател на трудово-производителната кооперация Единство в Благоевград. Здравейте, госпожо Чимева.
1: Добър ден, здравейте. Радвам се да ви чуя.
0: И ние също в този последен юлски жарък ден. Имаме информационен повод. Започвате подготовка за предстоящ 80 годишен юбилей на организацията в Благоевград, наследница на старите джумайски на, така, традиции. Можем да го определим.
1: Да. През следващата година наистина ТПК Единство Благоевград навършва 80 години от регистрацията, през 1947 година, месец март, в тогавашния град Горна Джумая. И за мен истински, ви казвам, беше удоволствие да открия този документ, за да може да докажем, че тази кооперация съществува и действа с малки прекъсвания и реформации в продължение на 80 години.
0: Какво не знаем за нея, за наятите? В последно време е модерно да говорим за политика, за запазване на занаяти и си представяме ковачи, гранчари, но занаятчийската общност включва и други съвременни професии, нали?
1: Естествено, какво не знаем за тази кооперация? По принцип, доста неща не знаем за кооперативното движение, защото това са предприятия с солидарна отговорност и социална насоченост. Работещите, нали, една част, не всички, имат право и наемни работници да взимат, са и собственици на капитала. Тази кооперация, която 47-ма година е започнала с учредители 7 човека. Между другото, трябва да кажа, че съдбата ми по някакъв начин ме е свързала с кооперативното движение, защото аз по принцип повече от половин век работя в туризма, занимаваме се с благотворителност. Баща ми е Миленко Кръстев, е един от учредителите и моята първа трудова дейност започна в ТПК Единство в Студкарница Малинена през 1968 година. Така че моето детство, моето съзнание е свързано и мислене до голяма степен с тази кооперативна система. Не знаем това, че тези кооперации бяха изключително силни. До 1974 година в ТПК Единство, когато започва обединяването на кооперациите към Стопанска дирекция Местна промишленост, работят над 340 човека.

0: голяма, много силна материална база и естествено се занимават с много дейности, които са свързани с услуга в услуга на населението. Обущари, сарачи, сладкари, стъклари, ремонт на битова техника, търговска дейност. Така че тази кооперация, и не само ТПК Единство, и другите кооперации от Благоевград имат много богата история.
1: Миналата година в национален мащаб се отбелязаха 130 години от създаването на първата кооперация в България. Сега пък вие чисто тук в локален план ще отбележим и тези 8 десетилетия на трудово-производителната кооперация. На къде вървим? Можем ли да бъдем обединени чрез труда? Защото това акцентирахте и анонсирахте преди малко в настоящето.
0: Естествено, че можем, просто трябва малко воля и промяна в политиката на местните управления, общини, области, хора, които биха могли да подадат ръка на тези кооперации, които, за съжаление, нали, са в така малък застой. Когато преди 20 години започнах така активно да се занимавам с кооперативната дейност, имаше кооперации, които имаха доста така голяма мощност, производство, но, за съжаление, много от тях приключиха дейността. Имаше една такава политика и отношение да се продава, да се разграбва, както в цялата държава, за съжаление. Но сега се надявам, особено с новото ръководство на Националния съюз на ТПК, защото нашата кооперация е член на Националния съюз на ТПК, професор Владислав Лазаров, който е така един изключително ерудиран, млад, образован, юрист е по професия, преподавател е в и даже в нашия, в Югозападния,
1: да, Югозападния университет, и наш, да, събеседник също.
0: Чудесно, радвам се. Който има много добър екип и много добра комуникация с председателите и кооперациите в цялата страна, да не съм егоистка да говоря само за област Благоевград. Така че надявам се тази политика да продължи и реално да имаме вече устойчиво развитие на тези кооперации. Още повече, че в Националния съюз повече от 150 кооперации членуват. Националния съюз е така една мощна организация със собствена база, имат учебен център, имат почивни бази, особено за хората с увреждания, с ТЕЛК, има много силна политика.
1: Да, социалната политика е една част от общата дейност. Можем да подчертаем също, че съвременната икономическа тенденция в Европа е да се върне към този модел на трудовите кооперации в една, под една или друга форма на производство.
0: Абсолютно сте права. Той в световен мащаб. Имайте предвид, че кооперативната дейност в Европа, Италия, Франция, Испания е много силно застъпена, и трябва да ви кажа, че в световен мащаб има над 3 милиарда кооперации. Над 3 милиона кооперации, над 1 милиард и 200 милиона работещи. И това са предимно хора, които са занаячи, хора, които нямат някаква имат нужда от социална подкрепа, инвалиди, хора, които наистина трябва да се чувстват хора и да бъдат социализирани. Това е една изключително силна и социално насочена, силна икономически система и социално насочена.
1: И в настоящата обстановка нашата кооперативна политика как върви в икономическата ни среда?
0: Опитваме се да правим разни неща. От миналата година говорим с управляващите от община Благоевград. Има една неформална организация или сдружение на жените плетачки в Благоевград. В интересни истината, в момента има много млади дами, той и мъже, и жени, млади хора, които се занимават с нещо. Правят бижута, плетат или разни други неща, но няма къде тези неща да бъдат предлагани на пазара. И ние така имаме тази идея да се направи една занаятчийска за друга, нали, под егидата на ТПК Единство, защото ние, даже в интересни истина,

0: Да намерих търговската марка от 55-та година в агенцията по вписванията, как не знам точно как ги водиха. Така че имаме оговорка. Миналата година участвахме в София на едно национално изложение. Много добре се представиха младите дами с всички тези неща, които бяха направили. Тази година през октомври месец аз ще участваме. Идеята и молбата ни беше към общината да дадат едно помещение някъде в Вароша, за да може те, които правят тези неща, да ги реализират и на пазара. Има тенденции, има възможности и аз мисля, че при едно дълновидно решение от страна на общинското ръководство нещата ще се случат.
1: Дано, защото това е и един вид гражданска организация. Преди малко в началото започнахме днешните сюжети точно с неправителствения сектор и гражданското общество, което се формира в определени такива сдружения, неформални. Нали, госпожа Чима?
0: Искам да споделя едно нещо, което на мен лично силно впечатление ми е направило, когато съм пътувала и в Италия, и в Португалия, и в Испания. Кооперативите са изключително силни. Даже в Италия ми направи впечатление, в Алберо Бело, всички туалетни, всички непаркинги, неща, които са, нали, не изискват чак толкова физическо натоварване, са дадени на такива хора, които са с някакви проблеми здравословни. По този начин дават възможност на хората да се интегрират в обществото, да се чувстват значими, а пък естествено и финансово независими.
1: Да.
0: Така че има какво да се направи, трябва да се направи, въпрос на решение от страна. Пак казвам на управляващите, що касае нас, започваме по-активно да искаме съдействието им.
1: Много ви благодаря, че се включихте в следобедните сюжети от деня. Здравка Чимева, благоевградски общественик и председател на трудово-производителна кооперация Единство, която след броени месеци, можем да кажем, в началото на 2027 ще навлезе своята 80-та годишнина. Благодаря ви за участието.
0: И аз ви благодаря, защото се надявам чрез вас да ни чуят и други. Благодаря.
1: До скоро.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Парти петък.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Стана 3 без 15 и към още един сюжет от деня се насочваме преди новините в 3 на Българското национално радио за общности. Продължаваме да говорим и то какви. До 3 август Благоевград е домакин на едно събитие, което събира множество талантливи млади математици от света, над 500 студенти от 50 държави и 180 университета участват в 33-то международно математическо състезание за студенти. Защо форумът избира

0: именно Благоевград вече повече от две десетилетия. Какво печели градът от това домакинство и как математиката се превръща в мост между хора и култури, ще разберем от репортажа на Елена Николова.
1: Над 500 млади математици от 50 държави и 180 университета са в Благоевград за 33-тото издание на Международното математическо състезание за студенти, едно от най-престижните международни състезания по математика. До 3 август Американският университет в България е домакин на форум, организиран от University College London. Американският университет приема състезанието Благоевград вече повече от 20 години. За Благоевград състезанието е много повече от академично събитие. Всяка година в организацията се включват десетки благоевградчани като квестори и доброволци, превръщайки местната общност в активен участник в международният форум. За града домакинството е възможност да затвърди позицията си като международен университетски център и да покаже своята отговорност и гостоприемство. Какво означава за Американският университет България да бъде домакин на едно от най-престижните световни математически състезания и как форумът се вписва в мисията на университета да събира хора от различни държави и култури, ще чуем от Цветана Хайдушка, директор комуникации в Американския университет България.
2: Защо на нас не е толкова мило всяка година, като пристигнат? Това, което те правят за една седмица, ние го правим през академичната година. Първо, смесват се култури, провокираш хората с различно мислене, идващо от различен контекст, за да се сблъскват и да обсъждат проблеми, дали ще са математически или социални. Другото е точно това, че осигуряват една среда, в която могат да присъстват младежи, които наистина имат опит, знания и умения, и да ги запознаеш с бизнес сферата, като спонсорите са тук на място и те директно могат да се запознаят с тях.
1: А защо Международното математическо състезание избира именно Благоевград вече повече от две десетилетия? Откъде идват участниците в него? И колко значимо е партньорството с университета, града и местната общност, ни представя Георги Драганов, представител на организаторите на Международното математическо състезание.
3: Преди 2005 година състезанието се правеше в много различни държави, но в Благоевград открихме изключително подходяща среда. Изградихме много добро партньорство с университета, общината и местната общност. Организацията на събитие са над 500 участници. И изключително сложна и изисква доверие, опит и устойчив екип. В Благоевград успяхме да изградим именно такъв модел. С течение на времето градът се превърна истинския дом на състезанието. Тази година в Благоевград пристигнаха над 500 студенти и ръководители на отбори. Представляваше към 180 университета от около 50 държави. Участниците идват от почти всички части на света. От Великобритания и останалата част на Европа, Балканите, Централна Азия, Близкия изток, Африка, Северна и Южна Америка и Азия. През годините българите математици винаги са участвали в състезанието, а и тази година те са представени с различни университети. Състезанието вече не е просто място за решаване на трудни математически задачи. То се превърна в международна академична общност, в която младите хора обменят идеи, създават приятелства и изграждат професионални контакти. Именно тази мисия е подчертана на официалния сайт на IMC да обединява студенти от различни култури чрез общия им интерес към математика.
1: Освен състезанието, програмата включва и съпътстващи активности. Бихте ли ни разказали за тях и защо те са част от събитието?
3: Обикновено организираме посещение на Рилския манастир, което дава възможност на участниците да се запознаят с българска история, култура и природни забележителности. Организираме и неформални срещи, на които студентите могат да общуват извън състезанието атмосфера.
1: А какви са впечатленията на студентите от България, от Благоевград? Какво най-често ги изненадва?

0: следващите година като ръководители на отбори, университетски преподаватели, членове на джурито или организатори. Други се връщат като туристи, често заедно със своите семейства или приятели.
1: А през годините, през математическото състезание са преминали хиляди млади математици. Има ли примери за бивши ученици, които днес са водещи учени, университетски преподаватели, изтъкнати дейци така в сферата на науката?
0: Действително, хиляди изключително талантливи студенти са участвали в състезанието. Днес много от тях са университетски професори, изследователи, специалисти по изкуствен интелект, анализ на данни, финанси или работят в едни от водещите международни технологични компании.
1: Какво бихте казали на младите хора, които смятат математиката за трудна наука?
0: Бях им казал, че математиката наистина може да бъде трудна, но това не означава, че е недостъпна. Тя е много повече от сбор, от формули, които трябва да се запомнят. Математиката е начин на мислене, да задаваме правилните въпроси, да откриваме закономерности и да намираме решения.
2: За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Европейската комисия отпусна на България близо 900 милиона евро четвърто плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Брюксел отчете изпълнението на широк набор от цели, заложени в националния план. В същото време Еврокомисията отчита, че България все още не е изпълнила ангажименти в три сфери – обществения транспорт, водоснабдяването и подкрепата за сектор култура. Още информация от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Днешното плащане идва след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено на 2 април. Според комисията, изплатените средства отразяват напредъка на България по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. С извършеното плащане България получила 68% от общия размер на средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Народното събрание одобри процедурните правила, по които ще бъдат избрани нови членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Предвижда се по-голяма публичност на процедурата и разширено участие на професионалните и гражданските организации. Номинациите за кандидати ще се правят по колегии, от които шестима за съдийската колегия и петима за прокурорската. Освен това, правилата дават възможност за отправяне на мотивирани предложения за кандидатури от професионални, граждански организации и от академичната общност. Правилата предвиждат също всеки одобрен от парламента член на Висшия съдебен съвет да бъде избиран с мнозинство от 2/3. Изборите за президент ще се проведат на 25 октомври, реши Народното събрание. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. По конституция президентските избори биват насрочвани от парламента. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата за несъответствие между декларираното имущество и доходи на Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. Според министъра, през последните години депутатът многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените на Пеевски финансови санкции по глобалния закон Магницки. В кулоарите на парламента министър Демерджиев обясни пред репортери, че очаква Сметната палата да провери кой и на какво основание е финансирал въпросните полети. Той изрази учудване, че се налага да сезира палатата за информация, изнесена от парламентарната трибуна.
2: Това са данните, свързани с полетите. Там има данни, че множество лица са заплащали значителни суми за тези полети. Искаме да се установи на какво основание са заплащани тези суми, дали представляват някаква форма на подаръци, които трябва да се декларират в съответните.

0: декларация.
1: Посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В Конституционния съд бяха внесени две отделни жалби срещу новоприятия бюджет за тази година. Едната жалба е от ГЕРБ СДС, а другата

0: От партия Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план-сметка оспорват и бюджета на държавното обществено осигуряване. Подробности за мотивите от репортера Мария Филева.
1: ГЕРБ и Продължаваме промяната изпълниха заявките си веднага след обнародването и да атакуват държавната план-сметка в Конституционния съд. От изявленията на техните представители стана ясно, че взаимно са подкрепили жалбите си. От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, които ни задължават за дефицит до 3%. Владислав Горанов очаква Конституционния съд да се произнесе още през септември.
2: Отмяната на едни грешни норми възстановява някакви принципи на по-добро управление, защото с 131 депутата ти можеш да направиш какъвто решиш бюджет. Хората, които вече са си купили винетки, вероятно ще си ги ползват на по-високата цена.
1: Двете жалби на Продължаваме промяната са концентрирани върху 4 порока, обясни Стоев Стоев.
3: Обвързването на магистратските заплати с депутатските. Това може би е най-яркият пример за противоконституционност в този бюджет и поставя всички магистрати под политическо влияние, суспендирането на механизма за минималната работна заплата, без да се предложи алтернативен механизъм. Третото основание е, ние ще преразглеждаме делковете на хората само единствено по подозрения в прокуратурата. Последното, разбира се, е кодекса на труда. Как ще бъде изчисляван, как ще бъде сумиран стажа, като говорим за месеци и години.
1: От Продължаваме промяната са разочаровани от отказа на доскорошните им коалиционни партньори от Демократична България да ги подкрепят. За новините Мария Филева.
0: Поскъпването на природния газ с 4,5% беше утвърдено от Комисията за енергийно и водно регулиране. Така през август мегават час синьо гориво ще струва 39 евро и 43 цента без такси и налози. Като причина за увеличението от Булгаргаз вече посочиха, че част от намалените заради ремонт доставки от Азербайджан ще бъдат компенсирани с количества от Турция, за да не се налага теглене на запаси от газохранилището в Чирен. Енергийната помощ за предстоящия отоплителен сезон е увеличена с близо 11 евро в сравнение с миналата зима. Новият и размер е 321 евро и 95 цента. Но парите ще бъдат изплатени не на куп, както беше досега, а на два пъти, съобщава репортерът Цветелина Стоянова.
4: Парите за ноември и декември ще са в размер на 128 евро 78 цента и ще се изплатят от Агенцията за социално подпомагане до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане. Вторият транш от помощта ще е за януари, февруари и марта година на стойност 193 евро 17 цента и ще се плати до 31 януари. Заявления се подават до 31 октомври на място в дирекциите социално подпомагане чрез пощенски оператор, чрез имейл или с електронна услуга с квалифициран електронен подпис. За новините Цветелина Стоянова.
0: Водещата международна тема. Радикалното палестинско движение Хамас постави условия, за да се разоръжи. Израел трябва да започне поетапно да изтегля своите военни части от ивицата Газа, заяви пред агенция Reuters високопоставен служител на групировката, който участва в преговорите. Подробности по темата от редактора Михаилина Димитрова.
5: Палестински национален комитет и международни сили трябва да влязат в Газа, а подкрепените от Израел въоръжени милиции да бъдат разпуснати. Това са условията на Хамас, за да се стигне до разоръжаване на групировката. Коментарите дойдоха след като в публикация в платформата си True Social Доналд Тръмп обяви важен етап към прекратяване на войната в Газа. Той заяви, че създаденият от него съвет за мир е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас. Съобщението дойде след месеци на неуспешни усилия за запазване на договореностите, постигнати миналата година в египетския курорт Шамер-Шейх. Хамас очаква Тел Авив да изпълни първата част от споразумението, според която Израел е длъжен да прекрати атаките си в Газа и да изтегли силите си до определена територия, а също да увеличи потока от стоки и помощи, влизащи в ивицата. Едва тогава групировката ще се съгласи да предаде оръжията си за съхранение от новия национален комитет за управление на Газа. За новините Михаилина Димитрова.
0: Десетки близки и приятели изпратиха в последния му път големия български музикант академик Васил Казанджиев. Репортаж на музикалния редактор Ирена Гаделева.
6: Видни музиканти, хора на изкуството и почитатели казаха последно с Богом на доайена сред родните творци. Повече от 10

0: десетилетие, маестрото отдаде на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Марио Ангелов, директор на дирекция музикална продукция и състави, каза:
1: това е, може би, последният стожер на нашата музикална култура. Ако приемем, че това е високото изкуство, то той беше радетел.
0: Ученици на академик Казанджиев се събраха за опелото от различни краища на света. Герган Ценов от Съединените щати.
2: Има нещо дълбоко евангелско в това, което се случи днес в тази църква. И това, че пророка вече не е сред нас, но ние неговите апостоли продължаваме. Той ни остави един чудесен нов завет, който ние трябва да пазим и да разпространяваме.
0: Академик Васил Казанджиев беше изпратен в последния му път подобаващо. С аплодисменти. За новините Ирена Гаделева.
3: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Температурите са предимно между 30 и 35 градуса, а по Черноморието 25-27 градуса. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се понижава. До края на деня и утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. През нощта ще е ясно и почти тихо. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: И пътна информация. Движението на камиони с тегло над 12 тона ще бъде спирано в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле днес и в неделя в часовете от 16 до 23. Временната промяна в организацията на движение се налага, за да бъдат намалени предпоставките за катастрофи и

0: днес и в неделя в часовете от 16 до 23. Временната промяна в организацията на движение се налага, за да бъдат намалени предпоставките за катастрофи и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: От Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Продължи ми след малко с последните теми, които предстоят до финала на следобедния ни разговор с вас. В екип сме с звукорежисьора Краси Пигов, музикален редактор днес Емила Иванова. Аз съм Бойка Браткова. Пожелаваме ви добър ден!

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Така е, по радио Благоевград, темата за нашето присъствие в живота на местните общности продължава да бъде основната сюжетна линия и в третия час. Ще я

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Чрез радиото на Югозапада сме заедно в следобедния радиоефир. След като си говорихме в началото на днешната ни среща за демократичните процеси, доколко са застрашените по нашите географски ширини, наблегнахме на местните общности и инертни ли сме като общество, сега се насочваме към илинденската епопея и уроците, които не успяваме да научим. Така, казваме добър ден на университетския преподавател, доцента Димитър Тюлеков, като част от ръководството и на Македонския научен институт в Благоевград. Здравейте, доцент Тюлеков.
7: Благодаря. Не вече от ръководството, но
6: много активен. Да. От началото на 20 век към третото десетилетие на 21-ви, как пренасяме историческите събития?
7: В това топло време имам усещането от няколко години, че ние загърбваме автентичния спомен и изобщо за Илинденското въстание. Тази година бяхме съвременици на честването на 150 годишната на Априлското въстание. Ясно е, че сега са 123 години, но някой да говори, например, за 120 годишната, която наближава през декември месец от гибелта на Даме Груев. Има два различни спомена. Национални разкази вече се оформят в историографите на тази, която е в Скопи и тази, която е в България, нали, в София. Много, много различно. Идеята е на добрите историци е да покажат автентичния спомен. И в това отношение България има много сериозни приноси, археографски приноси. Например, публикуваха се документите за Илинденско-Преображенското въстание. Това е въстание при всички случаи, като анализираме ситуацията от 903 година, е българско въстание. Нали, така е наречено от австро-унгарския представител, нали, дипломатически представител, който е в Битоля, австро-унгарския консул, крал. Българското въстание започна. Това е на 20 юли

0: от 2003 година. Сега наближава по стар стил, нали, на 2 август 26 година. Тези 123 години говорят, че непрекъснато толкова вече време това възстание е обект на идеологически екзалтация, на фалшификации и така нататък. Търси се една приемственост. Битката при Херонея на 2 август 338 година преди новата ера на Александър Македонски с 2 август 903 година и това, което става на 2 август 1944 година, първото заседание на Антифашистския съюз за народно освобождение на Македония. И тук тези два разказа непрекъснато се бият. А всъщност искам този разговор да го посвета на един човек, който много ме е впечатлил, когато правих дисертацията. Един възрастен човек в родния ми град Сандански, живееше на улица Солунска, казваше се Стойко Илиев Димовски, от една махала от Шкунци в село Гега. Той вече е покойник, но съм запомнял неговите думи. Правете всичко възможно да общуват двете държави, двата народа. Нали, тръгнали са нещата в различна посока. Ние имаме постоянно от двете страни на държавата има сили, които работят, за да се поддържа един непрекъснат огън на напрежение, на ненавист, който е изключително вреден за обикновения човек, който живее от двете страни на една граница, която е омразна граница, която един ден няма да има, ще се махне тази граница. Но до тогава ние имаме постоянно напрежение.
1: Няма размръзване на официалното отношение София Скопие. Нашите приятели от Атах Малешевито, както ви казахте, извън официалните власти поддържаме изключително топно отношение, но в лицето на официалната власт какво казаха? Не искат да влизат в Европейския съюз, нали? Това беше от преди няколко дни.
0: Да, след няколко месеца 2027 година ние ще почитаме 10 годишната от този договор, да, който беше направен на 1 август 2017 година. Имаме много грешки. Наши от основната мисия на България, основното послание, ако искаме да прочетем правилно уроците от 1903 година, е битка срещу македонизма. А не да пречим на Македония като държава в нейното развитие и така нататък. Битката срещу македонизма изисква целенасочени, премерени действия и едно уважение към всичко това, което е общата ни история. Защото и от двете страни на границата имаме една и съща история. В днешната република Северна Македония не дава да се изговори за преображенско въстание. Защото става дума за една и съща етническа територия. И въстанието, и идеята, за мен то е печелившо въстание, победоносно въстание. Защото се стига до
1: Кръстов ден след това.
0: Стига се до един непрекъснат низ там. Идеята на въстанието, на въстаниците, не те да победят Османската империя и да създадат една независима, свободна македонска държава, а Османската империя да не може да победи въстаниците. Те в тази посока постигат своята стратегическа цел. Предизвика се намесване на великите на европейските държави, които през 1908 година в навечерието на Малотурския преврат, т.е. преди 118 години, това време, юли 1908 година, се стига до Малотурския преврат, който идеята е да се предотврати вече решението на Австро-Унгария, по-точно на Великобритания и на Русия, да се стигне до автономия на Македония. Нали? И точно това е стремежа. Съгласно член 23 от Берлинския договор, там се предвиждат по тогавашното международно право, се предвиждат в тези султански области да се създаде едно автономно управление, което е изцяло в интерес на България, като народ, като държава и така нататък.
1: Как четем днешните предизвикателства? Вие вчера в предварителния разговор, цитирайки, мисля, Семен Радев, казахте, Балканите трябва да се дебалканизират.
0: Еми, да. Тук пред мен имам една книга, ръкопис, от който се пази един документ, който ми е направил впечатление, това на Яне Сандански. Знам колко различни оценки има за Яне Сандански. Но той е българин и той преди 118 години има една реч в Неврокоп, в местния митрополитски център на Гила Гоцидевачев. Той там казва: посещението най-горещо гарантира, най-здраво гарантира положението на отечеството ни. Има преди тогава Османското отечество. Но това е

0: една изкрадена истина. Нашето родолюбие не струва пет пари, ако то не бъде посветено и не бъде действено. И за мен е, нали, като човек, който е свързан с просветата, с образованието, смятам, че това е много важно, тъй като младите поколения, които идват, нали, които минават през нас, са много, много далеч от този автентичен спомен за Илинденското въстание. И това е нещо, което не ги интересува. А всъщност, онези българи са изключителни. Те има случаи, когато запазва собствената си къща и отива да се бие за свобода. Нали, свободата, гражданското образование, гражданското възпитание стои в основата на този съвременен прочит.
1: Ето, нали, вкарахме и съвременната лексика, защото автентичното трудно се предава чрез автентичен език, но това, което в момента казвате, би било разбираемо и за младото поколение, което минава и през университетските зали, този съвременен прочит на мащабното събитие, пък чисто от икономически и социален аспект. Как можем да го анализираме?
0: Ами, какъвто и прогрес, икономически, социален и всякакъв, е немислим. Няма перспектива, ако той не е подплатен с образование, с възпитание, с култура, тъй като какъв е смисълът от много големия технически прогрес, ако имаме хора, които могат да насочат плодовете на този технически прогрес във вреда на ближния си.
1: Тоест, интелигентни са били и хората, участващи в мащабното събитие по това време, 123 години назад.
0: Ако да го израза, това е бунт на накипялата българска национална чест, достоинство и нещо, което е феноменално за това, защото 10 години българите в Македония се готвят за това въстание. От 1893 година, когато се създава ВМРО, и 903 година, след 10 години, те няма връщане назад. Трябва да отидат на битка. И тогава общото убеждение, предишното Горунджамайско въстание, когато има реформи, общата нагласа е, че след един такъв въстанически устрем непременно ще се стигне до една международна намеса. И тя става тази намеса. Бавно, бавно, трудно и Турския преврат реално ликвидира след 5 години, 1908.
1: И за да се опреме на експертизата ви като преподавател по международни отношения, продължаваме ли Балканите да се усещаме като буре с барут днес в геополитическата обстановка?
0: Не смятам, че ще почват да гърмат Балканите. Но ние са други проблемите, други са огнищата на света. Големия проблем е, че няма визионерство в балканските политически лидери за една наистина визия, която да превърне, както самото начало на след 10 ноември 89 година имаше политически партии, които това твърдяха. Македония без граници, в рамките на Балканите без граници, в една обединена Европа. Но тези процеси на европеизиране са немислими без това, което ние наричаме просветено родолюбие, гражданско съзнание, гражданско възпитание и то да бъде действено. Само тогава този термин Балканите, барутния поглед на Европа, може да бъде изличен.
1: Заличен, да. Тъй като днешните сюжети от деня започнахме с събеседници, с които коментирахме настоящата политическа динамична ситуация, застрашени ли са демократичните процеси, къде се губи лидерството, с вас да финализираме в тази посока? Вие сте човек с широка обществена култура.
0: Благодаря. Благодаря за оценките, обаче. Това е също както отношението и към историята.
1: Mm-hmm.
0: Нищо не можем да направим, ако няма хора, които да работят всеки ден ежечасно. Демокрацията, това е процес, това е този стремеж към свободата. 903 година той непрекъснато се развил. Има, на всеки 10 години има родове, които губят всичко. Които губят всичко, това, което са градили на всеки 10 години, пожарища и така нататък. Съвременният човек не иска да си разваля ръхътлъка. Той, а това е пагубно нещо. Затова не може да има никакви трайни устойчиви проблеми, ако няма гражданска активност в съвременния свят. И ние сме коментирали с вас, мисля и друг път. Ако една олигархия замени властта на друга олигархия, то нищо няма да се получи в България. България има смисъл, когато за политиката за 24 часа могат да имат промени. Обаче те трябва да се подготвят. Политиката не е да се приказва само, нали, красиво да се приказва, а да има промени, които да променят наистина както мисленето, така и средата, в която ние живеем. А това изисква гражданска активност, това изисква не да се стои и така да коментираме по социалните мрежи и да говорим. Защото на публични места не е нормално човек да каже колко много обича майка си. Ние всичките говорим за един... Много примери могат да създадат за един абсолютно бутафорен патриотизъм, който го има. Едно бутафорно родолюбие. То не е родолюбие, то е бутафорен патриотизъм. Затова моето мнение и убеждение е, че наистина трябва да се работи. Защото това е пътя, който може да се промени в държавата.
1: Да, така започнахме и с първия ни събеседник, представител на неправителствения сектор, цитирайки свои така впечатления, които е добила в Швейцария. Това, което казват швейцарците, демокрацията е маратон и не трябва да спираме и да се уморяваме.
0: Ами разбира се, това е процес. Демокрацията е като хляба и свободата. Всеки ден се замесва, трябва да се осигури брашното, да се мери, да се работи и така да се реагира. Защото не е само виновен българския политически елит, а целият народ носи своята отговорност. Ние сме коментирали с вас. Да. Повече 3 милиона души в България не са гласували. Не са гласували. И това трябва да се изследва. Тоест има потенциал за нова политическа общност, за нова политическа партия. Трябва да се работи.
1: Трябва да се работи, да.
0: Защото на власт може да дойдеш с политическа партия, обаче след това трябва да работиш с гледна точка на закона, на морала и на интересите на собствения си народ.
1: Така както са го правили и линденци, нали?
0: Са го правили и линденци и не са се притеснявали. Това са хора, които са минали през такива мъчения, през такива затвори, през такива афери, но са винаги търсили оръжие и са били готови да се бият за свободата на както на своите семейства, така и на своите брати. Като вземе 1895, 902, 903, 908, 12, 13, 15, 18, след това в друго време, много по-сложно, много по-трудно. Но не са се предавали.
1: Добре, много ви благодаря, че се включихте с този коментар в финалния час от днешните следобедни сюжети. Доцент Димитър Чулеков, преподавател по международни отношения в следобедния ни блок.

0: ефира на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.
4: За родолюбие и традиции, за приемственост и наследство продължаваме към следващия финален звуков акцент. Ще си припомним срещата с Здравка Радкова. Тя е част от екипа на Българското неделно училище Васил Априлов в Далас, щата Тексас. А с нея ни среща Юлия Караджова.
5: Благоевград съм, но вече от 30 години живеем в Тексас.
6: И сега си тук с група Омайниче.
5: Това са моите две дъщери, да, от групата. Това е малка част от групата, която е организирана в Българското училище, неделно училище в Далас. Българското неделно училище, където аз преподавам също български език на нашите деца.
6: Браво, от 30 години.
5: От 30 години сме в Тексас.
6: Да. Как се чувствате там?
5: Да. Като тука.
6: Щом семейството е там.
5: Да, в смисъл.
6: Всички сте там.
5: Всички сме там, да. Моят съпруг свири на китарата. Йосиф Пилов ми е съпруг. Ние сме тук цялото семейство.
6: Да. Там с какво се занимавате?
5: Там, преди да се родят децата, преподавах в един колеж. Имам докторат по лингвистика и преподавах английски за чужденци в колеж. След като се родиха децата, вече спрях да преподавам и всъщност сега се занимавам предимно с тях, защото нашите деца са в домашно обучение и се обучават вкъщи. А така стана по време на пандемията и всички неща, нали, в Тексас е сравнително популярно. Доста деца вече са в домашно обучение и това също ни дава възможност да прекарваме повече време в България. Живеем около 7-8 месеца в Тексас, останалото време лятото предимно прекарваме в България. Така че обучават се на два езика. Ако отидат само в американско училище, ще бъде само на английски. Ако се прибравим в България, в българско училище ще бъде на български. Така имаме възможност да се обогатим и, нали, от тая възможност да принадлежим към две държави, към две култури.
6: А съпруга, с какво се занимава?
5: Той работи в информационни технологии, откакто е завършил. Той е тук първо завършил американски университет, така се срещнахме. Всъщност така се срещнахме в хора на господин Кротев към американския университет много отдавна. Ние сме една от първите двойки, които се оженихме. Мисля, че даже сме първата, които, нали, срещнали сме се в хора и сме се оженили. Заминахме за щатите 96-та година.
6: Промени ли се живота там?
5: Прямо 96-та година, да, разбира се, живота е променен много и там и тук.
6: Към по-добро или към по-лошо?
5: Не знам дали да кажа по-добро или по-лошо. Живота просто има това качество да се променя. И с възрастта, едно време баба ми казва, о, не е като едно време. И сега ние наближаваме възрастта на баба ми. Казваме, не е като едно време. Аз мисля, че той живота си има траектория. И това дали е добро или лошо е, не знам дали го решаваме ние.
6: Защото ние тук смятаме, че стандарта на живот ни е по-нисък в сравнение с Америка, мък не знаеме там какви са условията и изискванията. Да правим сравнение без да ги познавам, затова питам.
5: Стандарта на живот, то зависи от икономическото развитие на държавата. Нали така? И от това кой какво се занимава и каква заплата получава. Всеки има собствен стандарт на живот и това зависи от заплатата, която прави. Така че според мен тук има хора, които има доста висок стандарт на живот. Близък до този, който живее, нали, една средно-висока класа в Америка. И има такива хора вече и в България. Има и хора, чието стандарт на живот е по-нисък. В Америка също има такива хора. Не знам, може би по-голямата част от хората тук живеят с по-добър стандарт, отколкото мнозинството нали, в американското общество. На последните години, нали, средната класа все повече намалява. Увеличава се този 1%. Богатството на този 1%, който е най-богатите, нали, се увеличава все повече за сметка на, за сметка на най-бедните, най-вече за сметка на средната класа. Средната класа е, която изчезва и в Америка.
6: А децата на къде се насочват? Какво искат да правят? Там или тук?
5: Децата са още малки. При нас децата дойдоха късно. Голямата е в 7-ми клас на 13, малката е на 10 в 4-ти клас, така че за сега не знам дали са ориентирани какво искат да правят точно. Занимават се активно с музикален театър

0: учат музика, едновременно с нали, останалите предмети, които учим вкъщи, като част от тяхното образование. Така че музиката е голяма част от техния живот. Дали ще продължат занапред да се занимават с музика, не знаеме, нали, надяваме се, но общо заето от тях зависи нали, какво ще се изберат. Голямата всъщност нейната мечта е да стане лекар. Един ден, а малко иска да стане певица.
1: Мечтите се сбъдват.
0: Да, мечтите се сбъдват, може би.
1: А вие имате ли мечти още?
0: Нашите мечти са общо взето да ги образоваме, да ги отгледаме в условия на мир, надяваме се, в следващите няколко години. Нещата, които наблюдаваме, че се развиват на световно ниво, не ни харесват много, но имаме надежда, че ще стане по-добре. Това са нашите мечти. Света да остане добър и да е по-добър за тях.
1: А България по-добре ли е сега?
0: Ами ние прекарваме всъщност доста време в България. Нашата малка дъщеря се роди тук. 2016-та. Голямата е родена в Тексас 2012-та. Така че сме между двете наистина стъпили с два крака между двата континента. Спрямо живота, който нали, аз съм живяла тук като дете, смятам, че доста неща са се подобрили. Има и доста неща, които са част от нашата народопсихология, не са се променили. Които са тъмните страни на нашата народопсихология.
1: Младото поколение няма ли възможност да ги промени?
0: Младите са, всъщност, са наистина много готини. Аз харесвам младото поколение. А голямата дъщеря учи тук във втори клас, във второ основно училище. Това беше пандемичната година, когато се прибрахме и стояхме тук зимата, така че тогава я записахме на училище. Тя има съученици и тук, нали, горе-долу наблюдаваме тяхното развитие. Смятам, че младите хора са бъдещето на държавата. Да. За тях трябва да се създадат условия да останат по-добри, отколкото бяха създадени за нас, които тръгнахме през 90-те.
1: А всъщност се тръгва заради по икономически.
0: Ние сме икономически емигранти. Точно миналата седмица преподавах урок на моите... Имам клас от гимназисти, които са между 8 и 12 клас в българското училище в Далас и преподавах Ботев. Стихотворението, което преподавах на Ботев. Всъщност първо им преподавах биографията на Ботев и за това как Ботев е станал политически емигрант. И какви са паралелите между политическото емигрантство на Възраждането и нашето емигрантство, което всъщност е различно. Нали? Пак сме емигранти, но сме излезли по други причини. Ние сме икономически емигранти.
1: Надявам се някой ден да се приберете тук или нямате.
0: Аз смятам, че сме на двете места, че сме се прибрали. Частично, може би, нали, но опитваме се да се възползваме от добрите страни на живота в двете държави, в които сме стъпили здраво, на които сме граждани и считаме, че сме граждани на света и смятам, че това е нещо, което е добро. Всеки от нас да се обогати повече култури.
2: Граждани

0: 16 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Транспортен хеликоптер се включи в гасенето на пожара на територията на Национален парк Пирин. Към момента огънят е локализиран. Пламъците са обхванали около 1 декар горска растителност. За Радио Благоевград, директора на пожарната, комисар Боян Кундуров.
1: Хеликоптер се включи в гасенето, но той не гаси, а той само ни транспортира противопожарна техника и оборудване, тъй като самия пожар се намира на 2200 метра, на около 30-40 метра под дюното на връх Чарлия, като терена е почти отвесно. И ние техника на ръце не можем да качиме горе, затова транспортер хеликоптер ни качи вода, помпи и шлангове, за да можем отгоре да построиме линии и да се опитаме да изгасим огнищата. Пожарът е локализиран в рамките на 1 декар. Окопан е отвсякъде, са направени просеки около него, за да не се разпространява. И сега работиме по огнищата.
0: Към момента няма пряка опасност огъня да достигне населени места. Вероятната причина за възникването е мълния. Конституционният съд образува 2 дела по жалбите на народните представители от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната относно закона за държавния бюджет, прият от 52-то Народно събрание на 24 юли, съобщиха от пресцентъра на съда. Докладчик по делата е съдия Соня Янкулова. Предстои съдът да прецени дали ще допусне разглеждане по същество исканията на народните представители. Възнагражденията и назначенията в специализираната белодробна болница в Благоевград предизвикаха остър дебат в Общинския съвет. Повод за дискусията станаха данните за доходи на общинския съветник Иван Станчев, назначен на административна длъжност в лечебното заведение. Кметът на общината Методи Байкушев увери, че се извършва проверка на лечебното заведение, информира репортерът Марияна Попова.
2: Кметът посочи, че за 2025 година Станчев е получил над 71 000 лева, а за първото полугодие на тази година над 26 000 евро. Градоначалникът определи тези суми като прекомерни за административна позиция в общинска болница и поиска публични обяснения.
3: Въпреки че тези числа

0: не съответстват на това, което беше изнесено, че по 12 000 лева на месец. Аз все пак смятам, че недопустимо от гледна точка на обществените очаквания е в едно общинско дружество и то конкретно лечебно заведение, което разходва средства за здравеопазване за една административна длъжност, колкото и ценна да е тя, да се получават възнаграждения, които са сравними, които обичайно очакваме да получава медицинския персонал. В тази връзка ще бъде важно, смятам и господин Пандев, публично да обясни на какво се дължи така определеното от него възнаграждение.
1: В отговор управителят на ТУБ диспансера, доктор Владимир Пандев, защити управлението си. Той подчерта, че болницата работи на печалба, обслужва все повече пациенти и се противопостави на анонимните атаки в медиите.
2: Предприятието работи добре. Аз се радвам, че тук може да дискутираме всичко това, което касае дейността на болницата, защото няма лоши и неудобни въпроси. Но съм против това да се излиза в медиите с анонимни сигнали.
1: Доктор Пандев допълни, че въпреки финансовите затруднения и забавените плащания от здравната каса, болницата бележи ръст от над 80 пациенти спрямо миналата година. За новините Мариана Попова.
3: Обмислят изграждането на надземно метро между Перник и София, което да осигури по-добро свързване на транспорта между двата града. Предвижда се изграждане на двупосочна линия, съобщи в ефира на Радио Благоевград Радослав Червенков, общински съветник от Възраждане в Перник.
4: Идеята е на практика между Перник и София, като стане линията двупосочна, да се увеличат броя мотриси в час пик, да станат на 15-20 минути, което на практика ще направи така, че Перник да има едно надземно метро. Идеята е сега да внесем едно становище допълнително към община Перник, с което да поискаме да се разкрият и още спирки, за да можем да обхванем максимален брой пътници и трафика да премине към постепенно към това така наречено надземно метро или железницата.
3: Радослав Червенков, общински съветник от Възраждане в Перник. Времето утре ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. И пътна информация. От 3 август, понеделник, до 7 август, петък, между 7 и 16 и 30 часа, в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма, поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, като превозните средства ще преминават в активната лента. С тази информация завършиха новините в 4 следобед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
2: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Крум Богдански. В днешното предаване искам да ви представя една българска джаз формация с голям потенциал. Mind Trips и по-точно последният им албум Май. Това е третият албум в дългата история на групата след изданията Sin от 2006 и Vanity от 2008. Релизът включва общо 10 авторски композиции. Mind Trips са в състав Александър Георгиев китара, Александра Раева вокали, Бурян Маслев бас, Владимир Митин тромпет, Панайот Ангелов перкусии, Стефан Цеков барабан и Ясмин Исинов клавир. Формацията е един от малкото български представители на качественото чил-аут и нью-джаз звучене. Едни от най-добрите български музиканти и инструменталисти се завръщат след няколко години пауза, за да представят своето сходно усещане за музика с чисто нов албум. Нека да стартираме с заглавната композиция от този албум Май – Breathe.

Всичко е леко, когато е толкова ясно. Любовта, щастието и взаимността са категорично заявени и красиво претворени в албума Май на Mind Trips. Отново са заедно музикантите, които преди 19 години за първи път излизат на клубната сцена. За години са се разделили в творческия път, но обичта им един към друг е останала непроменена. И днес те искрено се радват на музиката и на своето приятелство. Множеството преживявания в годините назад споделят помежду си и с публиката в нови песни. Албумът Май ги събира, за да са заедно близо до нас. Продължаваме с още две композиции от този албум, Never Give Up и We Talk About You.

сета на гласът на България, китаристът Александър Георгиев кани Алекс Раева на репетиция на групата, работеща като инструментален състав. Отново се събират съмишленици и приятели. Тогава преживявах много силен личен момент и имах нужда от такова споделяне на емоция. Благодарна е на случилото се Алекс Раева. Музиката е очаквала нейния порив. Тези емоции ни заредиха с енергията за песните. Имахме нужда точно от това споделяне, добавя Ясмин. Беше си необходимост да правим отново музика заедно. Комфортът да работиш с приятел е много голям, усмихнат е Борян. Предлагам ви да чуем още две композиции от този албум Май на Mind Trips. Don't Stop и Happy Now.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Повече от година музикантите подготвят песните с наслада и в спокойствие. Една след друга идват Never Give Up, Don't Stop. Ето още една композиция от него – Summertime.

Музиката на Mind Trip става толкова любима заради характера на нейните създатели. Те ценят всичко, което имат и от него сътворяват най-доброто. Обичам живота, защото съм благодарен, че имам възможността да съм тук, да мога да правя музиката, която искам, да имам семейството ми с децата ми. За всичко това съм ужасно благодарен, че го имам. Наистина обичам живота и съм щастлив, изпълнен е с удовлетворение, Ясмин. Алекс е щастлива да споделя. Опитът и натрупванията през годините са допълнителни екстри. Но досега го нямаше това виждане за света, да си благодарен за това, което имаш, което ти се дава от Бог. Без това няма как да станат нещата. Трябва да сме благодарни за всичко, което имаме, за възможността да изливаме душите си. Работата с приятели променя живота. Музиката на Mind Trips ме пренася в друг свят, казва за нейната магия Борян. От B-Plap Reviews сравняват песента Revive с Кадифе. Толкова гладко тече музиката, а гласът на певицата привнася страхотно настроение. Да я чуем, а след това и Май.

Това е музика за пътуване, за бягство, за пренасяне в друго състояние или измерение, далеч от ежедневната рутина. Затваряш очи и музиката те понася на най-неочакваните места отвъд времето и пространството. Тази музика успокоява и те кара да фантазираш. И може би това е ключът към аудиторията, когато музиката резонира в тях и звучи в ушите и сърцата им. Последната композиция от този блестящ албум на Mind Trips, Call Me. Аз съм Крум Богдански, до следващата седмица.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Внимание! Опасност от пожар!
3: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
2: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
4: Очаквайте.
5: Очаквайте.
4: Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: 17 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! Първият от очакваните общо 8 американски самолета и цистерни кацна в авиобаза Безмер, съобщиха от Министерството на отбраната. По отношение на средствата за сигурност, Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката, допълват от ведомството. Към момента оценката е, че няма пряка заплаха за страната. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността. Депутатите приеха окончателно датата на президентските избори да бъде 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Кандидатурата на Илияна Йотова за президент е изключително силна и към момента опозицията няма шанс да излезе с по-силна кандидатура. Това каза в ефира на Радио Благоевград политическият психолог професор Антоанета Христова.
1: Мисля, че много хора ще се явят като кандидат президент, за да им се чуе името. За момента ние нямаме друг официален. В момента, в който имаме, ще кажем, че можем да сравняваме този, който е официалния, с Илияна Йотова. Към днешна дата Илияна Йотова е безпрекословна. Но с всеки изминат ден, това мое твърдение може да стане 200%. Проблема на опозицията е, че няма опозиция в България. Има поредица от неща, които тези партии, които бяха на власт, не научиха. Нищо не могат да направят, независимо, че ГЕРБ прави някакви опити. За ГЕРБ умното действие е да се лепне за някого.
0: Политическият психолог професор Антоанета Христова. През месец август изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 7 август петък и ще завърши на 20 август четвъртък. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция, съобщиха от Националният осигурителен институт. Остър сблъсък в Общинския съвет в Благоевград заради предложението за увеличаване на броя на децата в групите на детските градини над законовия минимум от 25 деца предизвика остър сблъсък между кмета Методи Байкушев и общинският съветник Василиса Валеова, която обяви, че ще гласува против. Подробностите в репортажа на Мариана Попова.
2: Общинският съветник Василиса Валеова се обяви категорично против административното препълване на групите, като изтъкна, че това ще влуши качеството на обучението и ще превърне учителите в администратори.
3: Липса на дългосрочна стратегия. Това предложение е признание за провал в планирането. Вместо да се построят новата детска градина, която стана една, за да се отвори за миграция и за завръщане на млади семейства, администрацията избира по-лесния начин да натъпче в съществуващите групи деца.
2: Кметът Методи Байкушев подхвърли обвиненията в липса на стратегия и припомни, че общината вече сред малкото са одобрени проекти за изграждане на нова детска градина и разширение на съществуващата. Той определи критиките като двойни стандарти.
4: Твърдението на липса на стратегия е абсолютно необосновано. Госпожо Валева, все пак има години и половина до следващите избори.
2: Въпреки споровете, предложението беше гласувано, за да се осигурят места за повече чакащи деца в общината. За новините, Мариана Попова.
0: Започна лятна кампания за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве. До края на месец август хората ще могат да посетят изнесени пунктове на РЗИ и на здравната каса и да получат съдействие за сдвояване на телефона им към личното здравно досие. В тази връзка

0: РЗИ Благоевград е създала необходимата организация за предоставяне на услугата по сдвояване на електронно пациентско досие с мобилно устройство. Подробностите от кореспондента на Българското национално радио Кети Тренчева.
1: Макар че приложението Е-здраве е активно от близо 2 години, то стана разпознаваемо за хората благодарение на кампанията на Здравното министерство, която стартира преди дни и има за цел да скъси пътя от изтеглянето му на мобилните ни телефони до сдвояването с базата данни в електронното досие на всеки от нас, което се прави от служителите в регионалната здравна инспекция. Все по-често ще виждаме техни екипи в мобилни офиси, дори и в най-отдалечените селища в областта, споделя системният администратор Евгений Атанасов и допълва, че интересът расте в геометрична прогресия.
2: Опитваме се да обхванем колкото се може повече региони и отдалечени. Искаме да направим максимално масовост на достъпа на хора. Идват при нас хората с инсталирано приложение. Ако не могат, ние съдействаме, инсталираме го. На 7 ще бъдем в село Огняново, а на 5 в Гоце Делчев. Имаме изпратени писма и до всички общини в нашия регион.
1: За новините Кети Тренчева.
0: И през лятната ваканция полицията в Перник продължава обученията на деца и ученици по безопасност на движението. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Днес служители на пътна полиция проведоха занимание на терен с деца, посещаващи летните занятия в обединения детски комплекс.
4: Аз съм полицейски инспектор Миланов от областна дирекция Перник. Първо да ви обяснявам или да питам, знаете ли как се пресича на пътеката?
5: Да!
4: Като се приближаваме към пътеката и решаваме да пресичаме...
6: Трябва да се огледаме, трябва да се огледаме за коли, защото ако не се огледаме, може да минем и да прелети кола и да ни изгази.
4: А преди това има ли нещо, което трябва да направим? Например, ако сме с телефон, да го прибереме в джоба, цялото внимание да е съсредоточено върху пешеходната пътека и пътното движение.
6: Да, трябва.
3: На децата бяха раздадени брошури с правилата за движение на велосипеди и електрически тротинетки.
7: Целта е още от ранна детска възраст да се формират знания и умения.
3: Каза регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. От Перник Елена Тамакерска.
0: Времето утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
8: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
9: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград.
10: От София до Кулата.
9: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
11: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
12: Ефир за приятели.
13: Всеки ден от 19 до 21 часа.
12: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
13: Ефирът на Радио Благоевград.
12: Парти петък.
13: Парти петък.
12: Парти петък.
13: Петък на Макс.
12: Петък, петък на Макс. От 23 часа до полунощ.
13: По Радио Благоевград. По Радио Благоевград.
12: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
14: Незабравимите песни.
13: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
15: Внимание! Опасност от пожар.
16: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
15: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев. В началото водещите новини. Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Брюксел отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Близо 340 хиляди нуждаещи се от енергийна помощ за зимния сезон ще я получат по нови правила. Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Окончателно. Първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври. Първият от американските военни самолети цистерни пристигна в авиобаза Безмер край Ямбол. Свързан с властите в Иран, вестник постави на фокус енергийната инфраструктура на Гърция и Кипър като възможни цели на Техеран. Русия нанесе удари по енергийна инфраструктура в украинското пристанище Одеса. Кризата с нахлуващите десетки хиляди мигранти от Марокко в испанския анклав Саута раздели Европа. Следват подробностите по тези и други новини. Конституционният съд образува дело по исканията на 50 народни представители за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. В съда бяха внесени две отделни жалби. Едната от ГЕРБ СДС, а другата от Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план-сметка оспорват и бюджета на държавното обществено осигуряване. Подробностите от репортера ни Мария Филева.
1: ГЕРБ и Продължаваме промяната изпълниха заявките си веднага след обнародването ѝ да атакуват държавната план-сметка в Конституционния съд. От изявленията на техните представители стана ясно, че взаимно са подкрепили жалбите си. От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, които ни задължават за дефицит до 3%. Владислав Горанов очаква Конституционния съд да се произнесе още през септември. Според него хаосът от прилагането на новия бюджет ще е по-голям от евентуалната му отмяна.
2: Ако хаосът е въплатен в законови норми, това не го прави по-малко хаос. Отмяната на едни грешни норми възстановява някакви принципи на по-добро управление, защото с 131 депутата ти можеш да направиш какъвто решиш бюджет. Хората, които вече са си купили винетки, вероятно ще си ги ползват на по-високата цена.
1: Двете жалби на Продължаваме промяната са концентрирани върху 4 порока, обясни Стоев Стоев.
3: Обвързването на магистратските заплати с депутатските. Това може би е най-яркият пример за противоконституционност в този бюджет и поставя всички магистрати под политическо влияние, суспендирането на механизма за минималната работна заплата, без да се предложи алтернативен механизъм. Третото основание е, ние ще преразглеждаме телковете на хората само единствено по подозрения в прокуратура. Последното, разбира се, е кодекса на труда. Как ще бъде изчисляван, как ще бъде сумиран стажа, като говорим за месеци и години.
1: От Продължаваме промяната са разочаровани от отказа на доскорошните им коалиционни партньори от Демократична България да ги подкрепят.
3: Аз лично съм много учуден, защото мисля, че имаме сходни виждания, особено за закона за съдебната власт, че тези текстове са противоконституционни.
1: За новините, Мария Филева.
0: Еврокомисията отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Комисията отчете изпълнението на широк набор от цели, заложени в националния план. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Днешното плащане идва след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено на 2 април. То бе частично одобрено от Европейската комисия на 18 юни. След положителното становище на съвета, комисията прие решение за изплащане на средствата, свързани с ключовите етапи и целите, които са оценени като изпълнени по задоволителен начин. Според комисията, изплатените средства отразяват напредъка на България по редица важни реформи.

и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Те включват действия за борба с корупцията, въвеждането на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията с функции по предотвратяване и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистките дейности. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. По механизма се подпомага изграждането на близо 1400 слънчеви системи за битова топла вода или фотоволтаични системи за производство на електроенергия в домакинствата. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. Те включват сключването на нови договори за обществени и железопътни услуги, както и създаването на правна рамка за мобилност, нулеви и ниски емисии, чрез правила за електрическата мобилност и зоните с ниски емисии. Европейската комисия посочва, че три ангажимента все още не са изпълнени. Необходими са допълнителни стъпки по ключов етап, свързан с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, за законодателството в сектора на водоснабдяването и канализацията, по цел свързана с подкрепата за сектора на културата. Комисията ще разгледа изплащането на оставащата част

0: правителството в сектора на водоснабдяването и канализацията по цел, свързана с подкрепата за сектора на културата. Комисията ще разгледа изплащането на оставащата част от средствата, след като България изпълни тези оставащи ключови етапи и цели. С извършеното плащане България получила 68% от общия размер на средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Енергийната помощ за предстоящия отоплителен сезон ще бъде с близо 11 евро по-висока от миналата година, съобщиха от Социалното министерство. Близо 340 000 нуждаещи се ще получат общо 321 евро и 95 цента за месеците от ноември до март по нови правила. Подробностите от репортера Цветелина Стоянова.
2: Целевата помощ за бедните домакинства след промяната в наредбата за отопление през сезон 26-27 година ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане на два пъти, а не на куп за 5 студени месеци, както бе до момента. Така парите за ноември и декември ще са в размер на 128 евро 78 цента и ще се изплатят от Агенцията за социално подпомагане до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане. Вторият транш от помощта ще е за януари, февруари и март година на стойност 193 евро 17 цента и ще се плати до 31 януари. Промяната в Социалното министерство мотивира с оптимизация на разходите и постигане на баланс в държавния бюджет. Друг мотив е на база анализ, че потреблението на топла енергия, твърди горива и природен газ е най-голямо между декември и февруари, когато температурите са най-неблагоприятни, а еднократното изплащане на помощта не осигурява адекватна защита в периода на най-голяма нужда. Към вчерашна дата в цялата страна са подадени над 216 000 заявления. Право на парите имат хора и семейства със средномесечен доход за 6 месеца, предхождащи този на подаване на заявлението, който е не по-нисък или равен на индивидуал определения диференциран доход за отопление на отделните категории. Заявления се подават до 31 октомври на място в дирекциите социално подпомагане чрез пощенски оператор, чрез имейл или с електронна услуга с квалифициран електронен подпис. Миналата година отпуснатите помощи за топло са били 337 945. За новините Цветелина Стоянова.
1: Природният газ

0: си наложим, информира репортера Даяна Маринова.
1: Причината за увеличението е замяната на част от азерските доставки с количествата от Турция, след като Булгаргаз реши да запази запасите в газохранилището в Чирен. От регулатора посочват, че въпреки поскъпването, цената остава с над 30% под нивата на европейските газови борси. Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски още вчера определи като разумно решението на Булгаргаз да се внесат количества, вместо да се използва нагнетения в Чирен газ. За новините, Даяна Маринова.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата за несъответствие между декларираното имущество и доходи на Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. Според министъра, през последните години народният представител многократно е летял до Дубай и други дестинации с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон Магнитски. В кулоарите на парламента министър Демерджиев обясни, че очаква Сметната палата да провери кой и на какво основание финансира от тези полети.
2: Това са данните, свързани с полетите. Там има данни, че множество лица са заплащали значителни суми за тези полети. Искаме да се установи на какво основание са заплащани тези суми, дали представляват някаква форма на подаръци, които трябва да се декларират в съответната декларация.
0: Първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври, реши Народното събрание. Решението беше разкритикувано от депутатите от Демократична България. Йордан Иванов посочи, евентуален втори тур ще съвпадне с официален празник, 1 ноември, когато просветните институции, читалищата и общините в страната организират празнични събития.
3: За нас опитът за тази дата е опит именно да пресрещнете собствения си спад на доверие.
0: Петър Витанов от Прогресивна България отговори, че датата не е наложена едностранно, а след обсъждане на Председателския съвет с участието и на Демократична България.
4: Смисълът на 25-ти е колкото може по-рано да го проведем, тогава когато времето е удачно, а знам аргументите, че има и частичен местен вод, още по-добре, в две общини, в няколко малки населени места, още по-добре, за да може докато времето е хубаво, времето е приятно, колкото се може повече хора да излезат и да упражнят задължителното си право на глас.
0: Първите два от американските военни самолети цистерни са кацнали в авиобаза Безмер край Ямбол, съобщиха за БНР от Министерството на отбраната. С решение на Народното събрание, Съединените щати ще могат да разположат във въпросната база общо 8 такива машини. Премиерът Румен Радев увери, че България няма да участва в преки бойни действия срещу Иран и че американските летящи цистерни ще бъдат използвани за дозареждане извън българското въздушно пространство. А от опозицията в парламента разкритикуваха остро министъра на външните работи Велислава Петрова заради подхода и към изявленията от Иран, след като Народното събрание одобри разполагането на американските въздушни цистерни в Безмер. Даниел Митов от ГЕРБ СДС посочи, че Петрова е трябвало да поиска обяснение от иранския посланик дали тези изявления представляват заплаха за страната ни.
5: България се оказва в позицията да се обяснява за собствените си решения, докато насрещната страна продължава публично да настоява Народното събрание да ги преразгледа. Правилната дипломатическа последователност би била обратната. Първо, официален протест срещу всяко двусмислено внушение за ответни действия срещу България. Второ, настояване Иран изрично да заяви, че не разглежда българските граждани, българските институции и българската инфраструктура като възможна цел. И едва след това политически разговор между външните министри, насочен към ограничаване на напрежението и ясно представяне на българската позиция.
0: От Възраждане настояха за оставка на външния министър. Костадин Костадинов поиска да бъде свикан съвета по национална сигурност.
6: Видяхме вчера как ние научаваме позицията на иранския външен министър не от разговора на нашата външна министърка с него, а от страницата на иранското посолство в България, което не е нормално да се крие информация.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Свързаният с властите в Иран вестник Фархих Таган постави на фокус енергийната инфраструктура на Гърция и Кипър като възможни цели на Техеран, съобщава днес редица издания в Гърция. Съгласно иранската публикация, цитирана от гръцката преса, като потенциални ирански цели са плаващият терминал за втечнен природен газ край Александрополис, който е ключов и за доставките към България, а Булгартрансгаз притежава в него 20%. Според иранското издание, сред другите потенциални цели са терминал на остров Ревитуса до Атина, който се счита за основен входен пункт за втечнен газ за Балканите и Източна

0: Европа, както и южният газопровод, по който се транспортира азерски газ през Гърция. Гръцкото издание Прототема отбелязва, че иранската публикация не съдържа официално изявление или потвърждение, че конкретните инфраструктурни обекти са одобрени от Техеран военни цели. Хамас заяви, че прекратяването на войната в Газа зависи от това дали Израел първо ще изпълни ангажиментите си по споразумението, постигнато миналата година в египетския курорт Шарм ел-Шейх. До момента няма официална реакция от Израел. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
1: След като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви пълното разоръжаване на Хамас, от групировката уточниха, че очакват посредниците и Съветът за мир да гарантират, че Израел ще спазва условията на споразумението. Те включват постепенно оттегляне от Газа. Тръмп от своя страна обяви, че израелските сили ще се изтеглят от анклава, след като разоръжаването приключи. Върховният представител на Съвета за мир за Газа, Николай Младенов, написа в платформата X, че изпълнението на плана трябва да бъде реално и е дори по-важно от първоначалната сделка, постигната в Египет. Националният комитет за управление на Газа, съставен от палестински технократи, все още не е получил разрешение да влезе в ивицата. Най-малко един палестинец е бил убит при израелски въздушен удар в централната част на Газа днес. От Хамас поставиха няколко условия за предаване на тежкото въоръжение. Израел да спре убийствата на палестинци, да прекрати атаките и да се изтегли от Газа до границите от преди 6 октомври 2023 година. За новините Михаилина Димитрова.
0: Кризата с нахлуващите десетки хиляди мигранти от Марокко в испанския анклав Саута раздели Европа. Италия, Финландия и Дания поискаха временно спиране или пълно изключване на Испания от Шенген, докато председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен отхвърли тази възможност. Франция заяви, че нито един мигрант не трябва да преминава през границите и с Испания. Нидерландия изисква от Марокко и Испания да поемат отговорност за овладяването на ситуацията. Мадрид от своя страна обвини правителството на италианския премьер Джорджа Мелони в демагогия и липса на европейска солидарност. За ситуацията в Сеута от Испания предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В остро изявление от Сеута Педро Санчес подчерта, че правителството ще използва всички държавни механизми и налични ресурси, за да гарантира сигурността в автономния град.
3: Определяме случилото се вчера като атака, като нарушение на териториалната цялост на Испания.
2: След като осъмна със стотици мароканци, спящи по улиците, в парка или по хълмовете, Сеута остана напълно парализирана през целия ден. Пазарът, бутиците, магазините за стоки от първа необходимост, баровете и кафенетата са затворени. Трудно се намира вода, а купуването на цигари е почти невъзможно. Бензиностанциите също не работят. Според испанските медии, местният бизнес е отказал да обслужва пристигналите мигранти още в четвъртък. Испанското министерство на вътрешните работи съобщи, че за последните 24 часа в автономния град са влезли 50 000 мигранти, но твърдят, че в рамките на днешния ден половината от тях, около 25 000 души, са решили да се върнат обратно в Марокко. Броят на телата, открити край бреговете на Сеута през последните часове, нарасна до 43, съобщи испанската агенция ЕФЕ, като се позова на полицейски източници. С тези смъртни случаи, общият брой на мигрантите, загинали тази година, при опит да достигнат Сеута с плуване, достигна 75. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Русия нанесе удари по енергийната инфраструктура в украинското пристанище Одеса. Министерството на отбраната в Москва обяви, че през последната седмица войските му са ударили 31 товарни и военни кораби в Черно море, свързани с украинските въоръжени сили. В същото време Съюзът на износителите и производители на зърно в Русия предупреди, че систематичните украински атаки могат да доведат до пълно блокиране на експортните коридори през Черно море и поскъпване на пшеницата в глобален мащаб. Украинските атаки създават сериозни рискове и за руските производители на слънчоглед и слънчогледово олиум. Следва от публикация на Комерсант, още от редактора Добрин Йотов.
4: Руският износ на олио през Азовско и Черно море практически спрял този месец заради зачестилите удари от въздушни и морски дронове по кораби и пристанищна инфраструктура, пояснява руското издание. При най-новото нападение вчера понесе значителни щети терминалът на пристанището Таман в Керченския проток, съобщи Reuters. Източниците на комерсант от бранша и пазарни анализатори констатират 54% спад на експорта на слънчогледово олио този месец спрямо миналия и 14% спрямо същия период миналата година до 180 000 тона. За август се очаква още по-голям спад на изнесените количества до 150 000 тона. В същото време прогнозите за новата реколта на слънчоглед, която ще започне в Русия през септември, са за 15% повишение спрямо 2025. Под въпрос е реализацията на тази продукция, тъй като руските производители изнасят 2/3 от добивите си. Затварянето на Черно море, основният експортен маршрут, ще наложи реорганизация на логистиката и пренасочване на износа през скъпите маршрути Балтийско и Каспийско море. За новините Добринятов.
0: Обратно у нас овладян е пожар на територията на Национален парк Пирин. Днес след обед в гасенето се включи и транспортен хеликоптер. В момента се окопава ивица по периметъра на засегнати от пламъците район, за да не се допусне разпространяването на огъня. Светлин Карпачев от Радио Благоевград с още информация.
5: Огнеборците продължават да гасят тлеещи дънери. На място работят екипи на дирекция Национален парк Пирин, пожарните служби в Сандански, Струмяни и Благоевград, както и горски служители. За Българското национално радио, директора на Национален парк Пирин, Росен Баненски.
6: Пожара е около 1 декар на много трудно достъпно място под връх Шаралия, някъде на 2150 метра. Преди малко приключихме с водата, която ни донесе хеликоптера на гранична полиция и противопожарен инвентар.
5: През цялата нощ дежурни екипи ще останат на място, за да предотвратят евентуалното му разпространение.
6: Пожар е на изключително трудно достъпно место. Има какво да гори около него и просто възможността да стане в такъв мега пожар като Испания и Франция не е много малък риск.
5: За новините, Светлин Карпачев, Радио Благоевград.
0: Два пожара в две общини на територията на област Хасково, Димитровград и Любимец. Гасят в момента огнеборците. Няма опасност за населените места. Локализиран е пожарът в община Любимец. Все още се работи по овладяването на този край магистрала Марица в община Димитровград. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Все още 5 екипа на пожарната работят по овладяване на пожара край магистрала Марица между димитроградските села Добрич и Крум, съобщи директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково Митко Чакалов.
8: Продължават да работят колегите далече от населени места. Нямаме някаква опасност за сега. Мисля, че и той ще приключи, но малко по-късно.
7: Огънят е обхванал по-голяма територия, сухи треви и храсти и малка част от широколистна гора.
8: Тръгва от магистралата, паркинг има. Там предполага се, че не е загасена цигара, докато другия на Дъбовец е от къв съединение от далекопровод.
7: Локализиран е пожарът между селата Вълча поле и Дъбовец в община Любимец, където горят сухи треви храсти, лесно непригодна растителност и смесена широколистна гора. Два екипа на пожарната са на място.
8: Те работят, да кажем, че частично е ограничен, но ще се работи.
7: Към момента няма опасност за населените места. Очаква се по-късно днес да бъде локализиран и пожарът в община Димитровград. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: А гръцките власти евакуират туристи и граждани от различни точки в страната, където бушуват пожари. За сега няма информация за пострадали, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
9: Голяма спасителна операция провеждат властите на жители и туристи в област Виотия, северно от Атика. Яхти на пожарната, морска охрана и рибарски лодки евакуират хората по море. Огънят достигна до туристически села. Всички, които се намират в този район, получиха съобщение по мобилните телефони да се отдалечат само по море. Над 300 туристи са евакуирани, още поне 100 човека чакат на брега на морето. Всички са с маски поради облаци, дим и прах. По нареждане на министъра по защита на гражданите затвориха всички пътища към плажа Порто Германо, за да се осигури изход на намиращите се там туристи. Голям е пожарния обръч в област Арголида, най-източната част на Пелопонес. Там има хиляди туристи. Масово ги евакуират, двама пострадали са в болница, горят къщи и вили на брега на морето. На остров Крит продължава за трети ден да гори пожара до Ретимно. Няма пострадали туристи, съобщават огнеборците. По нареждане на кмета на град Арта, възрастни и болни хора се настаняват в хотел, като им се осигурява медицинска помощ. Халкидики остава под забрана за влизане в горски райони.
0: Близки и приятели изпратиха в последния му път големия български музикант академик Васил Казанчиев.

0: Репортаж на музикалния редактор Ирена Гаделева.
1: Видни музиканти, хора на изкуството и почитатели казаха последно с Богом на доайена сред родните творци. Повече от десетилетие маестрото отдаде на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Марио Ангелов, директор на дирекция музикална продукция и състави, каза:
2: това е, може би, последният стожер на нашата музикална култура. Ако приемем, че това е високото изкуство, то той беше родител.
1: Ученици на академик Казанджиев се събраха за опелото от различни краища на света. Герган Ценов от Съединените щати.
3: Има нещо дълбоко евангелско това, което се случи днес в тази църква. И това, че пророка вече не е сред нас, но ние неговите апостоли продължаваме. Той ни остави един чудесен нов завет, който ние трябва да пазим и да разпространяваме.
1: Академик Васил Казанджиев беше изпратен в последния му път подобаващо. С аплодисменти. За новините, Ирена Гаделева.
0: Спортните новини представя Владислав Стоянов.
4: Добър вечер. Дуетът Рая Форнаджиева и Лора Жейнова завърши на предпоследното 17-то място в квалификациите на волната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Тази вечер те участват и в финалите на техническата програма. Баскетболният вице-шампион Локомотив Пловдив се подсили с още един американец Сайклон Джеймисън. 28-годишният център идва от австрийския Флайерс Велс, а преди това е играл в Великобритания, Финландия и Португалия. Националите на България Иван Иванов и Пьотър Нестеров се класираха за полуфиналите на тенис турнира на Клей в Гентофте, Дания, с награден фонд 30 000 долара. Иванов се наложи над Патрик Мунхамар с 6 на 3 и 7 на 5, а Нестеров над друг швед Карл Фриберг с 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 2. В следващата фаза утре двамата срещат различни съперници. А Адриан Андреев отпадна на полуфиналите на турнира на Клей в Болцано, Италия. Той беше победен от водача в схемата, австриеца Сандро Коп, 4 на 6 и 4 на 6. Признатата от Международния олимпийски комитет организация Световен бокс обяви, че сваля всички ограничения срещу руските състезатели. Те ще получат право да присъстват в турнирите под егидата и със своя флаг. До момента руснаците участваха като неутрални атлети. Футбол. Спартак Варна официално назначи Ясен Петров за треньор за 2 плюс 1 години. Той заема поста от напусналия преди дни Гьоко Хаджиевски. За последно Петров водеше Добруджа, който изпадна от елита. В миналото е бил и селекционер на националния отбор на България. Локомотив Пловдив се подсили с трети играч, 25-годишния бразилски защитник Матеус Брито. Договорът е за 2 години, а за последно Брито игра в трета дивизия на Португалия. Предстоят първите два мача от третия кръг в първа лига. От 19 часа Славия Локомотив София, който ще излъчим пряко по Хоризонт, и от 21.15 ЦСКА 48 Арда.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Слънчево беше времето днес с максимални температури между 30 и 35 градуса. В Сандански достигна 36, а малко по-ниски бяха температурите по Черноморието. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре слънчево, с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. Под Черноморието максималните температури ще са 27-29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, през втория ден в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър, най-често от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно движението по пътя Кърджали граничен пункт Маказа в района на Момчилград се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Още за ограниченията по пътищата информира Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: При област Стара Загора на автомагистрала Тракия движението от 208 до 229 км в посока столицата

0: да осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Също при област Стара Загора на автомагистрала Тракия движението от 218 до 229 км посока Бургас се извършва с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Нека с поведението си на пътното платно да сме пример за останалите участници в движението.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Брюксел отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Близо 340 хиляди нуждаещи се от енергийна помощ за зимния сезон ще я получават по нови правила. Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Окончателно първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври. Първите два американски военни самолети цистерни пристигнаха в авиобаза Безмер край Ямбол. Свързан с властите в Иран, вестник постави на фокус енергийната инфраструктура на Гърция и Кипър като възможни цели на Техеран. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Цветан Маринов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/

0: Музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.
4: 103,2 FM стерео. За района на Благоевград.

0: 19 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър вечер. Овладян е пожара на територията на Национален парк Пирин. Днес следобед в гасенето се включи транспортер хеликоптер. В момента се окопава ивица по периметъра на засегнатия от пламъците район, за да не се допусне разпространението на огъня. Огнеборците продължават да гасят тлеещи дънери. На място работят екипи на дирекция Национален парк Пирин, пожарните служби в Сандански, Струмяни и Благоевград, както и горски служители. За Радио Благоевград, директора на Национален парк Пирин, Росен Баненски.
1: Пожара е около 1 декар на много трудно достъпно място под връх Шаралия, някъде на 2150 метра. Преди малко приключихме с водата, която ни донесе хеликоптера на гранична полиция и противопожарен инвентар. Пожара е на изключително трудно достъпно место. Има какво да гори около него и просто възможността да стане в такъв мега пожар като Испания и Франция не е много малък риск.
0: През цялата нощ дежурни екипи ще останат на място, за да предотвратят евентуалното му разпространение. Конституционният съд образува 2 дела по жалбите на народните представители от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната относно закона за държавния бюджет, приет от 52-то Народно събрание на 24 юли. Докладчик по делата е съдия Соня Янкулова. Предстои съдът да прецени дали ще допусне разглеждане по същество исканията на народните представители. Депутатите приеха окончателно датата на президентските избори да бъде 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Кандидатурата на Илияна Йотова за президент е изключително силна и към момента опозицията няма шанс да излезе с по-силна кандидатура. Това каза в ефира на Радио Благоевград

0: политическия психолог професор Антуанета Христова.
1: Мисля, че много хора ще се явят като кандидат президенти, за да им се чуе името. За момента ние нямаме друг официален. В момента, в който имаме, ще кажем, че можем да сравняваме този, който е официалния, с Илияна Йотова. Към днешна дата Илияна Йотова е безприкословна. Но с всеки изминат ден, това мое твърдение може да стане 200%. Проблема на опозицията е, че няма опозиция в България. Има поредица от неща, които тези партии, които бяха на власт, не научиха. Нищо не могат да направят, независимо, че ГЕРБ прави някакви опити. За ГЕРБ умното действие е да се лепне за някой.
0: Политически анализатор професор Антуанета Христова. Възнагражденията и назначенията в специализираната белодробна болница в Благоевград предизвикаха остър дебат в Общинския съвет. Повод за дискусията станаха данните за доходи на общинския съветник Иван Станчев, назначен на административна длъжност в лечебното заведение. Кметът на общината Методи Байкушев увери, че се извършва проверка на лечебното заведение, информира репортерът Мариана Попова.
2: Кметът посочи, че за 2025 година Станчев е получил над 71 000 лева, а за първото полугодие на тази година над 26 000 евро. Градоначалникът определи тези суми като прекомерни за административна позиция в общинска болница и поиска публични обяснения.
3: Въпреки, че тези числа не съответстват на това, което беше изнесено, че по 12 000 лева на месец, аз все пак смятам, че недопустимо от гледна точка на обществените очаквания е в едно общинско дружество и то конкретно лечебно заведение, което разходва средства за здравеопазване за една административна длъжност, колкото и ценна да е тя, да се получават възнаграждения, които са сравними и които обичайно очакваме да получава медицинския персонал. В тази връзка ще бъде важно, смятам и господин Пандев, публично да обясни на какво се дължи така определеното от него възнаграждение.
2: В отговор управителят на ТУБ диспансера доктор Владимир Пандев защити управлението си. Той подчерта, че болницата работи на печалба, обслужва все повече пациенти и се противопостави на анонимните атаки в медиите.
4: Предприятието работи добре. Аз се радвам, че тук може да дискутираме всичко това, което касае дейността на болницата, защото няма лоши и неудобни въпроси. Но съм против това да се излиза в медиите с анонимни сигнали.
2: Доктор Пандев допълни, че въпреки финансовите затруднения и забавените плащания от здравната каса, болницата бележи ръст от над 80 пациенти спрямо миналата година. За новините Мариана Попова.
0: Обмислят изграждането на надземно метро между Перник и София, което да осигури по-добро свързване на транспорта между двата града. Предвижда се изграждане на двупосочна линия, това съобщи в ефира на Радио Благоевград Радослав Червенков, общински съветник от Възраждане Перник.
5: Идеята е на практика между Перник и София, като стане линията двупосочна, да се увеличат броя мотриси в час пик, да станат на 15-20 минути, което на практика ще направи така, че Перник да има едно надземно метро. Идеята е сега да внесем едно становище допълнително към община Перник, с което да поискаме да се разкрият и още спирки, за да можем да обхванем максимален брой пътници и трафика да премине към постепенно към това така наречено надземно метро или железницата.
0: Радослав Червенков, общински съветник от Възраждане в Перник. Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добър вечер.
6: Добър вечер. Легендарният бивш футболист на Милан и националния отбор на Италия Франко Барези почина на 66 годишна възраст. Затова съобщиха преслужбата на Милан и редица авторитетни италиански медии. По-рано в медиите се появиха информации, че Барези се бори с сериозно заболяване. Франко Барези прекара цялата си кариера в Милан от 78 до 1997 година. Той стана 6 пъти шампион на Италия и 4 пъти спечели суперкупата на страната. Освен това Барези има и 3 триумфа в Шампионската лига и една победа за Суперкупата на УЕФА. За националния отбор на Италия Барези игра 81 мача. С екипа на Адзурите защитникът стана световен шампион през 1982 година, освен това спечели сребърните медали на световното първенство през 1994 година и бронзовите медали на Мундиал 1990. Отборът на ЦСКА има отличната възможност да бъде поставен в жребия за финалния кръг на футболния турнир Лига Европа, който ще се тегли в понеделник 3 август. Червените ползват коефициента на Макаби Тел Авив и ако отстранят Гранда от Израел, в третия кръг ще имат преодолими съперници в последната стъпка към групите на турнира. Над 300 от най-добрите планински колоездачи от Стария континент ще пристигнат в София за Европейското първенство по планинско колоездене в дисциплината спускане. Шампионатът ще се проведе от 14 до 16 август на Витоша. Състезанието се организира съвместно от Българската федерация по колоездене и Европейския колоездачен съюз с домакинството на Витоша Ски и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Столична община и Фондация София, Европейска столица на спорта. Чухте спортните новини.
0: Времето утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони умерен вятър от северо-исток. Очакваните максимални температури предимно между 31 и 36 градуса. И пътна информация от 3 август понеделник до 7 август петък между 7 и 16:30 часа в отсечката от 37-я до 56-я километър на автомагистрала Струма поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и на влизането в аварийната, като превозните средства ще преминават в активната лента. С тази информация завършиха новините в 19.
7: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте! Ето, че можем да започнем тази вечершното си пътуване в и чрез ефир за приятели. Пътуване в първия час, на което ще ви предложа нещо малко по-различно от традиционното. Няма да се вслушваме в гласовете на онези, които са създавали, създават, ще създават изкуство. Ще се вслушаме в един друг разказ. Разказ за миналото. Разказ, който е белязал и настоящето. Един важен разказ за един владетел, останал в историята с много свои дела, но и с една битка. Състояла се на 29 юли 1014 година. Битката при Беласица или битката при Ключ. Точно за Самуил ще разказат тази вечер. Разказ на професор Пламен Павлов, който започва така.
3: Иван Ставрак, един византийски автор от 13 век, казва: он е прочут Самуил, който до сега е в устата на българите. И се оказва прав. Виждаме, че по времето на цар Калоян, нали, когато пише Иван Ставрак, Самуил е бил в устата на българите. Не случайно същия този цар Калоян се определя като негов потомък в писма до папата, некъде да е. Не случайно същия Калоян, румеите го наричат Ромео убият, защото той твърдял, че отмъщава с влоганието на Василий II българо убият. Става дума наистина за фигура, която е от гигантски мащаб. Малко са фигури, за дори от нашата толкова героична и славна средновековна история, които могат да се сравняват с Самуил. Още повече, че както пише професор Петър Мутациев още преди Втората световна война, нямаме друг владетел с такава динамична дейност, нали, който в рамките на една и съща година се намира от стените на Солон до устието на Днестър в днешна Украина или да речем някъде в земите на север от Дунав по посока на Унгария. Това е един наистина невероятен образ на наш владетел. Същевременно, както пишеше на времето и сър Стивен Адан Симан, неговия двор кипи от златни, неговите дъщери се влюбват в златни пленници и той си има разправи с тях. Тоест ние наистина имаме един образ, който така се вписва в включително и в голямата литература. И българска, и световна. Не случайно този сюжет с Теодора Косада по някакъв, макар и така много косен начин, присъства в пиесата Буря на Шекспир. 2014 година издадох една книга Векът на цар Самуил. Не да си правя самореклама, но според мен едно цяло столетие минава под знака на цар Самуил. Не само във времето на неговия живот, но включително и при възстанието на Петър Делян и на Георги Войте, а както виждаме даже и много по-късно във времето на Второто българско царство, Самуил присъства много ярко като символ на България. И тук вече ние не можем да допуснем някакви посегателства върху него. Те се правят още от края на 19 век. Българското царство се обявява за Южнославянска държава, за Охридско царство, за Македонско, за какво ли не. Става дума за българско царство и за никаква друга. И в това са категорични абсолютно всички тогавашни извори. Не само домашните, но и чуждите, включително и прозвището на Василий Българовия. Това е някакви нелепо и трагикомично да смятаме, че Василий II води половин век така една последователна и много жестока битка с България, не знаеки с кого воюва. И че Самуил и Гаврил Радомир, и Иван Владислав, и Пресиян, и въобще всички големи съвременици, и Краква, и Елемак, и кой ли не, просто се пишат българи, декларират се като българи, както казват някои съвременни политици, тъй като България била известна, а те не били известни. Това са неща, които са абсурдни. Българи родом. Българи родом тогава има това, което го срещаме като формула в един великолепен надпис, какъвто е на този на Иван Владислав, племенника на Самуил, то означава както българин по народност, така и

0: човек от българския царски род. Не случайно византийските хронисти казват Крум българина, Амбратак българина, Борис българина, Симеон българина, Самуил българина, Иван Владислав българина и така е до третото поколение по митополи в Византия. Те се наричат българите, т.е. българската династия. Така че даже едно такова, според мен, недобре изследвано като цяло, в смисъл произведение, какъвто е битолския надпис, там е казано, че е построил за българския народ крепостта Битоля, за спасение на българския народ, то самия това е родом българин. Т.е. той олицетворява българите като техен владетел, като човек от династията. Така че не може фамилията на Самуил и на Комит Никола да бъде от някакви славянски племена или от арменски, или от някакъв друг происход. Става дума за хора, които са свързани с българската царска династия и нищо друго.
1: Продължението на този разказ на професор Пламен Павлов ще ви предложим след малко.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: Парти петък.
2: Петък на Макс.
3: От 23 часа до полунощ.
2: По радио Благоевград.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: магазин за приятели.
1: Продължаваме да се вслушваме в разказа на професор Пламен Павлов за един човек и водетел, останал в историята ни. Правим го два дни след датата, на която през 1014 година се състоява битката по Курсила и отнесла сърцето му и живота му. Пламен Павлов за Самуил.
2: Грешка и на стари историци, някои от които не са антибългарски настроени, напротив. Да речем за един Константин Иречек, който е така типичен чешки славянофил и, нали, човек с така представител на славянско, чешкото славянско възраждане. Те са Кланит Никола и неговите синове са от княжеския род на бърсяците или са някакви други славяни, по подобен начин да създават и някои други, но в това не се влага антибългарска същност, тъй като същите тези държави разглеждат първото българско царство като славянска държава. И тя в крайна сметка като така отчасти като етнокултурна характеристика е и такава. Но вече тези опити на Анастасиевич, на разни други сръбски учени, за съжаление, които могат да бъдат спокойно причислени към колеги, към категорията на манипулатори на историята, южни славяни, южнославянско, оттам, нали, тогава още македонизма не е така наложен като теория, по-скоро е някаква екзотика на Стоян Новакович, на руските професори от Петербург, т.е. тези южни славяни те могат да бъдат, разбира се, сърби. Тя, разбира се, това не издържа никаква критика. И ако трябва да се върнем към произхода на Дуда, аз го казах вече. Това е аристокрацията на първото българско царство. Първото царство е една много силно аристократична държава. Тя много пъти напомня западните кралства на Франки, на Лангобарди, на Бургунди, на какви ли не още. И в нея царския род, нали, владетелския род, той е неприкосновен и само той има право върху властта. Това го казват и византийските съвременници. Иван Скилица, Михаил Сел, че при българите, за разлика от Византия, само хора от царския род могат да вземат престола. В Византия, разбира се, всеки узурпатор стига да бъде.

0: там действа още модела на римския принципат и доминат, в България имат други правила и те са звучни с тези в останалия средновековен свят. Значи комитите се появяват в 9 век. Тук може би е прав един млад колега Николай Хрисимов, че това е западно заимстване от западната система. Още Крумилов, так вероятно, проучвайки чужди опит, са предпочели при така реорганизацията на държавата, преминаването и към един строго централистичен начин, да възприемат западната форма конт или граф или комит. В Византия титулата комития има, но тя има съвсем друго съдържание. Тук ние виждаме едни големи владетели, областни управители и те са свързани с династията. Това, което знаем от унгарския аноним, да речем за земите на Панония, на днешна Унгария, там управлява Салам, който е внук на великия кан, т.е. на Умуртак или на Крум. И съответно е братовчет на съвременния велик кан, т.е. на Симеон. Става дума за събития от началото на 10 век. Така че комит Никола, той няма как да не е от династията. Велеможният комит Никола, той е човек, който не само владее с център средец, но вероятно отговаря за така наречената трета част на българското царство. Т.е. не само за днешна Северна Македония и Южна, но и за Албания, и за Косово, и за обширни земи, които стигат и отвъд дунавските предели. И наистина, когато Борис II и Роман са отведени в плен в Константинопол, значи тук и дори обективни учени, като Сърджан Пиреватрич, нали, един млад, съмнително млад така, сръбски византолог, който никак не е долюбван в Македония, защото той написа през 1998 дисертация, защитена в Белград, Института по византология на Георги Острогорски, че държавата е българска. Той казва така, нали, в духа на строгата академична наука, че днес какви се смятат хората в Скопия си е тяхна работа. Но това, което той анализира като извори, става дума за българска държава и за нищо друго. Но дори при Сърджан и при други подобни колеги, първото българско царство е свързано с падането на Велики престол, след което има пак българска държава, но тя е все пак нещо по-различно. Всичко показва, че тази държава е абсолютно същата. Столицата е превзета, превзети са нейните източни земи, но останалите земи продължават да функционират. В Средец, в днешна София, очевидно там, където комит Никола управлява, той явно е бил починал вече по това време, се свиква народен събор и неговите силове, Давид, Моисей, Арон и Самуил, са издани като един вид колективно наместничество, тъй като цар има, но той просто е в плен. Даже когато този цар и брат на Роман успяват да избягат в 978, тази така временна гарнитура управленческа чака да даде властта, тъй като Борис нелепо загива и я предават на Роман. Независимо, че Роман е кастриран и че по правилата на тогава писаните и неписани правила не би могъл да бъде. Но тяхната вярност към династията е толкова силна, че Роман става цар, Скопия става столица. Това ние трябва да го наложим, защото го има в самите избори. Това е факт. Българска столица от 978 до 991 в някои отношения до 1018 е Скопие. Когато Василий II превзема Скопия в 1018, там намира Добромир Млади с тъй наречения синдъкси, с царската гвардия от 1000 тежко въоръжени конници. Тоест Скопия може и да е било загубено някъде в 1003 година, но след това България си го е върнала.
1: Ефир за приятели.

0: магазин за приятели.
1: Ето и третата част от разказа на професор Пламен Павлов за Самуил, неговото семейство, за онова към кого принадлежи неговата история.
2: До голяма степен сме виновни и самите историци. Първо, дори и този израз Самуилова България, той просто е метафора. Първото българско царство е продължение на същия род, същата династия. Не някой друг, Ана Комнена, която е византийска принцеса, дъщеря на императора и праправнучка на Самуил, казва, че в немалка степен се гордее, че принадлежи към българската династия и я свързва с, категорично с Крум и с Велики Преслав. Разбира се, Крум е бил в плюскане в Преслав, но от гледна точка на византийците, ето, Крум е изгладил Велики Преслав и те са негови потомци, включително и Самуил. Самуил е последният от династията, създадена от Крум. Нито Крум е първия, нито Самуил е последния, но метафорично казано е така. Значи тази държава е доста обширна. Тя на практика съвпада с Симеонова България в много отношения, особено след битката при Траянови врата, когато Самуил освобождава източните български земи и старите столици. На практика тя постига почти пълния си интегритет. Да не говорим, че има завоевания на Запад, които ги няма при Симеон. Подчинени са днешна Черна гора, Босна и Херцеговина. Изобщо Самуил се опитва да преориентира до някъде така посоката на Югозапад, разчитайки на по-многобройното население, по-добре запазената икономика, по-добрия климат, заплахата, да речем, от северните номади, печенезите, която надвисва над източните български земи, но това е български цар и нищо друго. И в този смисъл много погрешно е твърдението на колегите от Скопия и на други преди тях от Белград и от други места, че днешна Македония, така да се каже, Самуиловата държава. Това не е вярно. В нея виждаме, че влизат София, влизат Северо-Западна България, влизат Белград, влизат, разбира се, и цяла Северна България. Само Пловдив не е бил в състояние Самуил да върне, но рано или късно е щяло да стане и това. Има нейни позиции на север от Дунава, да речем Охтумиля и Тон, нали, българския комит във Видин, владея Морисена, т.е. там, където днес са банатските българи, Чанати, другите селища. Става дума за една много голяма държава и тя е България, никаква друга държава не е. Тези измислите са от модерните времена, че е била нещо отделно, че имала свой. Имаме същите институции, имаме Кафхан, имаме Народен събор, имаме и Чиргубоил. Т.е. няма никаква промяна в държавната структура, абсолютно никаква. Има Гаврил, който е брат на Борис Михаил. Има още един Гаврил.

0: името Гаврил, името Петър, имената Пресиян особено, нали? Виждаме абсолютно същите имена в династията, които ги имаме в Охрид, така да се каже, т.е. в времето на Самуил и наследниците му, да ги, те са абсолютно същите имена. Даже тези библейски имена, които така понякога озадачават западни учени, които не разбират нашата специфика, нали, ами същите имена са и Симеон и Петър, просто ние сме свикнали много повече с тях. Или Йоан. В една династия на хора, които са с божествена харизма, които са от Бога владетели, е логично да има имена на библейски царе. Така че и тук няма никакво изключение, не е нужно да търсим евреи, арменци. Между другото, арменска връзка може би има по линия на Рипсимия. Логично е Комит Никола да бъде женен за някаква знатна дама от Преслав. Би могла да бъде роднина на царицата Мария или на Лакапина. Но те са българи родом. Това, аристократията винаги има така доста шарена специфика, нали? но те са българи, те не могат да бъдат никакви други.
1: Продължението на разказа на професор Пламен Павлов за от Бога избрания български владетел Самуил след малко.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: Ето и края на разказа на професор Пламен Павлов за Самуил.
1: Което ме питахте за него като културен строител, ами той не само че стои, или по-скоро разширява тази църква Свети Ахил на Преспанското езеро, е построена от него. Да речем, Света София в Охрид е построена още от Борис Михаил. Там има колони от плисковски тип. Изобщо нашите владетели и техните архитекти и художници имат така един много силен исторически уклон да припомнят старите времена, старото величие с съвременните си сгради. Тоест, те имат едно историческо мислене, виждаме го после при Иван Асен II в Свети 40 мъченици по същия начин заложено. Така че той примерно пренася мощите на Свети Трифон, ние го наричаме Трифон за Рязан, така по околен манер, но това е знаменития светец-покровител на Котор в днешна Черна гора. Те са били пренесени. После след това Иван Владислав ги е върнал отново в Котор. Освен това, мощите на Свети Иван Рилски, изобщо генезата на Свети Иван Рилски като наш национален покровител и застъпник, именно Самуил с тогавашния патриарх Герман Гаврил в 992 година ги пренасят в Средец, в днешна София, и ги поставят отначало в църквата Света София. Така че и други примери могат да бъдат дадени. Тъй, че той е един културен строител, при него Златния век продължава. Има възстъдобългарски ръкописи, които са от това време. Даже и в тези напрегнати времена на непрекъснати битки и на страшни кръвопролития, грижите за културата са много сериозни, много големи и за историческата памет. И затова е още по-така ненормално някой да твърди, че той изгражда друга идентичност, че той не бил българин, че е имал някакви фантазмагорични планове. Нищо подобно. Той се опитва през целия си живот, с цялата си енергия, да възстанови целостта на българската държава. И го прави. След 986-та, когато нанася едно безпрецедентно поражение на Василий II, на един от най-силните войни в византийската история, той на практика връща земите до Днестър. Така че държавата е изключително голяма и тя е наситена, даже може би Велики Преслав в някакъв смисъл е така възстановен като столица, тъй като според български апокрифен летопис Роман е пленен в Велики Преслав. Но това, което пропуснах да кажа, Роман и Самуил са определени пак в този български апокрифен летопис, който е писан някъде там по вашия край, някъде по южното течение на Спума, някъде всеки случай на юг от днешна София. Та там този автор, нали, този неизвестен български летописец, казва, че Роман и Самуил са от едно и също царско коляно, т.е. че те са от Крумовата династия.
0: Професор Пламен Павлов.

20 часа, сцената на парка пред Регионален културен институт Кюстендил, сцена на BG Music Festival 2026. С тази вест се разделяме в първия част на днешното издание на ефир за приятели. Ще бъдем отново заедно след новините в 20.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа новините представя Мерим Тенев. Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково, съобщават от областната администрация. Очаква се в най-скоро време огнищата край магистрала Марица да бъдат напълно ликвидирани. Кореспонденция на Живка Тодорова.
2: При пожара между Димитровградските села Крум и Добрич край магистрала Марица са засегнати около 500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. Локализиран е и пожарът между селата Вълче поле и Дъбовец в община Любимец, при който са засегнати около 50 декара сухи треви, храсти, лесно непригодна растителност и смесена широколистна гора. Причината за възникването му е скъсан електропровод вследствие на силния вятър. За овладяване на пожара в Димитровградските села са ангажирани 5 екипа на пожарната, за този в Любимец 2. По първоначална информация, пожарът в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица и се предполага, че при

0: Причината е незагасена цигара. От областната управа и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково апелират хората да бъдат изключително внимателни в пожароопасния летен сезон и да спазват въведените ограничения. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Жители на столичния квартал Овча купел излязоха на пореден протест с настояване за незабавно спиране на строежа на автомобилен мост над река Владайска между улиците Славия и Момкова баня. Според жителите на квартала, зоната ще стане рискова за пешеходци и най-вече за деца, тъй като автомобилният трафик ще се увеличи.
2: Не искам да има автомобилен мост, не искам пешеходен.
3: Притесняват ме децата най-вече, защото аз съм от една страна от Славия и там са едно до друго училище, детска градина.
4: Какво ви притеснява в това ново съоръжение?
5: Потока на коли и самата безопасност на децата, които има на улиците в квартала. Имали сме и срещи с кмета, имали сме срещи с общината, с всичко сме пускали, молби, жалби, какво ли не. Няма никакъв отговор. Кмета няма и от общината, няма от никой, няма нищо.
1: Казаха протестиращи от столичния квартал Овча купел пред репортера ни Добрина Карамболова. Рафинерията във Волгоград е била ударена през изминалата нощ, твърдят украински военни. В засегнатия завод са се преработвали до 15 милиона тона петрол годишно. Въпреки усилията за укрепване на противовъздушната отбрана около петролните съоръжения, украинските дронове са успели да елиминират 30% от производствения капацитет на нефтопреработвателните заводи в Русия. Сателитни снимки, анализирани от Financial Times, показват колко бавно напредва възстановяването на разрушеното оборудване. Щетите остават видими седмици и месеци след атаките по 10-те най-големи руски рафинерии, в това число тези в Туапсе, Омск и Москва. Рафинерията в Кстово, край Нижни Новгород, остава извън строя повече от 2 месеца след атаката от 20 май. Други, като тази в Омск, заработиха отново, което доведе през последните дни до намаляване на ограниченията за продажба на бензин и дизелово гориво в няколко региона. Евросъюзът получи днес в Кипър едно да и едно не за ролята, която иска да играе в усилията за решаване на кипърския въпрос. Той не може да участва като страна в евентуални бъдещи преговори. Това заяви кипърско-турският лидер Туфан Ерхироман на срещата си днес със специалния представител на Евросъюза Рафаеле Фито. Европейският пратеник беше подкрепен напълно от президента Никос Христодолидис. Още от кореспондента ни в Никозия Бранислава Бубанац.
6: Европейският съюз изпраща много ясно послание, че желая да участва с важна роля в преговорния процес по кипърския въпрос, воден под егидата на ОНЕ, и да допренесе за решението. Така изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Рафаеле Фито определи първото си посещение днес в Никозия в качеството си на специален европейски представител за Кипър. След разговора си с президента Никос Христодолидис, той увери, че ще има възможност за постигане на много значителни резултати през следващите месеци. В същото време кипърско-турският лидер Туфан Ерхироман заяви пред Рафаеле Фито, че Европейският съюз не може да участва като страна в преговорите, но поиска от него мерки за изграждане на доверие и премахване на международната изолация на кипърските турци. Ерхироман съобщи, че е предал на европейския представител недоволството на общността от едностранните и предубедени позиции на европейските институции. В изявление, така нареченото външно министерство на кипърско-турската администрация обяви Рафаеле Фито за неприемлив и нелегитимен събеседник. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: У нас ограничено е движението по пътя Свидния Искрец в близост до Своге заради катастрофа. Шофьорите изчакват на място. А какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
7: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. Под Черноморието максималните температури ще са 27-29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
9: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM.

0: Благодаря ви, скъпо мое радио на Благоевград, на Югозападна България. Обажда се Батко Свилен от фермата на село Яржиловци. Искам да поздравя моите приятели от Сапарева баня. Райко, който е в Испания 20 години и сега е наприл една в трапези, ме беше поканил, и Росен, който държи доле плажа на басейна, и целият екип на радио Благоевград, да бъдат живи и здрави, и цялата компания, където са се събрали при Райко в Сапарева баня, и съм поканен, но нямам възможност, защото Яржиловци от Сапарева баня са 100 км и да приятно изкарване, и живи и здрави, и да се срещаме още, и да ни веселите още много, много, много години.
1: Благодарим ви. Нека да чуем кой ни звъни на 0738833316. Здравейте!
2: Добър вечер.
1: Добър вечер.
2: Искаме да отправим един поздрав за рождения ден на Надя Димитрова Николова от град Кресна. Това е нашата калимана, която и пожелаваме здраве, радост, много успехи и благодарим на Бог, че се здобихме с такива сватове. Поздравът идва от сватовете от Благоевград Естимови. Благодаря ви за отделеното време.
1: Благодаря ви и лека и стоплена да е вечерта ви. Сами чухте кога искаше да поздрави Свилен от Ярджиловци. Сами чухте, че следващата песен ще бъде и за Надя Димитрова Николова. А ето я и песента.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте, приятели! Продължаваме пътуването си във втората част на днешното издание на предаването. Продължаваме го, като ще чуем кой ни звъни на 0738833315. Ало!
3: Добър вечер!
2: Добър вечер, в ефир сте! Слушаме ви!

Следващата песен ще принесе поздрава на Пламен Стамболийски за обичната му съпруга Радка Кирилова Стамболийска. С много обич и пожелания за още много споделени години, следващата песен е за Радка Стамболийска. Поздрав от съпруга и Пламен.

0: Ефир за приятели.
1: Следващата песен ще принесе поздрава на Лилко от Чирите за господин Юлиан Мимишов. Ще бъде и поздрав от Цветанка Терзийска за семейство Будинови от Дупница и Венче от Кюстендил.

Следващата песен ще трябва да пренесе поздрава на господин Станимир Гилемачев за всички православни християни, за всички миряни и архиереи от Неврокопската епархия. Тази вечер са Богородичните заговезния, от утре започва Богородичния пост, напомни ни той. Следващата песен ще пренесе и обичта на едно голямо семейство. Следващата песен ще поздрав и за рождения ден на Снежана Атанасова от Кресна, 75-ти, прегърната с много обич от сина Митко, съпруга Кузман, Григина и Васка, снахи, племенници и всички, които са се събрали тази вечер край нея и които не са могли да бъдат там, но в сърцата си я носят и я прегръщат, с пожелание за много здраве, щастие, за още много споделени години в радост и сговор. Следващата песен е и за Снежана Атанасова от Кресна. Честит рожден ден!

Следващата песен ще е поздрав за всички вас, всички, които в този момент слушате Радио Благоевград, и напомняне, че до края на предаването, до края на времето, в което можете да прегърнете някого виртуално, да го поздравите, да стоплите сърцето му, остават около 20 минути. Но песента е за вас.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
1: по радио Благоевград.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
4: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
5: С усмивка в събота.
6: Ефир за приятели.

0: бензин за приятели.
1: Имаме слушател на телефонната линия. Някой продължава да звъни на другия ни телефон. Да се надяваме, че ще ни изчака, но сега ще кажа добър вечер на господин Георги Андонов. Здравейте, слушаме ви в ефир.
2: Добър вечер, господин Дишев. Добър вечер на Радио Благоевград и на всички слушатели на това хубаво и любимо радио. А искам да поздравя моя приятел, съученик и набор Михаил Вакашински, който направи 75, да бъде жив, да бъде здрав, да бъде обичан и все така жив, не радостен. Поздравете го с една хубава песен, него и всички радиослушатели.
1: Добре, следващата песен ще бъде за него. Благодаря ви, да чуем на 3316, кой ни звъни. Здравейте!
3: 10 минути не мога да се свържам.
1: Нали се свързахте? Добър вечер.
3: Баба Грета от Блажиево се обади.

0: за да поздрави нейната правнучка, Християна Христова, която днеска навършва 10 годинки. Пожелавам ми жива и здрава да е, щастливо детство и повече заслужка.
1: Добре, жива и здрава да ви и вие заедно с нея.
0: Поздравявам и вашия екип. Живи и здрави да сте.
1: Благодаря ви, хубава вечер. Чухте, че следващата песен ще бъде. Поздрав за Християна Христова, поздравена от Грета от Божиево, и за Михаил Вакашински, поздравен от Георги Андонов.

Следващата песен ще пренесе поздрава на Гената от Кашелево, за неговите съселяди, за дядо Буба от Мурсалево. Тя ще пренесе и поздравът на екипа ни. За звукорежисерския пулт беше Павел Петлички, музикалният избор на Мила Иванова, аз Валентин Дишев. Поздравът на екипа ни за всички, които може би са очаквали да бъдат поздравени в таз вечешното издание на предаването, но това не се е случило. Ние мислим за вас и за това ви поздравяваме с следващата песен. Всичко, което ще прозвучи до новините в 21, разбира се, ще бъде за всички вас, слушащите Радио Благоевград. Разделяме се с пожеланието вечерта ви да бъде изпълнена с усмивки и усещане за уют и близост.

0: 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Марин Тенев. По искане на ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември, съобщава репортерът ни Мария Филева.
1: От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, които ни задължават за дефицит до 3%. Двете жалби на Продължаваме промяната са концентрирани върху 4 порока, обясни Стоев Стоев.
2: Обвързването на магистратските заплати с депутатските. Това може би е най-яркият пример за противоконституционност в този бюджет и поставя всички магистрати под политическо влияние, суспендирането на механизма за минималната работна заплата. Третото основание е, ние ще преразглеждаме ТЕЛК-овете на хората само единствено по подозрения в прокуратурата. Последното, разбира се, е кодекса на труда. Как ще бъде изчисляван стажа, като говориме за месеци и години?
1: За новините, Мария Филева.
0: Еврокомисията отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Подробностите от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Днешното плащане идва след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено на 2 април. Според комисията, изплатените средства отразяват напредъка на България по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. С извършеното плащане България е получила 68% от общия размер на средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 39 евро и 43 цента за мегаватт час без такси и налози. Изборите за президент ще бъдат на 25 октомври, реши окончателно Народното събрание. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. По Конституция президентските избори биват насрочвани от парламента. Първите два от американските военни самолети цистерни са кацнали

в авиобаза Безмерк, Ямбол, съобщиха за БНР от Министерството на отбраната. Няма напрежение сред местното население в момента, съобщи кореспондентът ни Даниела Костова. Припомням, с решение на Народното събрание Съединените щати ще могат да разположат във въпросната база общо 8 такива машини. Премиерът Румен Радев увери, че България няма да участва в преки бойни действия срещу Иран и че американските летящи цистерни

0: във въпросната база общо 8 такива машини. Премиерът Румен Радев увери, че България няма да участва в преки бойни действия срещу Иран и че американските летящи цистерни ще бъдат използвани за дозареждане извън българското въздушно пространство. Локализирани са пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област, сущиха от областната администрация. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от несъгасена цигара. От областната управа апелират хората да бъдат изключително внимателни в пожароопасния летен сезон. Овладяни и пожарът на територията на Национален парк Пирин днес след обед. В гасенето се включи и транспортен хеликоптер. Дежурни екипи ще останат на място през цялата нощ, за да предотвратят повторно разпространение на пламък. В Румъния правителството обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия август, заради ниското ниво на Дунав, което наложи рязко понижение в производството на електроенергия в страната. Премиерът Илия Боложан заяви, че след спирането на един от двата реактора на атомната електроцентрала в Черна вода в Букурещ е получил уверение от воюваща Украина за повишаване на вноса на електроенергия. Румънските власти водят преговори и с София.
1: Компаниите Транселектрика и Нуклеар Електрика ще преговарят тези дни за извънредна подкрепа от Украина във вечерните часове. Водим преговори с България и Гърция, така че да подсигурим максимално вътрешното потребление на ток.
0: В Унгария най-големите промишлени предприятия съкращават драстично потреблението си на електроенергия след предупреждението, че атомната централа ПАКШ ще бъде окончателно спряна идния вторник или в сряда. Премиерът Петър Мадияр каза днес, че централата може да остане спряна още седмици. Италия спря прилагането на шенгенските правила за свободно преминаване по отношение на Испания, а Франция засили граничните проверки. Така, двете страни реагираха на безконтролния наплив на десетки хиляди имигранти от Марокко в испанския анклав Селта. В отговор на критиките от Европа, испанският премиер Педро Санчес призова за силен и единен Европейски съюз. Властите обявиха тази вечер, че повече от 48 хиляди имигранти вече са се върнали обратно в Марокко. Най-малко 57 са загинали при опита си да преминат границата ден по-рано. Обратно у нас българският патриарх Даниил посрещна чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска, която днес пристигна в България за поклонение в София и в страната. Иконата беше донесена от свещеник Нектари Янксън, който е и нейн пазител, както и от епископ Ириней. Иконата ще остане в София до 5 август. Чрез иконата Божията майка излива своята милост над хората, посочи българският патриарх.
2: Обичният от Господа епископ Ириней на Лондон и Западна Европа на Руската православна задгранична църква сърдечно ви приветстваме в православна България, носейки заедно с вас неизразимото благословение на Божията майка, което се излива чрез нейната икона Хавайска, с която икона Света Богородица излива своята благодат и милост над хиляди и милиони човеци.
0: Каза българският патриарх Даниил. Спорт с Владислав Стоянов.
3: Футболистите на Славия и Локомотив София завършиха 1-1 в първи матч от третия кръг в Първа лига. След минути започва втората среща за вечерта между ЦСКА 48 и Арда. Спартак Варна официално назначи Ясен Петров за треньор за 2+1 години. Той заема поста на напусналия преди дни Гьоко Хаджиевски. За последно Петров водеше Добруджа, който изпадна от елита. В миналото е бил и селекционер на националния отбор на България. Локомотив Пловдив се подсили с трети играч, 25-годишния бразилски защитник Матеус Брито. Договорът е за 2 години, а за последно Брито игра в трета дивизия на Португалия. Новини извън футбола. Дуетът Рая Форнаджиева и Лора Жейнова завърши на предпоследното 17-то място в квалификациите на волната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. В финалите на техническата програма дуетът Жейнова и Мария Вълева остана 15-ти от 19 участници. В скоковете на във вода страната ни остава само с един представител Ива Ереминова, след като Цветомир Ереминов е получил контузия и пропуска състезанията. Клубовете през новия сезон в мъжкото ни волейболно първенство

0: се програмата на първенството, което започва през октомври, да бъде променена. А волейболната ни федерация съобщи, че ще пусне допълнителни над 2000 билета за мачовете на нашите национали за европейското първенство, на което сме съдомакини. Те ще бъдат в продажба утре в 12 часа. Баскетболният вице-шампион Локомотив Пловдив се подсили с още един американец, Сайклон Джеймисън. 28-годишният център идва от австрийския Флайерс Велс, а преди това играл в Великобритания, Финландия и Португалия. Националите на България Иван Иванов и Петър Нестеров се класираха за полуфиналите на тенис турнира на Клей в Гентофте, Дания, с награден фонд 30 000 долара. Иванов се наложи над Патрик Монхамар с 6 на 3 и 7 на 5, а Нестеров над друг швед Карл Фриберг с 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 2. В следващата фаза утре двамата срещат различни съперници.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час, а температурите са от 22 градуса в Генерал Тошева до 31 във Видин и Сандански, а по Черноморието са около 23-24 градуса. В София температурата сега е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре слънчево със слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат около 27-29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен от изток, северо-изток, а максималната температура на височина 1200 метра. Ще е около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Кърджали граничен пункт Маказа в района на Момчилград. Заради катастрофа от късния следобед до сега, то временно се осъществяваше двупосочно в една лента. В 21 часа чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Пиринско злато.
7: Песните, които се предават през поколенията.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: Ефира на вашето радио.
5: Парти петък.
6: Парти петък.
5: Парти петък.
6: Петък на Макс.
7: Петък, петък на Макс.
8: От 23 часа до полунощ.
9: По радио Благоевград.
10: По радио Благоевград.
11: Представяме ви.
12: Всеки дълен чендер.
13: Български и световни имена.
14: Музикални следи.
15: Незабравими песни.
16: Любими хитове.
17: От 22 до 23 часа.
18: 23 часа.
19: В ефира на радио Благоевград.
20: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
21: Усмивка събота.
22: Пиринско злато.
23: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио. 102.
1: часа новините представям Мерин Тенев. Ирландското председателство на Евросъюза ще свика утре заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи, заради масовото навлизане на имигранти в испанския анклав Селотън. Министърът на правосъдието и миграцията на Ирландия Джим О'Калахан е разговарял по темата с испанския си колега Фернандо Гранде Марласка и е получил уверението, че към момента няма по-нататъчно придвижване на имигранти от Селотън към европейския континент или други страни членки. В понеделник пък ще бъде свикан и среща на постоянните представители на страните членки, за да се оцени развитието на ситуацията и да се улесни координацията. Американският държавен департамент обвини правителството на Испания в, цитирам, предумишлени усилия за улесняване на масова нелегална имиграция в Европа. Повод за това беше масовото нахлуване на имигранти в испанския анклав Селта от съседно Мароко. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заговори за инвазия на Запада, станала възможна по думите му, заради радикалната глобалистка политика на левицата. Президентът Доналд Тръмп свърза събитията в Селта с предстоящите на есен избори за Конгрес в Съединените щати.
2: Видях какво се случи в Испания вчера. Гледах катастрофата, която се случи. Изглежда като нашествие от стотици хиляди хора. Същото ще се случи и на нас, ако републиканците не бъдат избрани. Само че ще е още по-зле, защото нашата граница е много по-широка и е много по-лесно достъпна.
1: По последни допитвания, популярността на Тръмп в Съединените щати е спаднала почти до 30%. Демократите се надяват да се възползват от това, за да си върнат поне частично контрола върху Конгреса в предстоящите междинни избори. Според испанските власти, огромната част от пришълците, близо 50 000 души, вече са се върнали обратно от Селта в Мароко. Съединените щати не са позволили на Украина да произвежда прехващачи за антибалистичните системи Patriot, заяви президент Доналд Тръмп.
2: Никой друг няма тези способности. Тези оръжия са невероятни. Трябва да сме много внимателни, когато разрешаваме на някого да ги произвежда. Не сме дали още съгласие, водим разговори. Не мисля, че някога ще се случи, но същите хора, на които даваме тези технологии, могат един ден да се обърнат срещу нас.
1: Думите на Тръмп тази вечер са в противоречие с казаното от самия него по-рано този месец. На срещата на върха на НАТО в Анкара на 8 юли, американският президент заяви публично, че Киев ще получи желаните лицензии за Patriot. Това остава най-важният приоритет за Украина, докато руските ракетни нападения не отслабват, заяви тази вечер украинският президент Володимир Зеленски. Той разговаря от днес по темата с вице-президента Джей Ди Ванс, както и за последиците от войната на Русия върху глобалните пазари. Министърът на отбраната на Кипър и началникът на Националната гвардия публично се извиниха на обществеността за предизвикания пожар от военно учение в област Ларнакъм. Двамата се срещнаха с лидерите на петте засегнати от огъня общини и обсъдиха мерки за защита и обезщетения. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанац.
3: В изявленията си след срещата, министрът на отбраната Василий Спалмас и генерал-лейтенант Емануил Теодоро многократно се извиниха на жителите в пострадали от огромния пожар район. Началникът на Националната гвардия пое отговорност за инцидента. Две спешни действия обяви министърът. Веднага ще бъдат предприети мерки за гарантиране на безопасността на живеещите в близост до полигона, както и незабавно ще им бъде изплатено обезщетение за причинените щети. Общините в района от години настояват за премахването на стрелбището заради многото инциденти, свързани с него. Началникът на Националната гвардия потвърди, че пожарът в понеделник е възникнал при планирано учение за унищожаване на взривни вещества, проведено съвместно с съюзническа държава. Според съобщения в медиите, тази държава са САЩ. Гасенето на пожара, в което участва голям брой въздушна и наземна техника, бе затруднено от непрекъснатите експлозии, високите температури и силните ветрове. Изгорели са 120 хектара. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: У нас силна миризма на пушек се усеща тази вечер.

0: вечера в столичния квартал Дружба 2. След като в следобедните часове горяха сухи треви в района на парка Врана. От столичната пожарна потвърдиха за БНР, че няма ново огнище, а източникът на миризмата е същото огнище, което било ограничено от пожарникарските екипи, изпратени на място. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
1: През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре слънчево със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат около 27-29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен от изток-северо-изток, а максималната температура на височина 1200 метра. Ще около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва.

0: от 26 градуса на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Рано Меди.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Отново сте с предаването Представяме ви. С вас е музикалният редактор Мила Иванова. Чухме песен на легендарната ни група Атлас, която е създадена през 1985 година в София като трио от Петър Писарски, Бойко Трифонов и Силвия Райновска, което изпълнява кантри музика. Много скоро след началото към Атлас се присъединяват Петър Даскалов, Румен Александров и Енио Енчев. През лятото на 1985 година Петър, Бойко и Силвия Райновска дават началото на група Атлас. Насочват се към навлизащия по това време в България New Wave. Към триото много скоро се присъединяват Румен Александров бас-китара, Енио Енчев хармоника и Петър Даскалов ударни инструменти. През втората половина на 80-те Атлас взима

сериозно участие в New Wave вълната, надигаща се с Тангра, Клас, Нова генерация, Ревю и други групи. Този период в българската музика е изключително силен и плодовит. Зараждат се жанрове като Dark Wave, Underground, Punk, Post-Punk, Heavy Metal. През 1988 Атлас свири на първия български рок-фестивал. Той се провежда в Мичурин и е под името Свят чудни хора. Други участници в него са Ревю, Ера, Ахат, Мираж, Георги Минчев и Вили Кавалджиев. Атлас взривява тълпата от фенове, а Балкан Тон прави запис на целия концерт и го издава на дългосвиреща плоча. Слушаме Един щастлив празен ден, Била си ти и Танцува тя сама.

0: znam bila si ti.
1: Predstavljame vi.
2: Radio Top na jugu zapada.

През 1989 година излиза и компилацията BG Rock 4, издадена от Балкантон на група Атлас. Плоча съвместно с група Клас, която включва 5 песни: Луна парк, Есен, Древноримският гадател, Песен за истината и Огледало, превърнали се в абсолютни хитове. Първите 4 са изпълнени от Бойко, а последната от Добрин Великов Дони, дошъл в групата след напускането на Трифонов през 1989 година. Дони отлично заема мястото си в групата. Освен че пее, той свири на бас-китара, пияно и композира някои от най-силните песни по време на престоя си в групата. Новият вокалист Дони неминуемо внася своя почерк в цялостното звучение на групата. Силни елементи на рок, поп и изключително интересни идеи се забелязват в новия албум. Той излиза през 1992 година и е озаглавен Кукла. Пилотната песен под същото това име достига първите места в музикалните класации в България. Стои на върха цели 64 седмици в класацията ТОП 10 на Българско национално радио. През 2001 година вокална група Атлас е Благовест Зерлиев, а останалата част от групата е изцяло подновена. През 2003 печелят пролетния конкурс с песента «Танцува тя сама». С новия певец през 2004 издават албума «Есенни цветя», в който са хитовете «Капка от любов» и «Един щастлив празен ден». Песента «Била си ти» печели пролетния конкурс на Българско национално радио през 2010 година. През същата излиза и албумът «Между вчера и утре», който е дело на Пепи Писарски и Благовест Зерлиев. Актуалният състав към днес е Петър Писарски, Иван Несеров, Асен Драгнев, Драгомир Ганев и Петър Пепи Маринов. Ще чуем «Кукла», «Капка от любов» и «Обичам дъжда на теб».

До края на предаването ще обърнем внимание и на нежната половина в българския поп, а именно Михаела Филева. Михаела вече има дълъг творчески път зад гърба си. Тя е един от малкото изпълнители, които правят стабилна кариера след участие в реалити формат. Михаела обаче не е от тези, които пускат хит и се събуждат звезда за една нощ, а бавно, но последователно утвърждава името си на българската поп-сцена. Родена е през 1991 година в Велико Търново. Започва да свири на пиано на 6 годишна възраст, скоро обаче тя открива, че призванието ѝ е пеенето. Михаела е финалист и победител в много музикални фестивали в България и Европа. След като завършва училище, е приета в Националната музикална академия в София. През 2001 се явява на кастинг в телевизионен формат в България и стига до финала. Именно в шоуто е забелязал музикалният и продуцент Владимир Ампов Графа. Скоро след края на предаването Михаела подписва договор с негов лейбъл и през 2012 добива популярност с сингъла «Когато ти трябвам» в дует с рапъра Били Клапето. В началото на 2013 издава сингъла «Опасно близки» с участието на Вензи. Музиката пише Графа и песента се превръща в хит. Той е последван от три сингъла през същата година – «Адано ома надали», «Дай знак пак» и «Приливи и отливи». А ние ще чуем хитовете «100 на 100», «Опасно близки» и «Ин Ян».

През 2015 година излиза дебютният албум на Михаела Филева «Инкогнито», който печели наградата «БГ албум на годината». Нейните сингли «На ръба на лудостта», «Едно на ум», «Забранен достъп» и «Инкогнито» се нареждат на върха на класациите в България. Михаела Филева е сред малкото български изпълнители, които представят концертно шоу от висока класа. Като певица и автор има десетки хитове, които всеки може да запее, а когато това се случи по време на концерт, чувството е неповторимо. Красивата Михаела грее на сцената, като пленява публиката с характерните си вокални изпълнения, емоционалност и грация. Тя умее да въвлича зрителите в историята на всяка песен, да въздейства с присъствието си и да кара малки и големи да се вълнуват и преживяват музиката й. Разделяме се с още нейни хитове. От мен, Мила Иванова, усмихната вечер.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Земетресение с магнит от 4,7 по Рихтер разтърси Неапол. Епицентърът е в Поциоли, в абсолютна близост до Неапол. За момента се съобщава за 4 пострадали, нанесени са щетии на сгради. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Властите съобщиха, че ситуацията този път е сериозна. Това е най-силният трус, регистриран в района на Неапол от 40 години насам. Епицентърът е при Поцуоли във вулканичната част в Легрейски полета на 2 км и половина дълбочина. Щетите са най-много там, спаднали корнизи, мазилки с повредени от това коли. Има прекъсване и на електроенергията. Стена е затрупала железопътната линия. Движението на влаковете в района е прекъснато, което ще се отрази на целия ЖП трафик в Италия. Хората споделят за медиите, че стените на жилищата им започнали да скърцат, мебели и полилей се движели. Оплахата е голяма и в Неапол, където хората също излязаха по улиците. Там е спряно метрото като мярка за сигурност. От Националния институт по геофизика и вулканология обясниха, че това земетресение в резултат на брадисеизмичната динамика в процес на постоянното издигане на земята, този път с голяма мощ. От Италия, Елена Шаханова.
0: Еврокомисията съобщи, че е повдигнала обвинение срещу китайския онлайн търговец Temu за липса на съдействие на разследващите органи по време на проверка, проведена през декември в Европейската му централа в Дъблин, в рамките на разследване за субсидии. Обвиненията могат да доведат до налагане на глоба в размер до 1% от общия годишен оборот на Temu. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Проверката е извършена без предварително уведомление между 2 и 5 декември миналата година по регламента за чуждестранните субсидии. Повод за нея са били данни, че Temu може да е получила такива субсидии, които нарушават конкуренцията на вътрешния пазар на Европейския съюз. Според предварителната оценка на комисията, Temu не е изпълнила задължението си да сътрудничи активно по време на проверката. Компанията не е предоставила част от поисканата информация за организацията и управлението на дейността си в Евросъюза, използваните информационни инструменти и системи, както и конкретни счетоводни книги и документи. Липсата на тази информация попречила на проверяващите да прегледат източници, които биха могли да бъдат от значение за разследването. Ако констатациите бъдат потвърдени, поведението на Temu може да бъде определено като нарушение на процедурните задължения по регламента за чуждите субсидии. При установено нарушение, комисията може да наложи глоба в размер от 1 на 100 от общия оборот на компанията за предходната финансова година. Производството засяга единствено поведението на Temu по време на проверката през декември миналата година. Същевременно продължава отделното предварително разследване дали компанията е получила чуждестранни субсидии, които нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: У нас доброволци почистиха летния туристически път от хижа Рилски езера до хижа Седемте езера. Събрани и извозени извън територията са общо 12 чувала. Утре, 1 август, при Долното езеро се открива лагерът на Бялото братство или лятната духовна школа на привържениците на Петър Дънов. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: По утвърдено вече правило и график, на 17 август, два дни преди танца Паневритмия на привържениците на Петър Дънов, е планирано цялостно почистване в района на циркуса. Бялото братство има сключен договор с фермер от Сапарева баня, който с коне сваля събраните отпадъци до станцията на Седалковия лифт, откъдето екип на общината го транспортира до депо в столицата. От дирекцията на Националния парк Рила отново призовават посетителите да спазват правилата за поведение в защитената територия. Да не се изхвърлят отпадъци, да спазват противопожарните изисквания, да не правят опити за навлизане в езерата и водните обекти и да не се отклоняват от маркираните туристически пътеки. Туристи, качили се на езерата преди дни, коментираха и заснеха лисица, която необезпокоявано се разхожда близо до пътеките и изобщо не се притеснява от туристите, които дори и дават храна. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Какво ще е времето, слушаме Релена Димитрова.
4: През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре слънчево със слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса.

0: По Черноморието максималните температури ще бъдат около 27-29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен от изток, северо-исток, а максималната температура на височина 1200 метра ще е около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Парти петък.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Петък вечер. Парти, парти, парти без граници.
2: 102,3 мегахерца. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. 90,9 от Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Конституционният съд образува дел за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Брюксел отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Окончателно първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври. Първите два американски военни самолета цистерни пристигнаха в авиобаза Безмер край Ямбол. 8 души са ранени при земетресението с магнитуд от 4,7 по скалата на Рихтер, което разлюля района на Неапол с нощи. Ирландското председателство на Евросъюза ще свика днес заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи заради масовото навлизане на мигранти в испанския анклав Сеута. Следват подробностите за тези и други новини. Поискани от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Вносителите на жалбите изразиха очакването съдът да се произнесе още през септември, съобщава репортерът Мария Филева.
1: От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, които ни задължават за дефицит до 3%. Двете жалби на Продължаваме промяната са концентрирани върху 4 порока, обясни Стоев Стоев.
2: Обвързването на магистратските заплати с депутатските. Това може би е най-яркият пример за противоконституционност в този бюджет и поставя всички магистрати под политическо влияние, суспендирането на механизма за минималната работна заплата. Третото основание е ние ще преразглеждаме делковете на хората само единствено по подозрения в прокуратурата. Последното, разбира се, е кодекса на труда. Как ще бъде изчисляван стажа, като говорим за месеци и години?
1: За новините Мария Филева.
0: Европейската комисия отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Подробности от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Днешното плащане идва след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено на 2 април. Според комисията, изплатените средства отразяват напредъка на България по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. С извършеното плащане България е получила 68% от общия размер на средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. Общия финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Енергийната помощ за предстоящия отоплителен сезон ще бъде с близо 11 евро по-високо от миналата година, съобщиха от Социалното министерство. Близо 340 000 нуждаещи се ще получат общо 321 евро и 95 цента за месеците от ноември до март по нови правила. Подробностите от репортера Цветелина Стоянова.
4: Целевата помощ ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане на два пъти, а не на куп за 5 студени месеци, както бе до момента. Така парите за ноември и декември ще са в размер на 128 евро 78 цента и ще се изплатят до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане.

0: ноември и декември ще са в размер на 128 евро 78 цента и ще се изплатят до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане. Вторият транш от помощта ще е за януари, февруари и марта година на стойност 193 евро 17 цента и ще се плати до 31 януари. Право на парите имат хора и семейства със средномесечен доход за 6 месеца, предхождащи този на подаване на заявлението, който е не по-нисък или равен на индивидуално определение диференциран доход за отопление на отделните категории. Заявления се подават до 31 октомври на място в дирекциите социално подпомагане чрез пощенски оператор, чрез имейл или с електронна услуга с квалифициран електронен подпис. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 39 евро и 43 цента за мегават час без такси и налози. Изборите за президент ще бъдат на 25 октомври, реши Народното събрание. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. По конституция президентските избори биват насрочвани от парламента. Първите два от американските военни самолети цистерни са кацнали в авиобаза Безмер край Ямбол, съобщиха за Българското национално радио от Министерството на отбраната. Няма напрежение сред местното население в момента, съобщи кореспондентът ни Даниела Костова. Припомням, с решение на Народното събрание Съединените щати ще могат да разположат във въпросната база общо 8 такива машини. Премиерът Румен Радев увери, че България няма да участва в преки бойни действия срещу Иран и че американските летящи цистерни ще бъдат използвани за дозареждане извън българското въздушно пространство. Локализирани са пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област, съобщиха от областната администрация. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от незагасена цигара. От областната управа апелират хората да бъдат изключително внимателни в пожароопасния летен сезон. Овладян е и пожарът на територията на Национален парк Пирин. Вчера следобед в гасенето се включи и транспортен хеликоптер. Дежурни екипи ще останат на място през цялата нощ, за да предотвратят повторно разпространение на пламъците. 8 души са ранени при земетресението с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер, което разлюля района на Неапол с нощи. Има и щети по някои сгради. Епицентърът е в Подсуоли в непосредствена близост до града и във вулканична зона. До момента са регистрирани 10 вторични труса, най-силните от които е с магнитуд 3,8 по Рихтер, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шахано.

0: 12. Силният трус, регистриран в района на Неапол от 40 години насам. Епицентърът е при Поцуоли във вулканичната част Флегрейски полета на 2 км и половина дълбочина. Щетите са най-много там, спаднали корнизи, мазилки с повредени от това коли. Има прекъсване и на електроенергията. Стена е затрупала железопътната линия. Движението на влаковете в района е прекъснато, което ще се отрази на целият ЖП трафик в Италия. Хората споделят за медиите, че стените на жилищата им започнали да скърцат, мебели и полилей се движели. Оплахата е голяма и в Неапол, където хората също излязаха по улиците. Там е спряно метрото като мярка за сигурност. От Италия, Елена Шеханова.
1: В Румъния правителството обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август заради ниското ниво на Дунав, което наложи рязко понижение в производството на електроенергия в страната. Премиерът Илия Боложан заяви, че след спирането на единия от двата реактора на атомната електроцентрала в Черна вода, Букурещ е получил уверение от воюваща Украина за повишаване на вноса на електроенергия. Румънските власти водят преговори и с София.
2: Компаниите Транселектрика и Нуклеар Електрика ще преговарят тези дни за извънредна подкрепа от Украина във вечерните часове. Водим преговори с България и Гърция, така че да подсигурим максимално вътрешното потребление на ток.
1: Заяви Боложан. В Унгария най-големите промишлени предприятия съкращават драстично потреблението си на електроенергия след предупреждението, че атомната централа ПАКШ ще бъде окончателно спряна и дня вторник или в сряда. Премиерът Петър Мадяр каза вчера, че централата може да остане спряна още седмици. Ирландското председателство на Евросъюза ще свика днес заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи заради масовото навлизане на имигранти в испанския анклав Сеута. Министърът на правосъдието и миграцията на Ирландия Джим О'Калахан е разговарял по темата с испанския си колега Фернандо Гранде Марласка и е получил уверението, че към момента няма по-нататъчно придвижване на имигранти от Сеута към европейския континент или други страни членки. В понеделник пък ще бъде свикана и среща на постоянните представители на страните членки, за да се оцени развитието на ситуацията и да се улесни координацията. По-рано Италия спря прилагането на шенгенските правила за свободно преминаване по отношение на Испания, а Франция засили граничните проверки. Така двете страни реагираха на безконтролния наплив на десетки хиляди имигранти от Марокко в испанския анклав Сеута. В отговор на критиките от Европа, испанският премьер Педро Санчес призова за силен и единен Европейски съюз. Властите обявиха тази вечер, че повече от 48 000 имигранти вече са се върнали обратно в Марокко. Най-малко 57 са загинали при опита си да преминат границата ден по-рано. Американският държавен департамент обвини правителството на Испания в предумишлени усилия за улесняване на масова нелегална имиграция в Европа. Повод за това беше масовото нахлуване на имигранти в испанския анклав Сеута от съседно Марокко. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заговори за инвазия на Запада, станала възможна по думите му заради радикалната глобалистка политика на левицата. Президентът Доналд Тръмп свърза събитията в Сеута с предстоящите на есен избори за Конгрес в Съединените щати.
2: Видях какво се случи в Испания вчера. Гледах катастрофата, която се случи. Изглежда като нашествие от стотици хиляди хора. Същото ще се случи и на нас, ако републиканците не бъдат избрани. Само че ще е още по-зле, защото нашата граница е много по-широка и е много по-лесно достъпна.
1: По последни допитвания, популярността на Тръмп в САЩ е спаднала почти до 30%. Демократите се надяват да се възползват от това, за да си върнат поне частично контрола върху Конгреса в предстоящите междинни избори. Съединените щати не са позволили на Украина да произвежда прехващачи за антибалистичните системи Patriot, заяви президентът Доналд Тръмп.
2: Никой друг няма тези способности. Тези оръжия са невероятни. Трябва да сме много внимателни, когато разрешаваме на някого да ги произвежда. Не сме дали още съгласие, водим разговори. Не мисля, че някога ще се случи, но същите хора, на които даваме тези технологии, могат един ден да се обърнат срещу нас.
1: Думите на Тръмп тази вечер са в противоречие с казаното от самия него по-рано този месец. На срещата на върха на НАТО в Анкара на 8 юли, американският президент заяви публично, че Киев ще получи желаните лицензии за Patriot. Това остава най-важният приоритет за Украина, докато руските ракетни нападения не отслабват.

0: Славия, Локомотив София 1 на 1 и ЦСКА 48 Арда 2 на 1. Днес са следващите от 19 часа Левски Септември София и от 21.15 Ботев Пловдив Черноморе, който ще предаваме по програма Хоризонт. Спартак Варна официално назначи Ясен Петров за треньор за 2 плюс 1 години. Той заема поста на напусналия преди дни Гьоко Хаджиевски. За последно Петров водеше Добруджа, който изпадна от елита. В миналото е бил и селекционер на националния отбор на България. Локомотив Пловдив се подсили с трети играч, 25-годишния бразилски защитник Матеос Брито. Договорът е за 2 години, а за последно Брито игра в трета дивизия на Португалия. Новини извън футбола. Дуетът Рая Фурнаджиева и Лора Жейнова завърши на предпоследното 17-то място в квалификациите на волната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. В финалите на техническата програма дуетът Жейнова и Мария Вълева остана 15-ти от общо 19 участници. Пак в техническата програма, но в индивидуалната надпревара при мъжете, Димитър Исаев взе последното 8-мо място. В скоковете във вода страната ни остава само с един представител, Ива Ереминова, след като Цветомир Ереминов получи контузия и пропуска състезанията. Клубовете през новия сезон в мъжкото ни волейболно първенство ще останат 11, след като Черноморе уведоми ръководството на Националната лига, че отказва участие. Варненският клуб не е коментирал причините за решението по същество. Очаква се програмата на първенството, което започва през октомври, да бъде променена. А волейболната ни федерация съобщи, че ще пусне допълнителни над 2000 билета за мачовете на нашите национали за Европейското първенство, на което сме съдомакини. Те ще бъдат в продажба днес в 12 часа. Баскетболният вице-шампион Локомотив Пловдив се подсили с още един американец, Сайклон Джеймисън. 28-годишният център идва от австрийския Флайерс Велс, а преди това играл във Великобритания, Финландия и Португалия. Националите на България Иван Иванов и Пьотър Несторов се класираха за полуфиналите на тенис турнира на Клеев Гентофте, Дания, с награден фонд 30 000 долара. Иванов се наложи над Патрик Мунхамар с 6 на 3 и 7 на 5, а Несторов над друг швед Карл Фриберг с 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 2. В следващата фаза днес двамата срещат различни съперници.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 17-18 градуса в североизточните райони до около 26 в крайните югозападни. По Черноморието са от 21 градуса във Варна до 24 в Ахтопол. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще е ясно и почти тихо, а през деня слънчево със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен от изток-северо-изток, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Брюксел отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Окончателно първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври. Първите два американски военни самолета цистерни пристигнаха в авиобаза Безмер край Ямбол. 8 души са ранени при земетресението с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер, което разлюля района на Неапол с нощи. Ирландското председателство на Евросъюза ще свика днес заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи заради масовото навлизане на имигранти в испанския анклав Сеута. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт. Летни нощи с хоризонт.
1: Господин Пиперов, това прозвуча като...
2: Първата августовска нощ ще бъдем заедно. Аз съм Таня Симеонова и ми предстоят два вълнуващи часа.
1: Добре ме дошъл, господин Митов.
3: Да, аз трябваше да се обадя и аз като водещ, но аз категорично отказвам да бъда водещ. Но добре дошли, скъпи радиослушатели, каквото и да значи това, добре дошли. В смисъл, добре заседнали пред радиоапаратите на програма Хоризонт. И аз мисля, че това е един добър вариант така по този... интересен начин да започне предаването на още.
1: Изключително оригинален и неподправен. Благодаря, че ми даде думата и аз да кажа няколко неща като административен добър водещ. Точно 20 минути изминаха от първия ден на месец август на 2026 година. На мен вече ми честитиха август, така че и аз ви го честита. Честит август. Господин Пиперов, беше невероятен този начин, по който ни вкарахте с тази нежна музика и този нежен глас. Това са летните нощи на Хоризонт. Първата такава на 1 август. Аз съм Ясен Вакашински. Радвам се, че вие не сте зад полуте. Антон Пиперов, музиката тази вечер ще подрежда Калин Тонев. А на гости, и всъщност не на гости, защото както съм анонсирал тази вечер предаването, професионални водещи, ще си го играем и като професионални гости. Татяна Симеонова, заместник директор на музикален театър Стефан Македонски, и Антон Митов, култовия глас на Българското национално радио и програмите му.
3: Аз
1: и директор
3: жив,
1: архив.
3: Спокойно, жив. Няма нужда култов да ме правиш.
1: Защо бе, ти си култов и сега?
3: Да, добре.
1: После, след време, когато се събираме да ти правим предавания, ще мериме колко си бил култов, нали?
3: Така
1: понеже
3: е, добре.
1: Сам се кара в
3: още съм
1: този
3: жив,
1: гол.
3: Да.
2: Ама нека да се намеса и аз да припомним кога с Ясен разбрахме, че си култов наистина. На едно ходене в Белоградчик, ако помниш, в един магазин, когато ти каза, че си Антон Митов, и един мъж отида да доведе жена си и децата си, за да се запознае с теб.
3: Да, имаше и баби и лели, даже аз ще
2: на Антон Митов шоу. Така че ние имаме доказателство, че си култов.
1: Аз имам и доказателство, че дълго време беше и шофьор на Ясен Вакашински и Татяна Симеонова, но това след 1 час.
3: Тук съм съгласен.
1: Точно така. Избрахте първата песен, слушаме формация Студио Балкан, помни ли се казваше тази група? Ей, много съм добър.

0: Letni nošti z Хоризонт. Това е първата лятна нощ по Хоризонт, защото е 1 август. В студиото сме се събрали само професионалисти и още един стои от другата страна на
1: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

90,9. Od Бански до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.